into wrongdoing. Correct.

into wrongdoing.

much, but there's so much left to

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სიმწიფოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სიმწიფოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 27.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პასპორტი ავიღე. ლეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15,000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე, ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8,000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების, ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარ მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდა ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ჯგუფის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: მნიშვნელოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ზუსტად დაწერა ისტორიკოსმა ლოვარდ ტუხაშვილმა. 1225 წლიდან 1810 წლამდე ყოველი მესამე ქართველი მეფე ისჯებოდა მონღოლთა, ხვარაზმელთა, თურქთა, ირანელთა და სხვათა მიერ. მათ ჯოხავდნენ, ამათრახებდნენ, თვალებს თხრიდნენ, ამაჰმადიანებდნენ, კვერთხით სცემდნენ, ოცონზე სწავდნენ, თავს აჭრიდნენ, აპატიმრებდნენ, აბუჩათიგდებდნენ, სამშობლოდან ასახლებდნენ და ბაგრატიონები მაინც იბრძოდნენ, ლავირებდნენ, თავს წირავდნენ, წერდნენ ფილოსოფიურ ტრაქტატებს, სამედიცინო ენციკლოპედიებს, ლექსებს, პოემებს, კანონთა კრებულებს. ბაგრატიონები იბრძოდნენ და ამით საქართველოს დიდებულ ისტორიას ქმნიდნენ. გვიან შუა საუკუნეებში ეროვნული გმირი იყო ის, ვინც შეძლებდა ქართველობის შენარჩუნებას. მაშინ აღარავინ უყურებდა მეთოდს, თავარი იყო შედეგი. თუ მოახერხებდი ქვეყნის გადარჩენას, უკვე გმირი იყავი. ამ გმირებს შორის ყველაზე მანათობელი, ყველაზე კაშკაშა დემეტრე გამოდგა, თავდადებულად სახელდებული. მეფე, რომელიც საკუთარი ნებით გოლგოთის გზას შეუდგა. მეფე, რომელსაც გარდაუვალი სიკვდილი ელოდა. მიზეზი მონღოლთა ყაენის ახირება და ეჭვიანობა იყო. ქართველთა ხელმწიფე მონღოლთა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ნოინთან, ბუღასთან მეგობრობდა. ნოინს ღალატში დასდეს ბრალი, სისხლის სუნმა საქართველოს სამეფო კარამდეც მოაღწია. დემეტრე კარგად მიხვდა, რატომაც იბარებდნენ საყაენოში. თუ წავალ ყაენთან, ვიცი მომკლავენ, თუ მომკლავენ, ქვეყანა მაინც გადარჩება. ბოლო სიტყვები ბოლო თათბირზე. ბევრს ეცადნენ, მაგრამ ვერ გადააფიქრებინეს. 29 წლის მეფე საკუთარი ნებით შეუდგა მოუსავლეთის გზას. სიკვდილამდე იყო ტანჯვა და გვემა. დემეტრე არგნით, ანუ გრძელი საბჯენი ჯოხით სასტიკად სცემეს. მას შეწყალება არ უხვეწნია, მხოლოდ მცირე დრო ლოცვისათვის. მერე იყო სისხლის გამყინავი დუმილი. 1299 წლის 12 მარტს დილის 10 საათზე მოვაკანში მზე მოულოდნელად დაბნელდა. როგორც ქართლის ცხოვრება წერს, მზემან შარავანდედი თვისი უჩინოყო სრულიად. იქნა სიბნელე დიდი და წარმართთა გაკვირვებას არ ქონდა საზღვარი. მზე სწორედ მაშინ დაბნელდა, როცა მონღოლებმა 29 წლის დიმიტრი ბაგრატიონს მტკვრის პირას თავი მოჰკვეთეს. ასე დაუნდობლად მოჰკვეთეს თავი მირონცხებულ მეფეს. შემდეგ კი სხეული იქვე დააგდეს, ცველები მიუჩინეს, რომ არავის წაეღო. დიდებულთაგან ვერავინ გაბედა ნეშთის გამოთხოვა. მოგვიანებით მეფის მოძღვარმა უშაგები მოისყიდა. დემეტრეს მოკვეთილი თავიდან ნაწამების სხეული მოიპარა. საზიდარზე დაასვენა, ზემოდან თევზი დააყარა და ასე მალულად ჩამოასვენა საქართველოში. დემეტრეს სიკვდილი ქართველობისათვის თითქოს სამაგალითო სასჯელად უნდა ქცეულიყო. ამ ბარბაროსულ და სასტიკ განაჩენს ბაგრატიონთა სახლი თითქოს სამუდამოდ უნდა დაეჩოკებინა და დემეტრეს მემკვიდრეები მორჩილებაში უნდა მოეყვანა. თუმცა მოხდა პირიქით. სწორედ თავდადებულის ვაჟთაგან ერთ-ერთმა უპირობოდ მოსპო საქართველოში მონღოლთა ძლიერება და საბოლოოდ გადააშენა მათი საუკუნოვანი ბატონობა. დემეტრეს ეს მემკვიდრე სახელოვანი ქართველი ხელმწიფე გიორგი ბრწყინვალე იყო.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-45-11.

0: ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 14, გუდაუში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.

იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032

0: 2-133-133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
2: არ დამონტაჟო კუსტარული გაზის დანადგარები, რადგან საშიშია თქვენი ოჯახის წევრების და მეზობლების სიცოცხლისთვის. კომპანია თბილისი ენერგი.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 012-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551 03 03 03.

0: www.life.lg. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: ვიდრე იქირავე ბინას ან კომერციულ ფარს, მოსთხოვე ბინის მეპატრონეს თბილისი ენერგიის უსაფრთხოების შემოწმების აქტი. არ იქირავო, ვიდრე არ დარწმუნდები, რომ სახლი უსაფრთხოა.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგვხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 10 საათია.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 14, გუდაუში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი.

0: ჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგვხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli. Kholod Radio Imedze, qoveltqe. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
2: თავარზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექსს.
5: სახლიდან გასვლის წინ გადაკეტე ბინაში დამონტაჟებული გაზის ცენტრალური ონკანი. გაუთხლდი მეზობლების სიცოცხლეს. კომპანია თბილისი ენერგი.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
8: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებულ ისტორიას. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. 2011 წელს ამერიკელმა მუსიკოსმა ფრენკ ოუშენმა თავისი სადებიუტო მიქსტეიპი ნოსტალგია ულტრა გამოუშვა, რომელმაც ეს არტისტი თანამედროვე რიტმ ენ ბლუზის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და ნოვატორულ ფიგურად აქცია. მალევე 2012 წელს მუსიკოსმა სადებიუტო სტუდიური ალბომი ნარინჯისფერი არხი გამოსცა, რომელიც ბოლო ათწლეულების ერთ-ერთ საუკეთესო ალბომადაა მიჩნეული. სწორედ ამ ნამუშევრის მთავარი მარგალიტი და სავიზიტო ბარათი გახდა სიმღერა Thinking About You, შენზე ვფიქრობ. ფრენკ ოუშენმა თავდაპირველად ეს კომპოზიცია მომღერალ ბრიჯიტ კელისთვის დაწერა. კელიმის სტუდიაში ჩაწერა კიდეც და სიმღერას Thinking About Forever, ფიქრი მარადისობაზე უწოდა. თუმცა სანამ კელის ვერსია ოფიციალურად გამოვიდოდა, ოუშენის მიერ შესრულებულმა დემო ვერსიამ ინტერნეტში გაჟონა. ამ ფაქტმა მუსიკალურ სამყაროში ნამდვილი ხარიშხალი გამოიწვია. სიმღერამ უთმად მოიპოვა მსმენელის უდიდესი სიყვარული, კომპოზიცია იმდენად პოპულარული და მოთხოვნადი გახდა, რომ ფრენკმა გადაწყვიტა საკუთარი სადებიუტო ალბომის პირველ სინგლად სწორედ ის გამოეშვა. სტუდიაში მუშაობისას ჟღერადობა კიდევ უფრო დაიხვეწა, მას დაემატა ატმოსფერული სინთეზატორები და მინიმალისტური არანჟირება. სინგლი მილიონზე მეტი ტირაჟით გაიყიდა და პლატინის სტატუსი მოიპოვა, რამაც ფრენკ ოუშენი მსოფლიო ვარსკვლავად აქცია. სიმღერის ტექსტი გადმოსცემს ტკივილს, სინანულსა და მონატრებას იმ ურთიერთობის გამო, რომელიც ავტორისთვის მიუწვდომელია. მუსიკის კრიტიკოსების აზრით, კომპოზიციამ თავდაყირა დააყენა ტრადიციული რიტმ ენ ბლუზის სტერეოტიპები და ის სრულიად ახალ სიმაღლეზე აიყვანა. ჟურნალი Billboard-ს წერდა: სიმღერამ კარგად გამოაჩინა ოუშენის უნიკალური უნარი და მისი ვოკალური ოსტატობა. მისი ფალცეტით შესრულებული სევდა და მონატრება თითქმის ხელშესახებია, სადაც ის გენდერულ როლებსაც კი ოსტატურად წვლის. ციტატის დასასრული. მუსიკალურმა პორტალმა Pitchfork-მა სიმღერა 2010-იანი წლების საუკეთესო ნამუშევრების სიის ხუთეულში შეიტანა, ხოლო 2013 წელს მას გრემის პრესტიჟული ნომინაციაც ხვდა წილად, წლის საუკეთესო ჩანაწერის კატეგორიაში. თავად ფრენკ ოუშენი, რომელიც საკმაოდ ჩაკეტილი ცხოვრების სტილით გამოირჩევა, თავის შემოქმედებაზე და კონკრეტულად ამ პერიოდის ემოციებზე იშვიათად საუბრობს. თუმცა მისი რამდენიმე ფრაზა ზუსტად აღწერს ამ სიმღერის განწყობას.

მუსიკოსმა თქვა, ჭეშმარიტებაში, პატიოსნებასა და გულწრფელობაში რაღაც აუხსნელი მაგია იმალება. ერთ-ერთ ინტერვიუში კი, როდესაც მის სიმღერებში არსებულ პირად დეტალებზე კითხეს, ავტორმა აღნიშნა: როგორც ავტორი და შემქმნელი, მე გიზიარებთ ჩემს გამოცდილებასა და განცდებს. თქვენ უბრალოდ მიიღეთ ის, რასაც გაძლევთ და არ არის საჭირო ამის მიღმა ზედმეტი ჩაძიებანი და პირად სივრცეში ჩხრეკა. ციტატის დასასრული. 2026 წელს ლეგენდარული ამერიკული როკ-ჯგუფ Red Hot Chili Peppers-ის ვირტუოზმა ბასისტმა, ექსცენტრულმა ფლიმ, სწორედ Thinking About You-ს საოცარი ინსტრუმენტული ვერსია გამოსცა. ფლის ჩვენ ძირითადად ენერგიული და ფანკ-როკ რიტმებით ვიცნობთ, თუმცა ეს სიმღერა მის სოლო ალბომ Honor-ში შევიდა, რომელიც სრულიად განსხვავებული სტილისაა. ფლიმ კომპოზიცია მინიმალისტურ ბალადად აქცია. ნაწარმოებში ფლი ტრადიციულად ელექტრო-ბასზე და ამავე დროს საყვირზეც უკრავს. სოციალურ ქსელში ამ გადამღერების გამოქვეყნებას ფლიმ ემოციური სტატუსი დაურთო: გამარჯობა ყველას, იმედი ამ გიჟურ დროში უსაფრთხოდ ხართ. ეს ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი სიმღერაა. გულწრფელი ვიქნები და გეტყვით, რომ ჩემი ვერსიის თქვენთვის გაზიარებისას შიშისგან ცოტათი ვკანკალებ კიდეც, მაგრამ ჯანდაბას, ცხოვრება ხანმოკლეა. ციტატის დასასრული. ფრენკ ოუშენის ამ ჰიტის ასეთი ინსტრუმენტული და ჯაზური ინტერპრეტაცია ნამდვილად მოულოდნელი და სასიამოვნო აღმოჩნდა. ეს არის საკუთარი საყვარელი სიმღერის გადამღერება, რომელმაც აუდიო ბილიქს ახალი სიცოცხლე შესძინა. მოდით ახლა სწორედ ფლის ამ საინტერესო ინსტრუმენტულ ვერსიას მოუსმინოთ. მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ შეიძლება გასკურით ან გასკურის ღუმელით გათბობა. დანადგარი გამოყოფს სეოს, რომელიც დახურულ სივრცეში კლავს. კომპანია თბილისი ენერგი.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15,000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე. ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8,000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარ მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალოდ ამთხევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ზუსტად დაწერა ისტორიკოსმა ლოვარდ ტუხაშვილმა. 1235 წლიდან 1810 წლამდე ყოველი მესამე ქართველი მეფე ისჯებოდა მონღოლთა, ხვარაზმელთა, თურქთა, ირანელთა და სხვათა მიერ. მათ ჯოხავდნენ, ამათრახებდნენ, თვალებს თხრიდნენ, ამაჰმადიანებდნენ, კვერთხით სცემდნენ, კოცონზე სწვავდნენ, თავს აჭრიდნენ, აპატიმრებდნენ, აბუჩად იგდებდნენ, სამშობლოდან ასახლებდნენ და ბაგრატიონები მაინც იბრძოდნენ, ლავირებდნენ, თავს წირავდნენ, წერდნენ ფილოსოფიურ ტრაქტატებს, სამედიცინო ენციკლოპედიებს, ლექსებს, პოემებს, კანონთა კრებულებს. ბაგრატიონები იბრძოდნენ და ამით საქართველოს დიდებულ ისტორიას ქმნიდნენ. გვიან შუა საუკუნეებში ეროვნული გმირი იყო ის, ვინც შეძლებდა ქართველობის შენარჩუნებას. მაშინ აღარავინ უყურებდა მეთოდს, თავარი იყო შედეგი. თუ მოახერხებდი ქვეყნის გადარჩენას, უკვე გმირი იყავი. ამ გმირებს შორის ყველაზე მანათობელი, ყველაზე კაშკაშა დემეტრე გამოდგა, თავდადებულად სახელდებული. მეფე, რომელიც საკუთარი ნებით გოლგოთის გზას შეუდგა. მეფე, რომელსაც გარდაუვალი სიკვდილი ელოდა. მიზეზი მონღოლთა ყაენის ახირება და ეჭვიანობა იყო. ქართველთა ხელმწიფე მონღოლთა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ნოინთან, ბუღასთან მეგობრობდა. ნოინს ღალატში დასდეს ბრალი, სისხლის სუნმა საქართველოს სამეფო კარამდეც მოაღწია. დემეტრე კარგად მიხვდა, რატომაც იბარებდნენ საყაენოში. თუ წავალ ყაენთან, ვიცი მომკლავენ. თუ მომკლავენ, ქვეყანა მაინც გადარჩება. ბოლო სიტყვები, ბოლო თათბირზე. ბევრს ეცადნენ, მაგრამ ვერ გადააფიქრებინეს. 29 წლის მეფე საკუთარი ნებით შეუდგა მოუსავლეთის გზას. სიკვდილამდე იყო ტანჯვა და გვემა. დემეტრე არგნით, ანუ გრძელი საბჯენი ჯოხით სასტიკად ცემს. მას შეწყალება არ უხვეწია, მხოლოდ მცირე დრო ლოცვისათვის. მერე იყო სისხლის გამყინავი დუმილი. 1289 წლის 12 მარტს დილის 10 საათზე მოვაკანში მზე მოულოდნელად დაბნელდა. როგორც ქართლის ცხოვრება წერს მზემან შარავანდედი, თვისი უჩინოყო სრულიად. იქნა სიბნელე დიდი და წარმართთა გაკვირვებას არ ჰქონდა საზღვარი. მზე სწორედ მაშინ დაბნელდა, როცა მონღოლებმა 29 წლის დიმიტრი ბაგრატიონს მტკვრის პირას თავი მოჰკვეთეს. ასე დაუნდობლად მოჰკვეთეს თავი მირონცხებულ მეფეს. შემდეგ კი სხეული იქვე დააგდეს, ცველები მიუჩინეს, რომ არავის წაეღო. დიდებულთაგან ვერავინ გაბედა ნეშთის გამოთხოვა. მოგვიანებით მეფის მოძღვარმა უშაგები მოისყიდა. დემეტრეს მოკვეთეს.

0: ყვითელი თავიდან ნაწამების ხეული მოიპარა. საზიდარზე დაასვენა, ზემოდან თევზი დააყარა და ასე მალულად ჩამოასვენა საქართველოში. დემეტრეს სიკვდილი ქართველობისათვის თითქოს სამაგალითო სასჯელად უნდა ქცეულიყო. ამ ბარბაროსულ და სასტიკ განაჩენს ბაგრატიონთა სახლი თითქოს სამუდამოდ უნდა დაეჩოკებინა და დემეტრეს მემკვიდრეები მორჩილებაში უნდა მოეყვანა. თუმცა მოხდა პირიქით. სწორედ თავდადებულის ვაჟთან ერთ-ერთმა უპირობოდ მოსპო საქართველოში მონღოლთა ძლიერება და საბოლოოდ გადააშენა მათი საუკუნოვანი ბატონობა. დემეტრეს ეს მემკვიდრე სახელოვანი ქართველი ხელმწიფე გიორგი ბრწყინვალე იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალ ციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ხოლოდ რადიო

0: 27 ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 11 საათია.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: ვენეციის კომისიის დასკვნა უარგუმენტო და სუბიექტურ დოკუმენტად შეფასდა. ცისტული ფიბროზის სამკურნალო მედიკამენტი საქართველოშია. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. წუთებში სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან და საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე სვეტიცხოვლოში წირვას აღავლენს. მაკოლ ორთქიფაინძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში.
5: საათახტო ქალაქ მცხეთისთვის, არამედ სრულიად საქართველოსთვის. ქვეყანას სვეტიცხოვლობას ეიმობს და ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით მცხეთაში ჩამოვიდნენ მოქალაქეები სხვადასხვა რეგიონებიდან, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან. მართლმადიდებელი ეკლესია იხსენებს ქრისტეს კვართს და ტრადიციულად ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით სვეტიცხოვლოში საზეიმო ღვთისმსახურებას აღავლენს კათოლიკოს პატრიარქი. წირვა უკვე დაწყებულია და ტაძარში ასევე იმყოფებიან სხვადასხვა საეკლესიო დელეგაციები, რომლებიც საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წელთან დაკავშირებით ღონისძიებების ფარგლებში ჩამოვიდნენ.
6: სადაც არის საუნჯე შენ, იქ არის გული შენი და ჩვენი საუნჯე და გული ნამდვილად არის სვეტიცხოვლის ტაძარში და დღეს ვზეიმობ ჩვენ საუფლო კვართის და სვეტიცხოვლის ხსენებას. გარდა იმისა, რომ ჩვენი მოსახლეობა არის უხვადა აქ და ზეიმს უერთდება, ჩვენ ყავს სტუმრები სხვადასხვა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიიდან, რომლებიც იზიარებენ ჩვენს ზეიმს და განსაკუთრებით ამ წლის სვეტიცხოვლობას, რადგანაც წელს იცით, რომ აღინიშნება 1700 წელი სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისა მართლმადიდებლური ქრისტიანობის. შვილებიც კი მოყავთ და მოხუცებულებიც კი მოდიან, რომ შემოვერთნენ დღესასწაულს და შეგვეციოს უფალი, შეგვეციოს სვეტიცხოვლის მადლი, 12 მოციქულის მადლი და კარგი იქნებოდა და ვისურვებდით, რომ ესეთი ერთიანები ყოფილიყავით ყველგან და ყოველთვის.
7: დღეს არის სასწაული დღე, ალბათ საქართველოსი და ქართველებისთვის ერთ-ერთი უნიშნავანი დღე არის სვეტიცხოვლობა. ეს არის დღე, საიდანაც ქართველი საქართველოს და ქართველი ადამიანი იწყებს ქრისტიანულ, ასე ვთქვათ, სულას ღმერთისკენ. ყველას გილოცავთ, მრავალს დაესწარით გული, ცული და გამთლიანებულ საქართველოში გვეზეიმოს მომ.
8: გილოცავს სრულიად საქართველოს სვეტიცხოვლობის ბრწყინვალე დღესასწაულს და უწმინდესი სიტყვებს გავიხსენებ, რომ გწამდეთ და გიყვარდეთ, თუ გიყვარდეს ერთმანეთი.
5: მრევლმა შეკრება ტაძარში დილის 9 საათიდან დაიწყო. როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებში მიმდინარეობს საზეიმო ღვთისმსახურება. წირვის დასრულების შემდეგ კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე მრევლს ქადაგებით მიმართავს. დღეს სვეტიცხოვლობასთან ერთად ცხეთობაც აღინიშნება.
4: მაკოლ ორთქიფაინძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. კანონში ცვლილებებს ვენეციის კომისია აკრიტიკებს. გამოქვეყნებულ დასკვნაში წერია, რომ მიღებული კანონები ხელს უშლის პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებასა და შენარჩუნებას. დასკვნაში არის ფაქტობრივი უზუსტებები, წკეთდება პოლიტიკური შეფასებები, ვრცლად სოფო ბერიძე ისაუბრებს.
9: მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ვენეციის კომისიის ბოლო დასკვნაც ადასტურებს, რომ ეს ორგანიზაცია არის გადასული პოლიტიკურ შეფასებებზე, მაშინ როდესაც მათი რეალური საქმე უნდა იყოს სხვადასხვა კანონებთან დაკავშირებით სამართლებრივი შეფასებები. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ საკანონმდებლო სივრცე ქართული, რომელიც მიზნად ისახავს ქართული სუვერენული სივრცის გარეჩარევებისაგან დაცვას, კიდევ ერთხელ ვენეციის კომისიის მხრიდან ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე დემოკრატიის უკუსლად შეფასდა. ეს მაშინ როდესაც დემოკრატიული სამყარო არის შეთანხმებული იმაზე, რომ გარეჩარევები სხვა ქვეყნის შიდა საქმეებში არის ცალსახად მიუღებელი და სწორედ ამისგან თავის არიდების მიზნით არაერთი ქვეყანა იღებს ისეთ კანონებს, როგორიც აქვს მაგალითად საქართველოს. სახელმწიფო პარტიაში, როგორც

0: კითხარით ამბობენ, რომ ვენეციის კომისია აკეთებს პოლიტიკურ შეფასებებს, რაც რეალურად მათი საქმე არ არის და როდესაც მართველი პარტია ამას ამბობს, მათ შესაბამისი არგუმენტებიც მოჰყავთ.
1: ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებით ის შემიძლია შევახსენო საზოგადოებას, თუ როგორ უხეშად დაიწყეს მათ ჩვენ საქმეებში ჩარევა და მოგვიწოდეს, რომ კონსტიტუციიდან საერთოდ ამოგვეღო ის მუხლი, სადაც ეწერა, რომ ოჯახი არის კაცისა და ქალის ერთობა. აქედან დაიწყო მათი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მოღვაწეობა, ნაცვლად სამართლებრივი შეფასებებისა. ჩვენ გვახსოვს გამჭვირვალობის ქართულ კანონთან დაკავშირებით ასევე მათი თავხედური შეფასება, რომ NGO-სთვის გამჭვირვალობა არ შეიძლებოდა და არანაირი ახსნა განმარტება ამას არ მოყოლია. და ზოგადად პოლიტიზებული არის ეს ინსტიტუტი, რა ძალიან სამწუხაროა, ნაცვლად იმისა, რომ სამართლებრივი ჭრილში აფასებდეს საკითხებს.
2: დავითარი, სამართლებრივი არცეთი საკითხი კი არ არის მითითებული საერთოდ და მხოლოდ ამ მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციის საფუძველია, რომელიც ისევ და ისევ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა მიქცეს შესაძლებლობა, რომ პოლიტიკური ინსინუაციები მოყვეს. ამავე დასკვნა ში მითითებულია, რომ თურმე პარლამენტმა არ უზრუნველყო დაინტერესებული მხარეების, ანუ უშუალოდ ვისაც ეს ვიზეც ეს კანონი გალუნას ახდენს, მათი ჩართულობა, რაც არის ჯერ ერთი აბსოლუტური ტყუილი, იმიტომ რომ ყველა საკომიტეტოს ხდომა სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით არის ღია. თანამდებობა საოცრება ის არის, რომ თითქოს ჩვენ რატომ არ შეუთანხმეთ მაგალითად კაპიტან გიგაურს, რატომ არ შეუთანხმეთ ლომჯარიას კანონპროექტები, რატომ არ ავიღეთ წინასწარი თანხმობა. აი ეს შავი თეთრს პირდაპირ წერო წინასწარი თანხმობა არ ქონია მათგან მიღებული.
3: სოფლიო დემოკრატიული სამყარო შეთანხმდა, რომ დაუშვებელია გარეჩარევები სუვერენული სახელმწიფოს პოლიტიკის პოლიტიკურ პროცესებში. ცალკეული ქვეყნები სწორედ მსგავს ანალოგიურ კანონმდებლობას იღებენ და საქართველოსთან მიმართებით საკანონმდებლო სივრცე, რომლის მიზანსაც ერთადერთი რამ წარმოადგენს, იქნეს პრევენციულად დაცული ქართული სუვერენული პოლიტიკური სივრცე გარეჩარევებისგან. ვენეციის კომისიის მხრიდან კვლავ დაუსაბუთებლად ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე იქნა მიჩნეული შეუსაბამო დემოკრატიის უკუსლად. ბუნებრივია ეს ორმაგი სტანდარტი, რაც ვენეციის კომისია ზოგადად ევრობიუროკრატიას და მათ შესაბამის უწყებებს გააჩნიათ, კონტრპროდუქტიულია საქართველოს ინტეგრაციისა ევროკავშირთან და წარმოადგენს ამის შემაფერხებელ გარემოებას.
0: ვენეციის კომისია ის ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ დატოვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. გადაწყვეტილება ეკუთვნის ამერიკის 47 პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და ვაშინგტონმა მიიჩნია, რომ ეს ორგანიზაცია საკუთარი საქმიანობით წინააღმდეგობაში მოდის ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებთან.
4: ეს ოპოპერიცა იყო.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: ქართული ოცნების კონსტიტუციური სარჩელის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში 21 ოქტომბრიდან იწყება. 3 დღის განმავლობაში საქმეზე არსებითი განხილვები გამართება. კონსტიტუციური სარჩელი 5 პარტიისა და პოლიტიკური გაერთიანების აგრძელვას ითვალისწინებს. მოესმინოთ განცხადებები.
2: ესეთი კმედები არაკონსტიტუციური არა, მათი და მათი პატრონების გარედან წახალისებით ამავდროულად გარე აქტორებისა, როგორც არის უცხოელი და საფეხბურთო გვარის მქონე პირები პირდაპირ ამბობენ, რომ უბრალოდ პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი კონსტიტუციის არჩევებიდან არიან გასულები, უბრალოდ არ შეიძლება და დამთავრდა წერტილი. ზუსტად იგი ისეთივე მოსამულობა, როგორც ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი და რეალურად გამჭვირვალობის კანონის დროს, რომ შინაარში არ უნდა შევიდეთ, თავისივე აგენტების დაცვა, აგენტური ეს გამოგზავნის ვალი არის და ამ ყველაფერს ცდილობენ, რომ რიგითი რაიანების თუ რიგითი ქართული სახელდაგვარის მქონე აგენტების გადასარჩენად, ეხლა რა თქმა უნდა მათი პატრონები ყველაფერს აკეთებენ. ჩვენ ველოდები სასამართლო განხილვას, ჩვენი პოზიციებში ვართ ძალიან მყარები.
4: არჩილ გორდულაძეს უსმენდით და დღის ხო ინფორმაციას ისწრებით. ფიბროზის სამკურნალო ძვირადღირებული ინოვაციური მედიკამენტი ტრიკაპ და საქართველოსია. პრეპარატის გაცემა უახლოეს დღეებში დაიწყება. პაციენტებმა მკურნალობის დაწყებამდე საჭირო სამედიცინო კვლევები უკვე დაიწყეს. ცისტური ფიბროზი პროგრესირებადი გენეტიკური დაავადება, რომელიც ძირითადად ფილტვებსა და საჭლის მომნელებელ სისტემას ასიანებს. შეგახსენებთ, რომ ცისტური ფიბროზის სამკურნალო ძვირადღირებული ინოვაციური მედიკამენტი ტრიკაპტა უკვე საქართველოსია.
6: ზვირადღირებულ მედიკამენტს იშვიათი დაავადებების მართვის პროგრამის ფარგლებში სრულად დაფინანსებს. ტრიკაფტა წარმოადგენს ამერიკის და ევროპის მარეგულირებლების მიერ აღიარებულ მაღალ ეფექტურ საშუალებას, რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ფილტვის ფუნქციას და ამცირებს დაავადების პროგრესირებასა და გართულებების რისკს. ამდენად, ტრიკაფტას შესყიდვა ჩვენი ბენეფიციარების ცხოვრების ხარ

0: ეს ხის გაუმჯობესებისთვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია.
1: ძალიან ეფექტური პრეპარატია, ითვლება რომ ამ პრეპარატის მკურნალობის ფონზე პაციენტების სიცოცხლის ხანგრძლივობა იქნება ისეთივე როგორც ზოგადი პოპულაციის და დღეს უკვე საშუალება მოგვეცა ჩვენ კლინიკაში რომ დავიწყოთ ამ წამლის მიღების მონიტორინგის პროცესი. დღეს უკვე ყავდა პირველი პაციენტები.
2: პირადად ჩემთვისაც და ყველასთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და დიდ მოლოდინებს ვამყარებთ ამ წამალზე. ძალიან გახარებულები ვართ და იმედი გვაქვს ამ წამლის და ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
3: ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელს უსმენთ ასევე ექიმ გენეტიკოს და ბენეფიციარს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 12 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სიმწიფოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სიმწიფოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 27.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: არ დაამონტაჟო კუსტარული გაზის დანადგარები, რადგან საშიშია თქვენი ოჯახის წევრების და მეზობლების სიცოცხლისთვის. კომპანია თბილისი ენერჯი.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: ბინაში ან კომერციულ პარკში გაზის დანადგარებისა და შიდა ქსელის უზაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ბინის მეპატრონეა. ნუ გააქირავებ, ვიდრე არ დარწმუნდები რომ სახლი უსაფრთხოა.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: gonna be back.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის

0: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავაშვილის ცხოვრების დღესასწაულთან და საქართველოსი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიომ მესამე სვეტიცხოვლოში წირვას აღავლენს წირვას ესრებიან სხვადასხვა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციის წევრები და უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრები მცხეთობასთან დაკავშირებით მცხეთის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიება დაგეგმილი. ქართული ოცნების კონსტიტუციური სარჩელის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში 21 ოქტომბრიდან იწყება 3 დღის განმავლობაში. საქმეზე არსებითი განხილვები გამართება კონსტიტუციური სარჩელი 5 პარტიის და პოლიტიკური გაერთიანების აგრძელვას ითვალისწინებს. არჩილ გორდულაძე საუბრობს.
1: არცეთი საკითხი კი არ არის მითითებული საერთოდ და მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციის საფუძველია, რომელიც ისე და ისე ნაციონალურ მოძრაობას უნდა მიქცეს შესაძლებლობა, რომ პოლიტიკური ინსინუაციები მოყვეს. ამავე დასკვნაში მითითებულია, რომ თურმე პარლამენტმა არ უზრუნველყო დაინტერესებული მხარეების, ანუ უშუალოდ ვისაც ეს კანონი გალუნას ახდენს, მათი ჩართულობა, რაც არის ჯერერთი აბსოლუტური ტყუილი, იმიტომ რომ ყველა საკ კომიტეტოს ხდომა სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით არის ღია. თანამდებობა საოცრება ის არის, რომ თითქოს ჩვენ რატომ არ შეუთანხმეთ მაგალითად კაპიტან გიგაურს, რატომ არ შეუთანხმეთ ლომჯარიას კანონპროექტები, რატომ არ ავიღეთ წინასწარი თანხმობა. აი ესე შავი თეთრზე პირდაპირ წერია, რომ წინასწარი თანხმობა არ ქონია მათგან მიღებული.
2: სოფლიო დემოკრატიული სამყარო შეთანხმდა, რომ დაუშვებელია გარეჩარევები სუვერენული სახელმწიფოს პოლიტიკის პოლიტიკურ პროცესებში. ხალკეული ქვეყნები სწორედ მსგავს ანალოგიურ კანონმდებლობას იღებენ და საქართველოსთან მიმართებით საკანონმდებლო სივრცე, რომლის მიზანსაც ერთადერთი რამ წარმოადგენს, იქნეს პრევენციულად დაცული ქართული სუვერენული პოლიტიკური სივრცე გარეჩარევებისგან ვენეციის კომისიის მხრიდან კვლავ დაუსაბუთებლად ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე იქნა მიჩნეული შეუსაბამო დემოკრატიის უკუსლად. ბუნებრივია ეს ორმაგი სტანდარტი, რაც ვენეციის კომისია ზოგადად ევრობიუროკრატიას და მათ შესაბამის უცხებებს გააჩნიათ, კონტრპროდუქტიულია საქართველოს ინტეგრაციისა ევროკავშირთან და წარმოადგენს ამის შემაფერხებელ გარემოებას.
0: აჩილ გორდულაძეს და დავით მათიკაშვილს უსმენდით. ისტორი ფიბროზის სამკურნალო ძვირად ღირებული ინოვაციური მედიკამენტი ტრიკფაქტა საქართველოსია პრეპარატის გაცემა უახლოეს დღეებში დაიწყება. პაციენტებმა მკურნალობის დაწყებამდე საჭირო სამედიცინო კვლევები უკვე დაიწყეს. ისტორი ფიბროზი პროგრესირებადი გენეტიკური დაავადება, რომელიც ძირითადად ფილტვებსა და საჭმლის მომნელებელ სისტემას აზიანებს. მოსმენ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის ექიმ გენეტიკოსის განცხადება ამ მედიკამენტთან დაკავშირებით.
3: ის მართვის პროგრამის ფარგლებში სრულად აფინანსებს. ტრიკაფტა წარმოადგენს ამერიკის და ევროპის მარეგულირებლების მიერ აღიარებულ მაღალ ეფექტურ საშუალებას, რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ფილტვის ფუნქციას და ამცირებს დაავადების პროგრესირებასა და გართულებების რისკს. ამდენად, ტრიკაფტას შესყიდვა ჩვენი ბენეფიციარების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია.
4: ძალიან ეფექტური პრეპარატია, ითვლება, რომ ამ პრეპარატის მკურნალობის ფონზე პაციენტების სიცოცხლის ხანგრძლივობა იქნება ისეთივე, როგორც ზოგადი პოპულაციის, და დღეს უკვე საშუალება მოგვეცა ჩვენ კლინიკაში, რომ დავიწყოთ ამ წამლის მიღების მონიტორინგის პროცესი. დღეს უკვე ყავდა პირველი პაციენტები.
5: პირადად ჩემთვისაც და ყველასთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და დიდ მოლოდინებს ვამყარებთ ამ წამალზე. ძალიან გახარებულები ვართ და იმედი გვაქვს ამ წამლის და ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
0: რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეაბილიტაციის ფარგლებში ახალი მაღალტექნოლოგიური კორპუსი აშენდება. ახალი შენობის არქიტექტურული და საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლა ჯანდაცვის სამინისტრომ საერთაშორისო საკონსულტაციო და საინჟინრო კომპანიასთან ხელშეკრულება გააფორმა. განახლდება რესპუბლიკური საავადმყოფოს არსებული შენობებიც.
6: რესპუბლიკური საავადმყოფოს განვითარება, შემდგომი განვითარება, ეს გამოცხადებული პრიორიტეტია სახელმწიფოსთვის და ჩვენი სამინისტროსთვის. ამიტომ ბუნებრივია, რომ განსაკუთრებული ინტერესით მივყვებით, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს და შესაბამისად, როგორც იკვეთება, აუცილებლობა არსებობს დამატებითი სამშენებლო სამუშაოებისთვის. საბოლოო ჯამში, რამდენიმე წლის შემდეგ, ჩვენ გვექნება ძალიან მაღალი დონის, თანამედროვე სტანდარტების უმაღლესი დონის, ასე შემიძლია თქვა, კლინიკა, რომელიც მოემსახურება საქართველოში პაციენტებს.
7: რესპუბლიკურ საავადმყოფოს შეემატება ახალი კორპუსი, სადაც დაემატება ახალი სერვისები, ეს არის სხვადასხვა ტიპის 12-მდე საოპერაციო, რეანიმაციული საწოლები, დიაგნოსტიკური განყოფილება, ახალი ემერჯენსი და დაუკავშირდება რესპუბლიკური ძველშენობას, რომლის სრული რეაბილიტაცია მოხდება.
8: ჩვენ ვმუშაობთ ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიებსა და ჯანდაცვის სისტემების დაგეგმვაზე საერთაშორისო მასშტაბით. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. საქართველოში ჩვენს პარტნიორებთან თანამშრომლობით ვმუშაობთ ახალი რესპუბლიკური საავადმყოფოს პროექტზე. არსებული შენობა განახლდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება.
0: ჯანდაცვის მინისტრი მიხაელ სარჯულაძე საუბრობდა რესპუბლიკური საავადმყოფოს ხელმძღვანელი ჯავარა უგრეხელიძე და ასევე კომპანიის დირექტორი სირილ ტომა.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: თვალი რაჭაში დაიწყო. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში გადამუშავებულია 155 ტონა ალექსანდროულის და მუჯურეთულის ჯიშების ყურძენი. წელს რაჭა-ლეჩხუმში საპროგნოზო მოსავალი 3000 ტონის ფარგლებში ემთავრობის გადაწყვეტილებით რაჭის რეგიონში სუბსიდირების პროგრამა ხორციელდება. ყურძნის მიმღებ ყველა პუნქტა მიმდინარეობს მონიტორინგი. რეგიონის შემოსასვლელებში მოწყობილია სპეციალური ბლოკპოსტები, რათა არ მოხდეს ყურძნის სხვა მუნიციპალიტეტებიდან შეტანა, ამოქმედდა თვალის საკოორდინაციო შტაბი. უნის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი საუბრობს.
10: კლუბი 3000 ტონა ალექსანდროულ მუჯურეთულის მოსავალს რაჭაში რთველი სპეციფიურია, მოგეხსენებათ რომ აქ მზადდება ორი საკმაოდ ცნობილი დაცული ადგილწარმოშობის დასახელება, ეს არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქვანჭკარა, ასევე ადგილწარმოშობა რაჭა, რომელიც გახლავთ მშრალი ღვინო. შესაბამისად განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ყურძნის ხარისხი.
11: მე მაქ დაახლოებით 2700 კვადრატზე მაქ ფართი, საერთოდ მთლიანობაში ალექსანდრული, მუჯურეთული და ჩოლიკაური.
0: საქართველოს ტურისტული პოტენციალის სამსახველი ბანერები ბერლინისა და ვარშავის 300-მდე ადგილას განთავსდა. გერმანიისა და პოლონეთის დედაქალაქებში სარეკლამო ბანერებზე საქართველოს სამთო კურორტები, მრავალფეროვანი ბუნება და კულტურული მემკვიდრეობა წარმოდგენილი. გარე რეკლამასთან ერთად ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ორივე ქვეყანაში ტურისტული როუდშოუების სერია გამართა, 4 ქალაქში კი ბიზნეს შეხვედრებიც.
12: ამას ლოკაციაზე მიმდინარეობდა ასე ვთქვათ გარე რეკლამა, სადაც საქართველოს განსაკუთრებული ხედები იყო წარმოჩენილი. ასევე აღსანიშნავია, რომ მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში მიმდინარეობდა როგორც მრავალმხრივი როუდშოუები და B2B შეხვედრები, სადაც 300-ზე მეტი მონაწილე ყავდათ როგორც გერმანიის და პოლონეთის, ისე საქართველოს მხრიდან. აღნიშნული კამპანია, რა თქმა უნდა, ემსახურებოდა ერთის მხრივ ცნობადობის ამაღლებას, მეორეს მხრივ კერძო სექტორისთვის ხელის შეწყობას.
13: Was also in Georgia.
14: საქართველოში ნამყოფი ვარ და ეს ქვეყანა ძალიან მიყვარს. ვაპირებ ჩემს მომხმარებლებს კარგად დაუხსნა და გავუწიო რეკომენდაცია თუ რა ნახონ და გამოცადონ საქართველოში. შეხვედრაზე მომეცა შესაძლებლობა გავცნობოდი სიახლეებსა და პირდაპირი კომუნიკაცია დამემყარებინა ქართულ პარტნიორებთან.
15: ფიქრობ საქართველო ძალიან სტუმართმოყვარე ქვეყანაა. აქ საქართველოდან ბევრ ადამიანს შეხვდით. მათ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გაგვიზიარეს.
0: საქართველოს ხელოვნების სასახლეში სამეცნიერო პოპულარული ჟურნალის მემატიანე მეორე ნომრის პრეზენტაცია გამართა. ჟურნალი დაიბეჭდა საქპატენტის პოლიგრაფიულ ბაზაზე 2025 წლის დეკემბერში. საქპატენტსა და საქართველოს ხელოვნების სასახლეს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ჟურნალი მემატიანე ამჯერად გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის და საზოგადო მოღვაწის ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრების სამეცნიერო მოღვაწეობისა და მემკვიდრეობის შესახებ მოგვითხრობს. ჟურნალის პირველი ნომერი სამეგრელოს უკანასკნელ დედოფალს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანს მიეწნო. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს სასახლე მუზეუმების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა გიორგი კალანდიამ და საქპატენტის თავმჯდომარემ სოსო გიორგაძემ. პრეზენტაციაზე კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი ივანე ჯავახიშვილის განსაკუთრებულ წვლილს ქართული ისტორიოგრაფიის განვითარებასა და საქართველოს ისტორიის მეცნიერული შესწავლის საქმეში. გამოსვლელებს შორის ასევე იყვნენ ჟურნალის სტატიის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი ჟურნალისტი მარიკა ბაკურაძე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ისტორიკოსი ისტორიკოსი ნიკოლოზ ჯავახიშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ზაზა აბაშიძე და ხელოვნებათმცოდნე სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე პროფესორი ზოლდა მელიქიშვილი. გამოცემის ახალი ნომერი მკითხოს შესაძლებლობას აძლევს სხვადასხვა კუთხით გაეცნოს მეცნიერის მოღვაწეობას, მის ეპოქას და სამეცნიერო მემკვიდრეობას. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13:00 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 14, გუდაუში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 27.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან, იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 2 622 122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათხოვლები და წყლის გამაცხელებლები. დანადგარები გამოყოფს CO2, რომელიც კლავს. კომპანია თბილისი ენერგი.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan. Idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032 2622 122.

0: მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ იგზენი გაზის სუნი დარეკე 114-ზე, შენი პასუხისგებლიანობით უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენ. კომპანია თბილისი ენერჯი.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
1: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, ნუცა ქირიასთან ერთად.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 13 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.

0: ადასტურებს, რომ ეს ორგანიზაცია არის გადასული პოლიტიკურ შეფასებებზე, მაშინ როდესაც მათი რეალური საქმე უნდა იყოს სხვადასხვა კანონებთან დაკავშირებით სამართლებრივი შეფასებები. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ საკანონმდებლო სივრცე ქართული, რომელიც მიზნად ისახავს ქართული სუვერენული სივრცის გარეჩარევებისაგან დაცვას, კიდევ ერთხელ ვენეციის კომისიის მხრიდან ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე დემოკრატიის უკუსლად შეფასდა. ეს მაშინ, როდესაც დემოკრატიული სამყარო არის შეთანხმებული ებული იმაზე, რომ გარეჩარევები სხვა ქვეყნის შიდა საქმეებში არის ძალსახად მიუღებელი და სწორედ ამისგან თავის არიდების მიზნით არაერთი ქვეყანა იღებს ისეთ კანონებს, როგორიც აქვს მაგალითად საქართველოს. სახელმწიფო პარტიაში, როგორც გითხარით, ამბობენ, რომ ვენეციის კომისია აკეთებს პოლიტიკურ შეფასებებს, რაც რეალურად მათი საქმე არ არის და როდესაც მართველი პარტია ამას ამბობს, მათ შესაბამისი არგუმენტებიც მოჰყავთ.
1: ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებით ის შემიძლია შევახსენო საზოგადოებას, თუ როგორ უხეშად დაიწყეს მათ ჩვენ საქმეებში ჩარევა და მოგვიწოდეს, რომ კონსტიტუციიდან საერთოდ ამოგვეღო ის მუხლი, სადაც წერა, რომ ოჯახი არის კაცისა და ქალის ერთობა. აქედან დაიწყო მათი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მოღვაწეობა, ნაცვლად სამართლებრივი შეფასებებისა. ჩვენ გვახსოვს გამჭვირვალობის ქართულ კანონთან დაკავშირებით ასევე მათი თავხედური შეფასება, რომ NGO-სთვის გამჭვირვალობა არ შეიძლებოდა და არანაირი ახსნა განმარტება ამას არ მოყოლია. და ზოგადად პოლიტიზებული არის ეს ინსტიტუტი, რაც ძალიან სამწუხაროა, ნაცვლად იმისა, რომ სამართლებრივი ჭრილში აფასებდეს საკითხებს.
2: დავით არის სამართლებრივი, არცეთი საკითხი კი არ არის მითითებული საერთოდ და მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციის საფუძველია, რომელიც ისევ და ისე ნაციონალურ მოძრაობას უნდა მიქცეს შესაძლებლობა, რომ პოლიტიკური ინსინუაციები მოყვეს. ამავე დასკვნაში ში მითითებულია, რომ თურმე პარლამენტმა არ უზრუნველყო დაინტერესებული მხარეების, ანუ უშუალოდ ვისაც ეს ვიზეც ეს კანონი გალუნას ახდენს, მათი ჩართულობა, რაც არის ჯერ ერთი აბსოლუტური ტყუილი, იმიტომ რომ ყველა საკომიტეტოს ხდომა სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით არის ღია. თანამედროვე საოცრება ისაა, რომ თითქოს ჩვენ რატომ არ შეუთანხმეთ მაგალითად კაპიტან გიგაურს, რატომ არ შეუთანხმეთ ლომჯარიას კანონპროექტები, რატომ არ ავიღეთ წინასწარი თანხმობა. აი ეს შავი თეთრზე დაბრწერო წინასწარი თანხმობა არ ქონია მათგან მიღებული.
3: სოფლიო დემოკრატიული სამყარო შეთანხმდა, რომ დაუშვებელია გარეჩარევები სუვერენული სახელმწიფოს პოლიტიკის პოლიტიკურ პროცესებში. ცალკეული ქვეყნები სწორედ მსგავს ანალოგიურ კანონმდებლობას იღებენ და საქართველოსთან მიმართებით საკანონმდებლო სივრცე, რომლის მიზანსაც ერთადერთი რამ წარმოადგენს, იქნეს პრევენციულად დაცული ქართული სუვერენული პოლიტიკური სივრცე გარეჩარევებისგან. ვენეციის კომისიის მხრიდან კვლავ დაუსაბუთებლად ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე იქნა მიჩნეული შეუსაბამო დემოკრატიის უკუსლად. ბუნებრივია ეს ორმაგი სტანდარტი, რაც ვენეციის კომისიას, ზოგადად ევრობიუროკრატიას და მათ შესაბამის უწყებებს გააჩნიათ, კონტრპროდუქტიულია საქართველოს ინტეგრაციის ევროკავშირთან და წარმოადგენს ამის შემაფერხებელ გარემოებას.
0: ვენეციის კომისია ის ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ დატოვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. გადაწყვეტილება ეკუთვნის ამერიკის 47 პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და ვაშინგტონმა მიიჩნია, რომ ეს ორგანიზაცია საკუთარი საქმიანობით წინააღმდეგობაში მოდის ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებთან.
4: ცოფო ბერიძეს უსმენით ქართული ოცნების კონსტიტუციური სარჩელის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში 21 ოქტომბრიდან იწყება და სწორედ 3 დღის განმავლობაში საქმეზე არსებითი განხილვები გამართება. კონსტიტუციური სარჩელი 5 პარტიის და პოლიტიკური გაერთიანების აკრძალვას ითვალისწინებს.
2: მოდები არა კონსტიტუციური, არა, მათი და მათი პატრონების გარედან წახალისებით ამოდროულად გარე აქტორებისა, როგორც არის უცხოელ და საფრანგეთის გარეშე მოქონე პირები პირდაპირ ამბობენ, რომ უბრალოდ პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი კონსტიტუციის არჩევებიდან არიან გასულები, უბრალოდ არ შეიძლება და დამთავრდა წერტილი. ზუსტად ისეთივე მოსამულობა, როგორც ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის და რეალურად გამჭვირვალობის კანონის დროს, რომ შინაარში არ უნდა შევიდეთ, თავისივე აგენტების დაცვა, აგენტურის მოგზავნის ვალი არის და ამ ყველაფერს ცდილობენ, რომ რიგითი რაიანების თუ რიგითი ქართული სახელდაგვარის მქონე აგენტების გადასარჩენად, ეხლა რა თქმა უნდა მათი პატრონები ყველაფერს აკეთებენ. ჩვენ მეულდები სასამართლო განხილვას, ჩვენ ჩვენი პოზიციებში ვართ ძალიან მყარები.
4: საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი არაბთან გაერთიანებულ საამიროებს ეწევა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს კონფერენციაში, რომელიც ორგანიზებულია არაბთა გაერთიანებული საამიროების და ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროების და ანალიტიკური კვლევითი ორგანიზაციის მიერ.

0: ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერებს კონფერენციის ფარგლებში მაგავო ჭორიშვილი მონაწილეობას მიიღებს პანელურ დისკუსიაში თემაზე მდგრადობა, პარტნიორობა და მომავლის გზა, სპარსეთის ყურის რეგიონის სტრატეგიული მომავალი, თხოვნისძიების ფარგლებში ასევე დაგეგმილია საგარეო საქმეთა მინისტრის ორმხრივი შეხვედრები. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეებმა ენერგეტიკული სექტორის წარმომადგენლებს ჰიდროტექნიკური ნაგებობების უსაფრთხოების ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი გააცნეს, როგორც განიმარტა დოკუმენტი. ეს მიზანს ჰიდროტექნიკური ნაგებობის უსაფრთხო ფუნქციონირების მონიტორინგის სისტემის დანერგვა და უსაფრთხოების იმოთხოვნების განსაზღვრა წარმოადგენს, რომელსაც კაშხლები და წყალსაცავები უნდა აკმაყოფილებდეს. როგორც შეხვედრაზე აღნიშნა, ახალი რეგულაციის ამოქმედება უზრუნველყოფს ასეთი ობიექტების უსაფრთხო ფუნქციონირებას და მართვას, რაც პირდაპირ კავშირშია ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის და გარემოს დაცვასთან.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეაბილიტაციის ფარგლებში ახალი მაღალტექნოლოგიური კორპუსი აშენდება. ახალი შენობის არქიტექტურული და საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად ჯანდაცვის სამინისტრომ საერთაშორისო საკონსულტაციო და საინჟინრო კომპანიასთან ხელშეკრულება გააფორმა. განახლდება რესპუბლიკური საავადმყოფოს არსებული შენობებიც. მოვისმინოთ ამ კომპანიის ხელმძღვანელი სირილ ტომას განცხადება. ასევე განცხადებას აკეთებს ჯანდაცვის მინისტრი და რესპუბლიკური საავადმყოფოს ხელმძღვანელი.
2: თარება შემდგომი განვითარება ეს გამოცხადებული პრიორიტეტია სახელმწიფოსთვის და ჩვენი სამინისტროსთვის. ამიტომ ბუნებრივია რომ განსაკუთრებული ინტერესით მიყვებით რა თქმა უნდა ამ პროცესს და შესაბამისად როგორც იკვეთება აუცილებლობა არსებობს დამატებითი სამშენებლო სამუშაოებისთვის. საბოლოო ჯამში რამდენიმე წლის შემდეგ ჩვენ გვექნება ძალიან მაღალი დონის თანამედროვე სტანდარტების უმაღლესი დონის ასე შემიძლია ვთქვა კლინიკა, რომელიც მოემსახურება საქართველოს პაციენტებს.
3: რესპუბლიკურ საავადმყოფოს შეემატება ახალი კორპუსი, სადაც დაემატება ახალი სერვისები. ეს არის სხვადასხვა ტიპის 12-მდე საოპერაციო, რეანიმაციული საწოლები, დიაგნოსტიკური განყოფილება, ახალი ემერჯენსი და დაუკავშირდება რესპუბლიკური ძოლშენობას, რომლის სრული რეაბილიტაცია მოხდება.
4: ჩვენ მუშაობთ ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიებსა და ჯანდაცვის სისტემების დაგეგმვაზე საერთაშორისო მასშტაბით. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. საქართველოსი ჩვენს პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუშაობთ ახალი რესპუბლიკური საავადმყოფოს პროექტზე. არსებული შენობა განახლდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება.
0: მცხოვრები სიახლეები უკრაინის პრეზიდენტი წერს, რომ უსამართლობა არის, რომ რუსეთი უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას ანადგურებს. უკრაინა კი ბალისტიკური რაკეტების გაშვების შესახებ წინასწარ გაფრთხილებასაც ვერ იღებს. ვოლოდიმირ ზელენსკის ინფორმაციით, უკრაინის თავდაცვის სისტემებმა რაკეტები მხოლოდ მაშინ დააფიქსირეს, როდესაც ისინი კიევს მიუახლოვდნენ. სარაკეტო დარტყმები რუსულმა ძალებმა კიევზე გვიან ღამით მიიტანეს. მათი სამიზნე ენერგეტიკული ობიექტი და საცხოვრებელი სახლი გახდა. თავდასხმისას 2 ადამიანი დაიღუპა, 20 მეტი კი დაშავდა.
5: ფაქტები აჩვენებს, რომ რუსეთი თავს ვალდებულად არ მიიჩნევს გაითვალისწინოს ის, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა. უკრაინა ენერგეტიკულ ზავს დათანხმდა. რუსეთი კი კიდევ ერთ ელექტროსადგურსა და ჩვენი ხალხის სიცოცხლეს უმიზნებს. ისინი ჩვენს ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას ანადგურებენ. უკრაინა კი ბალისტიკური რაკეტების გაშვების შესახებ წინასწარ გაფრთხილებასაც კი ვერ იღებს. ეს უსამართლობაა.
0: რუმინეთის სასამართლო პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის კალენ ჯორჯესკუს შინაპატიმრობაში გადაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც მას სექტემბრის ბოლოს სასამართლოს პირველი ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გაასაჩივრა, რომლის მიხედვითაც გამოძიების პერიოდში პატიმრობაში უნდა დარჩენილიყო. შინაპატიმრობაში ჯორჯესკუ 30 დღე იქნება. მას და ბიზნესმენ იონელ რუსენს ბრალდებათ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნა და განსაკუთრებით მძიმე შედეგების გამომწვევით აღლითობა, რასაც ჯორჯესკუ კატეგორიულად უარყოფს. დონალდ ტრამპს გლობალური დათბობის და კლიმატის ცვლილების არსჯერა. ამის შესახებ ანალისკაზე ამორჩილებთან შეხვედრისას განაცხადა თეთრი სახლის ლიდერმა, შეშლილი უწოდა ყველას, ვინც ტემპერატურის მატებას და გარდაუვალ კატასტროფაზე საუბრობს.
5: ნებოდნე რომ 12 წელიწადში ყველანი დავეხოცებოდით. გავიდა 12 წელი და ამან არ გაამართლა. შემდეგ ამას კლიმატის ცვლილება დაარქვეს, რადგან ტემპერატურა მატების ნაცვლად იკლებდა. იცით რომ პოლარული ყინულის საფარი იმაზე დიდია, ვიდრე ოდეს მეყოფილა. ასე რომ აცივდა და ამიტომ უწოდეს ამას კლიმატის ცვლილება. აღარ არის გლობალური დათბობა, ახლა კლიმატის ცვლილება, რადგან კლიმატის ცვლილების დროს შეიძლება დათბეს, აცივდეს, იცვიმოს ან მოთოოს. შეიძლება იყოს როგორც ყველაზე ცუდი, ისე საუკეთესო ამინდი. ყველაფერს კლიმატის ცვლილება ქვია. ისინი კი ამბობდნენ რომ 12 წელიწადში ტემპერატურა მე-4 პუნქტით მოიმატებდა და ყველანი დავიხოცებოდით. ეს ხალხი გიჟია.

0: და ბოლოს ნობილი ხდება, რომ თურქეთის პოლიციამ ოპოზიციის მხარდამჭერი ტელეარხის ჰალქტევის სათაო ფიში ჩხრეკა ჩაატარა. ის შედეგადაც არხმა პირდაპირ ეთერში შეწყვიტა ინფორმაციას BBC აუცილებს. ჰალქტევის განცხადებით, დილით სტამბოლში მდებარე შენობაში თანამშრომლებს შესვლის შესაძლებლობა დღეს არ მიეცა. ტელეარხის ამართავად კი ახალი მართველი დაინიშნა. თურქული მედიის ნობით ფინანსური დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიცია შენობაში ჩხრეკას ატარებდა. რეიდის დროს კი 11 ადამიანი დააკავეს. ოპერაცია ტელეარხის ფლობელთან დაკავშირებული საქმეს უკავშირდება. ჰალქტევი თურქეთში ოპოზიციურ რესპუბლიკურ სახალხო პარტიასთან დაახლოებულ მედია საშუალებად მიიჩნევა. ტელეარხი ხშირად აკრიტიკებს პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის მართულ სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას. თურქული მედიის ინფორმაციით პროკურატურამ 17 ადამიანის დაკავების ორდერი გასცა. საქმე ჰალქტევის ხელმძღვანელის ჯაფერ მარიჰოღლუს წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიებას უკავშირდება, რომელიც ქრთამისაღების, ტენდერების გაყალბების და ფულის გათეთრების სავარაუდო ფაქტებს ეხება. გავრცელებული ინფორმაცია ჩრეკის დროს მაჰიროღლუ ქვეყანაში არ იმყოფებოდა. მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ტელეარხი თურქ ხალხს ეკუთვნის, მისი ჩამორთმევა და დროებითი მართველობისთვის გადაცემა კი დაუშვებელია. BBC-ის ცნობით, მაისში თურქეთის სასამართლომ რესპუბლიკური სახალხო პარტიის ხელმძღვანელობა პოლიტიკური გაერთიანების მართვას ჩამოაშორა. ოპოზიციის შეფასებით ამ გადაწყვეტილებამ ერდოღანის ძალაუფლება კიდევ უფრო გაამყარა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სირფოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის იკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblova sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032 2 622 122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
2: Kholod Radio Imedze, qoveltqe. მოусმინეთ ლოტო 5.35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
1: პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის სპეციალური გამოშვება. სტუდიაში ყავთ ამუნა აბშილავამუშაო, სვეტი ცხოვრის დღესასწაულთან და საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავთან დაკავშირებით. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ სვეტი ცხოვრში წირვა აღავლინა. ის ამ წუთებში მრევლს ქადაგებით მიმართავს. ჩვენ მცხეთას პირდაპირ ეთერში ვთავთ.
2: გილოცავთ დღევანდელ დიდებულ დღესასწაულს, სვეტი ცხოვრობას, წმინდა საუფლო კვართის ხსენებას, წმინდათა მოციქულთა სორთა მეფისა მირიანის და დედოფალ ნანას ხსენებას. ესე არს დღე უფლისა, რომელ ქმნა უფალმან, ვიხარებდეთ და ვიშვებდეთ ამას შინა, ამბობს წმინდა წინასწარმეტყველი დავითი. დიდია დღეს ჩვენი სიხარულის და მადლიერების მიზეზი. წელს საქართველო ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს აღნიშნავს. სვეტი ცხოვრის დიდებულ ტაძარში შეკრებილნი ერთობით ვადიდებთ უფალს და ვზეიმობთ ჩვენი ეკლესიისა და ქვეყნისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას. ყველას გილოცავთ ამ ისტორიულ თარიღს. დღეს განსაკუთრებით ვფიქრობთ ჩვენს წარსულზე, აწმყოსა და მომავალზე. რა იყო და რა არის ის ძალა, რომელმაც განაპირობა ქართველი ერის გადარჩენა, მიუხედავად ამდენი ქარტეხილისა? უფალი ესო ქრისტე ბზანებს, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და ცხოვრება. საქართველოს ისტორია მეტყველებს იმაზე, რომ მრავალი განსასწრებისა და დაცემისა თუ შეწოდების მიუხედავად ქართველ ხალხს არასდროს გადაუხვევია ქრისტეს გზიდან და უფალიც თავისი მადლით და წყალობით მუდამ შეგვეწეოდა და წინამძღვრობდა ამ გზაზე. ღვთის განგებულებით ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში ქრისტიანობის ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდის მაცხოვრის წმინდა კვართის მობრძანებით დაიწყო ჩვენი ეკლესიის და ერის ქრისტეს სიყვარულით ნასაზრდოები ისტორია. მას მოყვა წილხვდომილობა ღვთისმშობლისადმი ჩვენი ერისა და ქადაგება ქრისტეს მოციქულებისა, ანდრია პირველწოდებულისა, სიმონ კანანელისა, მატათასი, ბართლომესი და თადეოზისა. ამ სამოციქულო გზის და ღვაწლის გაგრძელება იტვირთა წმინდა მოციქულთა სწორმა ქალწულმა ნინომ. როცა მეოთხე საუკუნეში ღვთის განგებულებით და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის კურთხევით ჩვენი ქვეყნისკენ გამოემართა და თავისი ქადაგებით ჭეშმარიტებასა და ცხოვრებას თვით უფალ იესო ქრისტეს აზიარა ქართველი ერი. მის მიერ მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას მოქცევამ კი ეს სულიერი არჩევანი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებით დააგვირგვინა, რასაც მოჰყვა მეხუთე საუკუნეში წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის ღვაწლით საქართველოს ეკლესიისთვის ავტოკეფალიის მინიჭება და სიმბოლურია, რომ ეს დიდი კეთილმსახური მეფე სწორედ ამ წმინდა ტაძარში განისვენებს. რა თქმა უნდა, აღნიშნულ მოვლენათა შორის განსაკუთრებით გამორჩეული იყო მაცხოვრის წმინდა კვართის მობრძანება ჩვენს ქვეყანაში და მცხეთაში დავანება სვეტი ცხოვრის წმინდა ტაძარში. მესამე საუკუნის დიდი მოღვაწის დელმოწამე კიპრიანე კართაგენელის სწავლებით საუფლო კვართი არის სიმბოლო ღვთისგან მომდინარე ერთობისა, რომლის დარღვევაც კვართის მფლობელს არ შეუძლია. ქრისტეს შესამოსლის ფლობა, წერს იგი, არძალუც იმას, ვინც არღვევს და განყოფს ქრისტეს ეკლესიას. განურღვეველი კვართი ასევე ერთიანი ეკლესიის სიმბოლოა და შესაბამისად ეკლესიის თავისა, ანუ თვით უფალ იესო ქრისტეს. ჩვენს წინაპრებს კარგად ესმოდათ, რომ კვართის ფლობა არის უფლის დიდი ლოცვაკურთხევა, რომელიც ნიშნავს ღვთისგან დადგენილ სამოღვაწეო დანიშნულებას, ღვთის მცველობას, რაც ეკლესიის ერთიანობაზე ზრუნვას და მისი დაცვისთვის თავდადებას გულისხმობს. ღვთის ფლობა ნიშნავს სულიერ ახოვანებას, მზაობას ჭეშმარიტების მიღებისა და დაცვისთვის, რომელიც ესოდენ ძალუმად გამოავლინა მთელი თავისი ისტორიის განმავლობაში ქართველმა ხალხმა. სვეტი ცხოვლის აღმართვა ახალი ცნობიერების დამკვიდრების სულიერი ეპოქის საწყისად იქცა ჩვენთვის. ღვთივწყინვალე და მირონდინარე სვეტის სასწაულით გამოვლინდა ღვთის განგებულება და ძალა, მადლი და უსაზრო წყალობა ქართველ ერზე. სვეტი ცხოველი იქცა ქართველი ერის რწმენის, ერთიანობის და ეროვნული ცნობიერების ერთ-ერთ უმთავრეს გამოხატულებად. სვეტი ცხოვლის ტაძარში ერთგვარად გაერთიანდა ძველი და ახალი აღთქმის სულიერი მემკვიდრეობა, უფლის წმინდა ყვართი, როგორც ეკლესიის ერთიანობის და განუყოფლობის სიმბოლო და წმინდა ელია წინასწარმეტყველის ხალენი, ძველი აღთქმის ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდე, რომელიც ქრისტეს შობამდე 600 წლით ადრე ებრაელებმა ჩამოაბრძანეს ჩვენს მიწაზე და აქ არის დაფლული. ამ დიდი სიწმინდეების და ქრისტეს გზის ერთგულებამ განაპირობა ჩვენი ერის გადარჩენა. სწორედ ამას შეგვაგონებდნენ მუდამ ჩვენი დიდი მოღვაწეები.

როგორც წერდა წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე, საქართველო ეწამა და ჯვარს ეცვა ქრისტესთვის და ეკლის გვირგვინი დაიდგა. მაგრამ არავის შეარყევინა ჭეშმარიტის არწმუნოება. ქრისტიანობამ შემოგვინახა ჩვენი მიწა-წყალი, ჩვენი ენა, ჩვენი ვინაობა, ჩვენი ეროვნება და დღემდე გვიპატრონა. ამიტომ ღრმად ვწამს, რომ თუ ამ გზიდან არ გადაუხევთ, მადლი ღვთისა, რომელიც მუდამ იფარავდა საქართველოს ფხილული და უხილავი მტრებისგან, კლავაც დაგვიცავს და დაგვიფარავს. უფალმა მოგვანიჭოს ძალა ამ სულიერის არბიელის მართებულად აღსრულებისა. ამ ღირსშესანიშნავ დღეს განსაკუთრებული სიყვარული და მადლიერებით ვიხსენებ ნეტარხსენებულ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. მისი თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი მოღვაწეობა იყო დაუღალავი მსახურება, მამობრივი მზრუნველობა და ლოცვა ჩვენს ერში ჭეშმარიტის სარწმუნოების გამტკიცებისა და სულიერი აღორძინების. სწორედ მისმა დიდმა შრომამ გამოიღო ის კეთილი ნაყოფი, რომლის მოწმენიც დღეს ჩვენ ვართ. ეკლესიაც, ხალხიც, ხელისუფლებაც ერთად ვზეიმობთ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავს. დღეს ასევე აღინიშნება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის საფარველის დღესასწაული, რომელიც კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ დედა ღვთისა გვიცავს ყოველგვარი უბედურებისა და ცხოვრებისეული ქარიშხლისგან. ამიტომ მწუხარებისა თუ განსასწრების ჟამს მას უნდა ვთხოვოთ მფარველობა და იგი აუცილებლად შეგვეწევა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მერტმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მეოხებით, წმინდა საუფლო კვართისა და სვეტი ცხოვლის მადლით, ღმერთმა დალოცოს, გააძლიეროს და გაამთლიანოს საქართველო. უფალმან ძალი ერთსა თვისსა მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერი თვისი მშვიდობით. ამინ.

0: ozovali jeho slobodu a duchovnú kontinuitu. Napriek všetkému si však dokázal zachovať kresťanskú vieru ako prameň svojej nádeje, ako oporu v utrpení, ako svetlo, ktoré mu pomáhalo znovu nachádzať cestu aj v tých najťažších chvíľach. Osobitná Božia láska a prozreteľnosť spôsobili, že neúnavná apoštolská práca svätej Nino, ktorá v rukách niesla kríž z Viniča, osvietila celú krajinu svetlom Kristovho evanjelia. Nám, ktorí prichádzame z krajov v srdci Európy, je to obzvlášť blízke, pretože aj u nás Kristova viera zažiarila vďaka horlivému pôsobeniu inej veľkej ženy, svätej kňažne Ľudmily. Sila ich viery a duchovnej autority položili základy oboch našich miestnych pravoslavných cirkví. Dovoľte mi preto odovzdať vašej svetosti a blaženosti ako prejav našej bratskej lásky a duchovnej blízkosti svetú ikonu s čiastočkou ostatkov svätej mučenice Ľudmily. Prijmite ju ako znamenie nášho spoločenstva vo viere a pripomienku duchovného puta medzi našimi krajinami a miestnymi pravoslavnými cirkvami. Nech vám tento dar pripomína, že hoci nás oddeľujú zemepisné vzdialenosti a odlišné historické skúsenosti, Kristovi sme si navzájom blízki. Nech modlitebný príhovor svätej Ľudmily spolu s vrúcnymi modlitbami svätej Nino vždy sprevádza naše národy, chráni naše rodiny a vedie naše pokolenia k poznaniu Krista, ktorý je cesta, pravda a život. Nech nám zároveň pomáha, aby sme aj v budúcnosti rozvíjali bratské vzťahy, prehlbovali vzájomné porozumenie a spoločne vydávali dobré svedectvo o pravoslavnej viere vo svete, ktorý tak veľmi potrebuje svornosť a nádej.
1: შეგახსენებთ, რომ ეს არის ჩართვა სვეტი ცხოვრობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, საქართველოსი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიომ მესამე სვეტი ცხოვრობში წირვა აღავლინა, მან ქადაგებით მიმართა ამ რელ საზოგადოებას, ასევე სვეტი ცხოვრობში იმყოფებიან ეკლესიის მართმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციის წევრები და უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრები და სწორედ ისინი მიმართავენ საზოგადოებას.
2: Your Excellency the President of Georgia, Your Excellency the Chairman of the Parliament, allow me to read the message of His All Holiness the Ecumenical Patriarch of Constantinople and New Rome. Message of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew on the 1700th anniversary of the proclamation of Christianity as the state religion of Georgia. Sveti Skoveli Cathedral, Mitscheta, 14th of October, 2026. To His Beatitude Shio III, Catholicos Patriarch of all Georgia, Archbishop of Mitscheta and Tbilisi, and Metropolitan of Pichvinta, Etchum Abkhazeti, our beloved brother and concelebrate in Christ, grace be unto you and peace from God. From the Venerable Center of Orthodoxy at the Fanar, we greet your Beatitude and the plenitude of the Church of Georgia with brotherly affection as you celebrate the 1700th anniversary of the proclamation of Christianity as the state religion in Georgia. In spirit, we join all who gather in the Patriarchal Cathedral of Sveti Skoveli on the feast of Sveti Skofloba, which honors the lowest robe and the life-giving pillar, to offer thanksgiving for this momentous chapter in the history of the God-loving Georgian people. At the heart of this commemoration stands Saint Nino, equal to the apostles and enlightener of Georgia. Coming from Cappadocia, she brought the preaching of Christ to ancient Iberia, and her labors led to the conversion of the King Mirian and Queen Nana. The grapevine cross associated with her mission remains a cherished sign of the power of the crucified and risen Lord. Her example teaches every generation that the gospel is communicated through lives given to God in prayer and loving service. Over the centuries, the Georgian Church has nurtured this apostolic inheritance through the steadfast devotion of her faithful, the witness of her martyrs, and the ascetic endeavor of her monastics. Even amid severe trials, the confession of the Orthodox faith has continued to sustain the spiritual life of the people. The sacred temples of Mitsketa bear eloquent testimony to this enduring bond between Christian worship and the history of the whole nation. We also welcome the International Symposium organized in Tbilisi to study Georgia's spiritual and cultural heritage. The observance of this anniversary places before us a continuing responsibility. Those who receive the faith through baptism are called to live it in their daily conduct. The young are strengthened by sound teaching and by the example of elders who follow the gospel. Those burdened by poverty, illness, or loneliness need to find within our communities the compassion of the Savior. May this Jubilee renew this resolve of all the answers, the calling, and uphold the dignity of every human person. Your beatitude, the joy of your church, is shared by the whole Orthodox family. In the words of the scripture, we confess one Lord, one faith, one baptism. The particular gifts of each local church enrich our communion in the body of Christ. May these celebrations deepen the bonds between us and strengthen our readiness to serve together so that our witness before the world may manifest the reconciliation and hope bestowed by the Savior. In March of this year, we stood with your church in Tbilisi and presided at the funeral of the ever-memorable Catholicos Patriarch Ilia III. We continue to pray for his eternal repose. To your beatitude, in these early months of your primatial ministry, we offer our heartfelt wishes for wisdom, fortitude in guiding the flock entrusted to your care. Through the intercessions of the Most Holy Theotokos, Saint Nino, and all the saints of the Georgia, may our Lord Jesus Christ preserve your beatitude and the entire Georgian people in health and concord upon the hierarchy, clergy, monastics, and faithful assembled for this sacred anniversary, we invoke his abundant grace and blessings. At the Ecumenical Patriarchate, 12 October 2026, your beatitude's beloved brother in Christ, Patriarch Archbishop of New Rome and Ecumenical Patriarch Bartholomew.
3: მისი ყოვლადუწმინდესობის სოფლიო პატრიარქის ბართლომეოსის სიტყვა საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო სარწმუნებად გამოცხადების 1700 წელთან დაკავშირებით. ცხეთა სვეტი ცხოვლის ტაძარი 14 ოქტომბერი 2026 წელი. მის უწმინდესობასა და უნეტარესობას შიო მესამეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოს, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტს, ქრისტეს მიერ ჩვენ საყვარელ ძმასა და თანამწირველს, მადლი და მშვიდობა იყოს თქვენზე ღვთისაგან. ფანარის მართმადებლობის პატივსაცემი ცენტრიდან ძმური სიყვარულით მოგესალმები თქვენს უნეტარესობასა და უწმინდესობას და საქართველოს წმინდა ეკ

ეკლესიის სისავსეს. საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. სულით უერთდებით ყველას, ვინ სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში იკრიბება და პატივს მიაგებს უფლის წმინდა კვარცსა და ცხოველს მყოფელ სვეტს. რათა მადლობა შევწიროთ უფალს, ღმრთისმოყვარე ქართველი ხალხის ისტორიაში ამ უმნიშვნელოვანესი მოვლენის გამო. დღევანდელი დღესასწაულის სათავეებთან დგას წმინდა ნინო, საქართველოს განმანათლებელი, მოციქულთა სწორი. კაბადოკიდან მოსულმა წმინდა ქალწულმა ნინომ ქრისტეს მოძღვრება იქადაგა უძველეს იბერიაში, ხოლო მისი მოღვაწეობა საფუძველი გახდა მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას მოქცევისა. ვაზის ჯვარი, რომელიც ასოცირდება მის მოღვაწეობასთან, დღემდე რჩება როგორც სათაყვანებელი ნიში ჯვარცმული და მკვდრეთით აღდგომილი უფლის ყოვლადძლიერებისა. მისი მაგალითი ყოველთაობას ასწავლის, რომ წმინდა სახარება იქადაგება იმ ადამიანთა ცხოვრებით, რომლებიც ღმერთს ლოცვასა და სიყვარულით აღსავსემ სახურებას უძღვნიან. საუკუნეთა განმავლობაში საქართველოს ეკლესია ამ სამოციქულო მემკვიდრეობას განამტკიცებდა თავის ერთგულ მორწმუნეთა ურყევი თავდადებით, მოწამეთა მოწმობითა და მონაზონთა ასკეტური ღვაწლით. უმძიმესი განსაცდელების ჟამსაც კი მართლმადიდებლური რწმენის აღმსარებლობამ განამტკიცა და შეინარჩუნა ქართველი ერის სულიერი ცხოვრება. ცხეთის წმინდა ტაძრები ნათლად მოწმობს ქრისტიანულ ღვთისმსახურებასა და ქართველი ერის ისტორიას შორის არსებულ ურღვევ კავშირს. ასევე პატივისცემით მივესალმებით თბილისში ორგანიზებულ საერთაშორისო სიმპოზიუმს, რომელიც საქართველოს სულიერი და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას ეძღვნება. ამ საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა უდიდესი პასუხისმგებლობის გრძნობით გვავსებს. ისინი, ვინც ნათლისღებით იღებენ სარწმუნოებას, მოწოდებულნი არიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში აღასრულონ იგი. ახალგაზრდები გამტკიცდებიან საღვთო სწავლებითა და იმ მოღვაწეთა მაგალითით, რომლებიც სახარების მიხედვით ცხოვრობენ. ჩვენ საზოგადოებაში მყოფი ადამიანები სიღარიბით, ავადმყოფობითა და მარტოობით შეჭრებულნი მაცხოვრის თანაგრძნობასა და შემწეობას საჭიროებენ. და აი ამ საიუბილეო თარიღმა განუახლოს ყველას ამ მოწოდების ერთგულად აღსრულების გადაწყვეტილება და განამტკიცოს თითეული ადამიანის ღირსების პატივისცემა. თქვენო უწმინდესობა და უმეტარესობა, თქვენი ეკლესიის სიხარულს მთელი მართლმადიდებლური სამყარო იზიარებს. წმინდა წერილის სიტყვებით წარმოთქვამთ აღსარებას: ერთ არს უფალი, ერთ არს სარწმუნოება, ერთ არს ნათლისღება. თითეული ადგილობრივი ეკლესიის სხვადასხვა ნიჭი ამდიდრებს ჩვენს ერთობას ქრისტეს სხეულში. და აი ამ დღესასწაულებმა კიდევ უფრო გააღრმავოს ჩვენ შორის არსებული კავშირები და განამტკიცოს ჩვენი მზადყოფნა ერთობლივი მსახურებისთვის, რათა ჩვენმა მოწმობამ წარმოაჩინოს მსოფლიოს წინაშე მაცხოვრის მიერ მონიჭებული შერიგება და იმედი. მიმდინარე წლის მარტში ჩვენ თქვენს ეკლესიასთან ერთად ვიდექით თბილისში და აღვასრულებდით ნეტარხსენებული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაკრძალვის წესს. კვლავ ლოცულობთ მისი სულის საუკუნო განსვენებისთვის. თქვენო უწმიდესობავ და უნეტარესობავ, თქვენი როგორც პირველი იერარქის მოღვაწეობის ამ დასაწყის ეტაპზე გულითადად გისურვებთ სიბრძნესა და სიმტკიცეს იმ სამწყსოს წინამძღვრობისთვის, რომელიც თქვენს მზრუნველობას არის მინდობილი. ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის, წმინდა ნინოსა და საქართველოს ყველა წმინდანის მეოხებით და უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ დაიცვას თქვენი უწმინდესობა და უნეტარესობა და მთელი ქართველი ხალხი ჯანმრთელობითა და ერთსულონებით ამ წმინდა საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად შეკრებილი იერარქებისთვის, სამღვდელოებისთვის, მონაზვნებისა და მორწმუნეებისთვის გამოვითხოვთ უფლის უხ მადლსა და კურთხევას. მსოფლიო საპატრიარქო 12 ოქტომბერი 2026 წელი. თქვენი უნეტარესობისა და უწმინდესობის ქრისტეს მიერ

0: ქრისტეს მიერ საყვარელი ძმა ბართლომე, მთავარეპისკოპოსი კონსტანტინოპოლისა, ახლისა რომისა და მსოფლიო პატრიარქი. სვეტი ცხოვრობის დღესასწაულთან და საქართველოში ქრისტიანობის 1700 ქრისტიანობის სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადების 1700 წელთან დაკავშირებით უდიდესი პატივისცემით ვთხოვთ საქართველოს პრეზიდენტს, მის აღმატებულობას ბატონ მიხეილ ყაბელაშვილს, რომ მიულოცოს ეს დღესასწაული ქართველებს.
1: გვესალმები უწმინდესსა და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს. გვესალმები ჩვენ სტუმრებს, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ მაღალ იერარქიის ველთავრებს, წმინდა სინოდის წევრებს და სასულიერო პირებს. გვესალმები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, უმაღლესი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მოგესალმები თითოეულ თქვენგანს. ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავთ სვეტი ცხოვრობის დიდებულ დღესასწაულს. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ მცხეთაში, ჩვენს უმთავრეს სულიერ დედაქალაქში, იმ უძველეს მიწაზე, სადაც საუკუნეების წინ წმინდა ნინოს ქადაგებით, მეფე მირიან და დედოფალ ნანას მეოხებით ქრისტიანული წმენის ურყევი საძირკველი ჩაიყარა აქ ამ ტაძარში. სწორედ აქ განისვენებს სხვა სიწმინდეებთან ერთად ქრისტიანული სამყაროს უდიდესი სიწმინდე მაცხოვრის კვართი. სვეტი ცხოველი, ცის და მიწის შემაერთებელი სვეტი, ჩვენი დედა ეკლესიის მთავარი ტაძარი, ჩვენი ეროვნული იდენტობის, გადარჩენისა და მარადიულობის უმთავრესი სიმბოლოა. სვეტი ცხოვლობა კი არის დღე, რომელიც კიდევ ერთხელ გვახსენებს, ვინა ვართ, საიდან მოვდივართ და რა ღირებულებებზე უნდა იდგეს ჩვენი მომავალი. განსაკუთრებით სიმბოლურია, რომ ამ დიდებულ დღესასწაულს ზეიმობთ წელს, როდესაც საქართველო ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიის გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ეს თარიღი კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს, რომ ჩვენი ისტორია და სულიერი არჩევანი განუყოფელია. დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო რთული გამოწვევების წინაშე დგას, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაუფრთხილდეთ ჩვენს სულიერ საწყისებს და სიღრმისეულად გავითავისოთ ისინი. ჩვენ გვჭირდება ერთსულოვნება, მშვიდობიანი თანაარსებობა და საერთო ძალისხმევა იმისთვის, რათა ჩვენ სახელმწიფოში კიდევ უფრო განვამტკიცოს ქრისტიანული ღირებულებები. ბოლოს ვსურს თითოეულ თქვენთაგანს, სულიად საქართველოს, როგორც აქ საქართველოში მცხოვრებ თითოეულ მოქალაქეს, ასევე საზღვრებს გარეთ ჩვენს თანამემამულეებს, კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ეს მართლაც შესანიშნავი სვეტი ცხოვრობის დიდებული დღესასწაული და მინდა რომ უფალიფარავდეს ჩვენ სამშობლოს. დიდი მადლობა.
0: უდიდესი პატივისცემით ვთხოვთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, მის აღმატებულებას ბატონ შალვა პაპლაშვილს.
2: ქვენო უწმინდესობა და უნეტარესობა, წმინდა სინოდის წევრებო, ძვირფასო სტუმრებო, მაღალი იერარქიის, რომელიც ჩაუბრძანებული ხართ ამ მნიშვნელოვან დღეს საქართველოში, ძვირფასო საზოგადოებო, დღეს ისტორიული სვეტი ცხოვრობა ჩვენ აღვნიშნავთ. დღეს, წელს, თარიღს, როდესაც 1700 წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და შეუდგნენ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, შეუდგნენ გზას, რომელსაც ისინი გოლგოთასავით გადიოდნენ და არც ერთხელ არ გადაუხვევიათ. 1700 წლის წინ აქ ამ ადგილას მეფე მირიანმა უბრალოდ ახალი რელიგია არ მიიღო. მან მიიღო ახალი ღირებულების სისტემა და ახალი კულტურული კალაპოტი მისთვის და მისი ხალხისთვის. რომ არა ქრისტიანული კულტურული კალაპოტი, ჩვენ არ გვექნებოდა ვეფხისტყაოსანი, არ გვექნებოდა შენხარვენახი, არ გვექნებოდა ქართული მრავალხმიანება, არ გვეყოლებოდა ვაჟა და ილია. რომ არა ქრისტიანული ღირებულების სისტემა, ჩვენ არ ვიქნებოდით ის ერი, რომელიც დღეს ვართ. ჩვენმა თაობამ გამოვიარეთ გოლგოთა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელმაც ვიხილეთ უფლის ხელით, უფლის ნებით, ადამიანის ხელით მოხდენილი სასწაული, რომელმაც ფერფლიდან აღადგინა ქართული ეკლესია. ჩვენ ნახევარი საუკუნე ამ სასწაულის მომსწრე და მონაწილეები ვიყავ. ამიტომ ამ დღეს განსაკუთრებულად უნდა გავიხსენოთ ჩვენი წმინდა პატრიარქი ილია მეორე. ჩვენ თაობას წილად ხვდა ის პატივი, რომ აღვნიშნოთ საქართველოს ქრისტიანული სახელმწიფოებრიობის 1700 წელი. გადავშალოთ ეს ფურცელი მომავალ საუკუნეში ჩვენი მომავალი თაობისთვის, რომელიც ზუსტად აქ ამ ადგილას აუცილებლად შეიკრიბება 100 წლის შემდეგ, რომ აღნიშნოს 1800 წლის იუბილე, შემდეგ კიდე 100 წლის და ასე შემდეგ, მანამ სანამ ეს ქვეყნიერება არსებობს. ეს არის ჩვენი მისია, ეს არის ჩვენი მიზანი, ეს არის ჩვენი ერის სულიერი დანიშნულება. მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ყველას ეს ისტორიული დღე და ისურვოთ, რომ ჭეშმარიტად ჩვენ ეკლესიაში გაერთიანებული ერი, ისევე როგორც ჩვენ ვიხილეთ ჩვენი წმინდა პატრიარქის გაცილებისას, მივიწიოთ წინ და წინ. უფალი ფარავდეს საქართველოს. დიდი მადლობა.
3: კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ დიდი სიყვარულით. ქვენო უნეტარესობა, ვირფასო სტუმრებო, ხელისუფლების წარმომადგენლებო, და ეს საუკუნეები ჩვენს მიერ გამრილი, კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ არ უნდა შეუშინდეთ არანაირ სირთულეს და არანაირ განსაზღვრას, არამედ მტკიცედ ვიდგეთ ქრისტეს გზაზე, მართლმადებელი ეკლესიის ერთგულების გზაზე, და ღვთისმშობელი ყოველთვის დაგვიფარავს და გადაგვარჩენს, და უფალი ყოველთვის ჩვენთან იქნება. პარადიულად ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ და სიხარული გიმრავლოთ, გაამთლიანოს ჩვენი ქვეყანა და გადაარჩინოს უფალმა. ჩვენთან არს ღმერთი.
4: Thank you.

0: გრიგორ გროსუს ჯერა, რომ ის იქვეყნა საქართველოზე წინ არის. არაერთი საერთაშორისო კლება თუ ევროკომისიის დასკვნა საპირისპირო სამტკიცებს. მოლდოვის პარლამენტის სპიკერმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს უპასუხა, რომ მას თქვა, რომ ჩვენს ქვეყანას მოლდოვა და უკრაინა მხოლოდ უარყოფით მაჩვენებლებში უსწრებენ. გროსუ მიიჩნევს, რომ საქართველოს მოლდოვის შურს დეტალებით ნინო არღულიანი ახასე.
1: ხელისუფლება ევროკომისიის თუ სხვა გავლენიანი ორგანიზაციების ანგარიშებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ საქართველოს რეფორმების გზაზე სხვა კანდიდატ ქვეყნებს უსწრებს არც მეტი არც ნაკლები მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს კრიტიკა და შური ჰგონია. ეს მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარემ ადგილობრივი მედიისთვის მიცემული ინტერვიუში განაცხადა და ამით თქვა ისიც, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებს არენდობა, რადგან მისი განცხადება და გავლენიანი ორგანიზაციების ანგარიშები ერთმანეთს არ ემთხვევა.
2: пропускает возможность
3: საქართველოს ხელისუფლება ხელიდან არუშობს შესაძლებლობას, რომ გაგვაკრიტიკოს მოლდოვის მიმართ შურის გამო, რადგან ჩვენ უფრო სწრაფად მივდივართ ევროინტეგრაციის გზაზე.
1: იგორ გროსუს მოლდოვის სპიკერის განცხადებაზე საუკეთესო პასუხი ევროპული კვლევებია. ის რისი აღიარებაც მას უჭირს რეალურად ასე გამოიყურება. აბსოლუტური სიღარიბე, ეკონომიკური ზრდა, ინფლაცია, საგარეო ვალი, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, კანონის უზენაესობა, ბიზნესის თავისუფლება. ეს იმ მიმართულებების არასრული ჩამონათვალია, რომელზეც ევროკომისია ამბობს, რომ მოლდოვა საქართველოს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება.
3: აბსოლუტური სიღარიბე, მოლდოვა 31.1%, საქართველო 7.1%, სიღარიბე სოფლად, მოლდოვა 40%, საქართველო 9%, ეკონომიკური ზრდა, მოლდოვა 2.4%, საქართველო 7.5%, ფასების ზრდა, ინფლაცია, მოლდოვა 7.8%, საქართველო 3.9%, საგარეო დეფიციტი, მოლდოვა მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 19.3%. საქართველო მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 2.8%. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე. მოლდოვა დაახლოებით $8.6 მილიონი. საქართველო დაახლოებით $10.3 მილიონი. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. მოლდოვა დაახლოებით €409 მილიონი. საქართველო დაახლოებით $1.9 მილიარდი. ეკონომიკური თავისუფლება. მოლდოვა 48.1%, 101 ადგილი. საქართველო 79.6%, 35 ადგილი. კანონის უზენაესობა. მოლდოვა 62 ადგილი. საქართველო 52 ადგილი. დასაქმების დონე. მოლდოვა 40.2%, საქართველო 46.9%. ბიზნესის თავისუფლება. მოლდოვა 78.3%. საქართველო 76.6%. შრომის ბაზრის თავისუფლება. მოლდოვა 48.1%. საქართველო 64%. სასამართლოს ეფექტიანობა. მოლდოვა 32.4%. საქართველო 43.8%. საკუთრების უფლებების დაცვა. მოლდოვა 40.4%. საქართველო 43%. სავაჭრო თავისუფლება. მოლდოვა 76.8%, საქართველო 86.8%.
1: ის რაც მოლდოველ მაღალჩინოსანს შური გონია, რეალურად გულშემატკივრობაა. მართველი პარტია მოლდოვას რეფორმების გზაზე წარმატებებს უსურვებს, თუმცა ის, რომ დღეს საქართველო ბევრი მიმართულებით ლიდერია სახელისუფლებო გუნდისთვის, ეს ფაქტია და ამის უარყოფა შეუძლებელია.
4: შესაძაც ევროკომისარები მოლდოვას მოიყვანენ ხოლმე საქართველოსთან შედარებით უფრო წინ ყოფ ქვეყანად, რა თქმა უნდა, მაგ დროს ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე შესაბამის განცხადებას და ამ შემთხვევაში არა მოლდოვას აწინააღმდეგ. მოლდოვას პარლამენტის თავმჯდომარე კარგი იქნებოდა თუ შეაფასებდა მისი ქვეყნის პრეზიდენტის ღია მხარდაჭერას სახელმწიფო გადატრიალების მიმართ. ჯერ აქ გააკეთოს მან კომენტარი და ეს შეაფასოს და მე ელაპარაკოს იმაზე, რომ საქართველოს მოლდოვაზე არც არაზროს შურდა, არც შურს და არც მომავალში ჩვენ ეს განწყობა არ გვექნება. დაეკითხოს საკუთარ მოქალაქეებს, როგორი კმაყოფილები არიან.
1: ევროკავშირის სტრაფვაზე მოლდოველი მაღალჩინოსანი განცხადებას რუსულად აკეთებს და საპასუხო თბილისი ამბობს, რომ საუკეთესო საზომი რეფორმების გზაზე საკუთარი მოსახლეობაა და ურჩევს, რომ აზრი სწორედ საკუთარ მოსახლეობას ჰკითხოს.
0: ნინო არღულიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.

0: ელექტრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: კიდევ ერთი თემა, ნაციონალური მოძრაობა თავს ანწუხელიძეს და შინდისის გმირებს ადარებს. ეს კი მას შემდეგ, რაც კონსტიტუციური სარჩელის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში დაინიშნა. სარჩელი კი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის და კიდევ 4 პარტიის და პოლიტიკური გაერთიანების აკრძალვას ითვალისწინებს. საქმის არსებითი განხილვა 21 ოქტომბერს დაიწყება. მხარეთა პოზიციებს მეგინ არსავიძე გვაცნობს.
2: ვიდრე სააკაშვილის პარტია თავს გმირებს ადარებს, სხვა პოლიტიკურ ძალებში ცდილობენ ყურადღება არ გაამახვილონ იმ არგუმენტებსა და მტკიცებულებებზე, რომელიც ქართულ ოცნებას კონსტიტუციურ სარჩელში აქვს წარმოდგენილი. მაგალითად, დღეს ნიკა გვარამიას პარტიის წევრ თენგო თევზაძეს კითხვა დავუსვით იმ არგუმენტებთან დაკავშირებით, რომლებიც სარჩელში ეხება სწორედ ხელისუფლების დამხობის მცდელობებს, თუმცა მან გვითხრა, რომ ახლა ეს არ არის მნიშვნელოვანი საკითხი, როცა საუბარია პარტიების აკრძალვაზე და ოპოზიციურ პარტიებში აცხადებს დაბან რომ ეს პროცესი ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ პრინციპებს.
3: ამ გადაწყვეტილებით თქვენ კრძალავთ არა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, არამედ თქვენ ცდილობთ აკრძალოთ გიორგი ანწუხელიძის ბრძოლა თავისუფლებისთვის, შინდისის გმირების ბრძოლა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის.
4: სარჩელის ფინანსი არის დაბალი რაღაც ჭორაობა, დაბალი სამართლებრივი და კონსტიტუციური საფუძვლებით შედგენილი. ის ვინც შეიძლება ვინმეზე დამხობას აბრალებდნენ, ეს არის მოგონილი და დაახლოებით 10 ჯერ მსმენია მინიმუმ ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ესეთი მცდელობა არსებობს.
2: არ გინახავთ ხელისუფლების დამხობის მცდელობები საქართველოში?
4: არ გინახავს რა მნიშვნელობა პარტიის აკრძალვასთან დაკავშირებით.
5: ხაზარაძემ სააკაშვილმა და ტელეკლუაკების კოლექტიურმა გრიგოლიებმა ხმაჩა იგდონ. მაგათ აკრძალვა, სადაც შეუძლიათ იქ კრძალავენ პარტიებს საკუთარ მძღოლის ფერეთერებში.
2: სახელმწიფო გუნდში აცხადებენ, რომ არ შეიძლება დემოკრატიული სიკეთეებით ისარგებლონ და პოლიტიკურ პროცესებში იყვნენ ჩართული ესეთი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან კონსტიტუციურ პრინციპებს, გასული არიან კონსტიტუციური ჩარჩოდან და ახალისებენ რადიკალიზმს. სწორედ ასე აფასებს მართველი გუნდი იმ პარტიების საქმიანობას, რომელთა აკრძალვა მოთხოვნილია კონსტიტუციური სარჩელით.
6: აქტებს ისინი საერთოდ არ უარყოფენ და არ ამბობენ, რომ ასეთი კმედებები არაკონსტიტუციურია. არა, მათი და მათი პატრონების გარედან წახალისებით ამავდროულად გარე აქტორებისა, როგორც არის უცხოელ და სახელმწიფო გარეს ამქონე პირები პირდაპირ ამბობენ, რომ უბრალოდ პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი კონსტიტუციის არჩევებიდან არიან გასულები, უბრალოდ არ შეიძლება და დამთავრდა წერტილი. ზუსტად ისეთივე მოსამულობა, როგორც ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის და რეალურად გამჭვირვალობის კანონის დროს, რომ შინარში არ უნდა შევიდეთ, თავისივე აგენტების დაცვა, აგენტურის გამოგზავნის ვალი არის და ამ ყველაფერს ცდილობენ, რომ რიგითი რაიანების თუ რიგითი ქართული სახელმწიფო გვარის მქონე აგენტების გადასარჩენად, ეხლა რა თქმა უნდა მათი პატრონები ყველაფერს აკეთებენ. ჩვენ ველოდებით სასამართლო განხილვას, ჩვენ ჩვენი პოზიციებში ვართ ძალიან მყარები.
7: ჩვენ ვთქვით, რომ ეს სარჩელი როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი თვალსაზრისით ძალიან კარად არის არგუმენტებით გამყარებული პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც წლების განმავლობაში და სისტემურად ცდილობენ, რომ პოლიტიკური პროცესი გაიტანონ კონსტიტუციის მიღმა. მსგავსი ტიპის პოლიტიკურ პარტიებს არ უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ისარგებლონ დემოკრატიული სიკეთეებით. არ შეიძლება ერთი ხელით წვავდე პარლამენტს, ცესკოს შენობას და სასამართლოს და ამავდროულად კონდეს შესაძლებლობა, რომ ისარგებლო დემოკრატიული სიკეთეებით. 2016 წლის შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას და მის რადიკალურ განშტოებებს არ უღიარებიათ არც არჩევნების შედეგები, არც ხელისუფლება. 5 ჯერ სცადეს მათ რევოლუციის გზით ხელისუფლების ცვლილება.
2: ჩვენ ამ დრომდე ველოდებით კონსტიტუციურ სარჩელთან დაკავშირებით ხაზარაძე ჯაფარიძის გუნდისგან პასუხს და ასევე რაც შეეხება გიორგი გახარიას პარტიას, მათ დღეს კომენტარი გააკეთეს სხვა მედიებისთვის საკუთარ ოფისში, თუმცა იმედის კითხვებზე პასუხი დღეს არ ისურვეს.
1: ეს მეგინ არსავიძე იყო და საათის მთავარი თემები რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 15 საათზე გავა.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლი

0: პროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუდელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 25, ბათუმსა და ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ფოთსა და სოხუმში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14, გულაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა მოსაუდნელი ქროლებს სამხრეთ-დასავლეთის ქარი 13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
4: Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
2: არ შეიძლება გასკურით ან გასკურის ღუმელით გათბობა. დანადგარი გამოყოფს სეოს, რომელიც დახურულ სივრცეში კლავს. კომპანია თბილისი ენერჯი.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი

ფრანკი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ბაზილაი.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალ ქალაქი 101 და 3.
1: ახალციხე 101 და 5.
3: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
2: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
1: გუდაური 105.
2: დედოფლისწყარო 104 და 7.
4: დმანი

0: 105.1, ზუგდიდი და სოხუმი 104.1,
1: თელავი 103,
0: მარტვილი 107, მესტია 79,
1: სტეფანწმინდა 101,
2: ფასანაური 103,
0: ქუთაისი 109,
1: ჭიათურა 104.1,
0: თბილისი 105.9.
3: მოიკეთრო, გაიგემ თავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 15 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერში არადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა ქადაგება და მიმართვების მედიცინოლოგისა და საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით სვეტიცხოვლის ტაძარში აღევლინა საზეიმო ღვთისმსახურება დღეს პატრიარქმა პრელს ქადაგებითაც მიმართა.
10: გულითადაც გილოცავთ დღევანდელ დიდებულ დღესასწაულს, სვეტიცხოვლობას, წმინდა საუფლო კვართის ხსენებას, წმინდათა მოციქულთა სორთა მეფისა მირიანის და დედოფალ ნანას ხსენებას. ესე არს დღე უფლისა, რომელ ქმნა უფალმან, ვიხარებდეთ და ვიშვებდეთ ამას შინა, ამბობს წმინდა წინასწარმეტყველი დავითი. დიდია დღეს ჩვენი სიხარულის და მადლიერების მიზეზი. წელს საქართველო ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს აღნიშნავს.

ქართველი ერის გადარჩენა მიუხედავად ამდენი ქარტეხილისა უფალი ესო ქრისტე ბზანებს მე ვარ გზა ჭეშმარიტება და ცხოვრება საქართველოს ისტორია მეტყველებს იმაზე რომ მრავალი განსასწრებისა და დაცემისა თუ შეწოდების მიუხედავად ქართველ ხალხს არასდროს გადაუხვევია ქრისტეს გზიდან და უფალის თავისი მადლით და წყალობით მუდამ შეგვეწეოდა და წინამძღრობდა ამ გზაზე. ღვთის განგებულებით ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში ქრისტიანობის ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდის მაცხოვრის წმინდა კვართის მობრძანებით დაიწყო ჩვენი ეკლესიის და ერის ქრისტეს სიყვარულით ნასაზრდოები ისტორია. მას მოყვა წილ ხდომილობა ღვთისმშობლისადმი ჩვენი ერისა და ქადაგება ქრისტეს მოციქულებისა ანდრია პირველწოდებულისა, სიმონ კანანელისა, მატათასი, ბართლომესი და თადეოზისა. ამ სამოციქულო გზის და ღვაწლის გაგრძელება იტვირთა წმინდა მოციქულთა სწორმა ქალწულმა ნინომ, როცა მეოთხე საუკუნეში ღვთის განგებულებით და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის კურთხევით ჩვენი ქვეყნისკენ გამოემართა და თავისი ქადაგებით ჭეშმარიტებასა და ცხოვრებას თვით უფალ იესო ქრისტეს აზიარა ქართველი ერი. მის მიერ მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას მოქცევამ კი ეს სულიერი არჩევანი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებით დააგვირგვინა, რასაც მოჰყვა მეხუთე საუკუნეში წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის ღვაწლით საქართველოს ეკლესიისთვის ავტოკეფალიის მინიჭება და სიმბოლურია, რომ ეს დიდი კეთილმსახური მეფე სწორედ ამ წმინდა ტაძარში განისვენებს. რა თქმა უნდა, აღნიშნულ მოვლენათა შორის განსაკუთრებით გამორჩეული იყო მაცხოვრის წმინდა კვართის მობზანება ჩვენს ქვეყანაში და მცხეთაში დავანება სვეტიცხოვლის წმინდა ტაძარში. მესამე საუკუნის დიდი მოღვაწის დელმოწამე კიპრიანე კართაგენელის სწავლებით საუფლო კვართი არის სიმბოლო ღვთისგან მომდინარე ერთობისა, რომლის დარღვევაც კვართის მფლობელს არ შეუძლია. ქრისტეს შესამოსლის ფლობა, წერს იგი, არ ძალუც იმას, ვინც არღვევს და განყოფს ქრისტეს ეკლესიას. განურღვეველი კვართი ასევე ერთიანი ეკლესიის სიმბოლოა და შესაბამისად ეკლესიის თავისა, ანუ თვით უფალ იესო ქრისტეს. ჩვენ წინაპრებს კარგად ესმუნდათ, რომ კვართის ფლობა არის უფლის დიდი ლოცვაკურთხევა, რომელიც ნიშნავს ღვთისგან დადგენილ სამოღვაწეო დანიშნულებას, კვართის მცველობას, რაც ეკლესიის ერთიანობაზე ზრუნვას და მისი დაცვისთვის თავდადებას გულისხმობს. კვართის ფლობა ნიშნავს სულიერ ახოვანებას, მზაობას ჭეშმარიტების მიღებისა და დაცვისთვის, რომელიც ესოდენ ძალუმად გამოავლინა მთელი თავისი ისტორიის განმავლობაში ქართველმა ხალხმა. სვეტიცხოვლის აღმართვა ახალი ცნობიერების დამკვიდრების სულიერი ეპოქის საწყისად იქცა ჩვენთვის. ღვთივწყინვალე და მირონმდინარე სვეტის სასწაულით გამოვლინდა ღვთის განგებულება და ძალა, მადლი და უსაზრო წყალობა ქართველ ერზე. სვეტიცხოველი იქცა ქართველი ერის რწმენის, ერთიანობის და ეროვნული ცნობიერების ერთ-ერთ უმთავრეს გამოხატულებად. სვეტიცხოვლის ტაძარში ერთგვარად გაერთიანდა ძველი და ახალი აღთქმის სულიერი მემკვიდრეობა. უფლის წმინდა კვართი, როგორც ეკლესიის ერთიანობის და განუყოფლობის სიმბოლო და წმინდა ელია წინასწარმეტყველის ხალენი, ძველი აღთქმის ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდე, რომელიც ქრისტეს შობამდე 600 წლით ადრე ებრაელებმა ჩამოაბრძანეს ჩვენს მიწაზე და აქ არის დაფლული. ამ დიდი სიწმინდეების და ქრისტეს გზის ერთგულებამ განაპირობა ჩვენი ერის გადარჩენა. სწორედ ამას შეგვაგონებდნენ მუდამ ჩვენი დიდი მოღვაწეებიც. როგორც წერდა წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე, საქართველო ეწამა და ჯვარს ეცვა ქრისტესთვის და ეკლის გვირგვინი დაიდგა, მაგრამ არავის შეარყევინა ჭეშმარიტის არწმუნოება. ქრისტიანობამ შემოგვინახა ჩვენი მიწა-წყალი, ჩვენი ენა
ჩვენი ვინაობა

0: ჩვენი ეროვნება და დღემდე გვიპატრონა. ამიტომ ღრმად წამს რომ თუ ამ გზიდან არ გადაუხევთ, მადლი ღვთისა რომელიც მუდამ იფარავდა საქართველოს ფხილული და უხილავი მტრებისგან, კლავაც დაგვიცავს და დაგვიფარავს. უფალმა მოგვანიჭოს ძალა ამ სულიერის არბიელის მართებულად აღსრულებისა. ამ ღირსშესანიშნავ დღეს განსაკუთრებული სიყვარული და მადლიერებით ვიხსენებ ნეტარხსენებულ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. მისი თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი მოღვაწეობა იყო დაუღალავი მსახურება, მამობრივი მზრუნველობა და ლოცვა ჩვენს ერში ჭეშმარიტის სარწმუნოების გამტკიცებისა და სულიერი აღორძინების. სწორედ მისმა დიდმა შრომამ გამოიღო ის კეთილი ნაყოფი, რომლის მოწმენიც დღეს ჩვენ ვართ. ეკლესიაც, ხალხიც, ხელისუფლებაც ერთად ზეიმობ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავს. დღეს ასევე აღინიშნება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის საფარველის დღესასწაული, რომელიც კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ დედა ღვთისა გვიცავს ყოველგვარი უბედურებისა და ცხოვრებისეული ქარიშხლისგან. ამიტომ მწუხარებისა თუ განსასწრების ჟამს მას უნდა ვთხოვოთ მფარველობა და იგი აუცილებლად შეგვეწევა. კიდევ ერთხელ გილოცავ დღევანდელ დღეს, მერტმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მეოხებით, წმინდა საუფლო კვართისა და სვეტი ცხოვლის მადლით, მერტმა დალოცოს, გააძლიეროს და გაამთლიანოს საქართველო. უფალმან ძალი ერთსა თვისსა მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერი თვისი მშვიდობით. ამინ.
1: პრეზიდენტმა და პარლამენტის თავმჯდომარემაც მიმართეს საზოგადოებას დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო რთული გამოწვევების წინაშე დგას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაუფრთხილდეთ ჩვენ სულიერ საწესებს, ჩვენ გვჭირდება ერთსულოვნება, მშვიდობიანი თანაარსებობა და საერთო ძალისხმევა იმისათვის, რათა ჩვენ სახელმწიფოში კიდევ უფრო განმტკიცოთ ქრისტიანული ღირებულებები, განაცხადა მიხეილ ყაველაშვილმა. ჩვენს თაობას წილად ხვდა პატივი აღნიშნოთ საქართველოს ქრისტიანული სახელმწიფოებრიობის 1700 წელი. გადავშალოთ ეს ფურცელი მომავალ საუკუნეში ჩვენი მომავალი თაობისთვის, რომელიც ზუსტად აქ აუცილებლად შეიკრიბება 100 წლის შემდეგ, რომ აღნიშნოს 1800 წლის იუბილე, შემდეგ 100 წლის და ასე შემდეგ, მანამ სანამ ეს ქვეყნიერება არსებობს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ასეთი იყო საათის მთავარი თემა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუდნელ. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 25, ბათუმსა და ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ფოთსა და სოხუმში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელ, იკრულებს სამხრეთ-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. მხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
3: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. 2011 წელს ამერიკელმა მუსიკოსმა ფრენკ ოუშენმა თავისი სადებიუტო მიქსტეიპი ნოსტალგია ულტრა გამოუშვა, რომელმაც ეს არტისტი თანამედროვე რიტმ ენ ბლუზის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და ნოვატორულ ფიგურად აქცია. მალევე 2012 წელს მუსიკოსმა სადებიუტო სტუდიური ალბომი ნარინჯისფერი არხი გამოსცა, რომელიც ბოლო ათწლეულების ერთ-ერთ საუკეთესო ალბომადაა მიჩნეული. სწორედ ამ ნამუშევრის მთავარი მარგალიტი და სავიზიტო ბარათი გახდა სიმღერა Thinking About You, შენზე ვფიქრობ. ფრენკ ოუშენმა თავდაპირველად ეს კომპოზიცია მომღერალ ბრიჯიტ კელისთვის დაწერა. კელიმის სტუდიაში ჩაწერა კიდეც და სიმღერას Thinking About Forever, ფიქრი მარადისობაზე უწოდა. თუმცა სანამ კელის ვერსია ოფიციალურად გამოვიდოდა, ოუშენის მიერ შესრულებულმა დემო ვერსიამ ინტერნეტში გაჟონა. ამ ფაქტმა მუსიკალურ სამყაროში ნამდვილი ქარიშხალი გამოიწვია. სიმღერამ უცბად მოიპოვა მსმენელის უდიდესი სიყვარული, კომპოზიცია იმდენად პოპულარული და მოთხოვნადი გახდა, რომ ფრენკმა გადაწყვიტა საკუთარი სადებიუტო ალბომის პირველ სინგლად სწორედ ის გამოეშვა. სტუდიაში მუშაობისას ჟღერადობა კიდევ უფრო დაიხვეწა, მას დაემატა ატმოსფერული სინთეზატორები და მინიმალისტური არანჟირება. სინგლი მილიონზე მეტი ტირაჟით გაიყიდა და პლატინის სტატუსი მოიპოვა, რამაც ფრენკ ოუშენი მსოფლიო ვარსკვლავად აქცია. სიმღერის ტექსტი გადმოსცემს ტკივილს, სინანულსა და მონატრებას იმ ურთიერთობის გამო, რომელიც ავტორისთვის მიუწვდომელია. მუსიკის კრიტიკოსების აზრით, კომპოზიციამ თავდაყირა დააყენა ტრადიციული რიტმ ენ ბლუზის სტერეოტიპები და ის სრულიად ახალ სიმაღლეზე აიყვანა. ჟურნალი Billboard-ს წერდა: სიმღერამ კარგად გამოაჩინა ოუშენის უნიკალური უნარი და მისი ვოკალური ოსტატობა. მისი ფალცეტით შესრულებული სევდა და მონატრება თითქმის ხელშესახებია, სადაც ის გენდერულ როლებსაც კი ოსტატურად ცვლის. ციტატის დასასრული. მუსიკალურმა პორტალმა Pitchfork-მა სიმღერა 2010-იანი წლების საუკეთესო ნამუშევრების სიის ხუთეულში შეიტანა, ხოლო 2013 წელს მას გრემის პრესტიჟული ნომინაციაც ხვდა წილად, წლის საუკეთესო ჩანაწერის კატეგორიაში. თავად ფრენკ ოუშენი, რომელიც საკმაოდ ჩაკეტილი ცხოვრების სტილით გამოირჩევა, თავის შემოქმედებაზე და კონკრეტულად ამ პერიოდის ემოციებზე იშვიათად საუბრობს. თუმცა მისი რამდენიმე ფრაზა ზუსტად აღწერს ამ სიმღერის განწყობას. მუსიკოსმა თქვა: ჭეშმარიტებაში, პატიოსნებასა და გულწრფელობაში რაღაც აუხსნელი მაგია იმალება. ერთ-ერთ ინტერვიუში კი, როდესაც მის სიმღერებში არსებულ პირად დეტალებზე კითხეს, ავტორმა აღნიშნა: როგორც ავტორი და შემქმნელი, მე გიზიარებთ ჩემს გამოცდილებასა და განცდებს. თქვენ უბრალოდ მიიღეთ ის, რასაც გაძლევთ და არ არის საჭირო ამის მიღმა ზედმეტი ჩაძიებანი და პირად სივრცეში ჩხრეკა. ციტატის დასასრული. 2026 წელს ლეგენდარული ამერიკული როკჯგუფ Red Hot Chili Peppers-ის ვირტუოზმა ბასისტმა, ექსცენტრულმა ფლიმ, სწორედ Thinking About You-ს საოცარი ინსტრუმენტული ვერსია გამოსცა. ფლის ჩვენ ძირითადად ენერგიული და ფანკ-როკ რიტმებით ვიცნობთ, თუმცა ეს სიმღერა მის სოლო ალბომ Honor-ში შევიდა, რომელიც სრულიად განსხვავებული სტილისაა. ფლიმ კომპოზიცია მინიმალისტურ ბალადად აქცია. ნაწარმოებში ფლი ტრადიციულად ელექტრო ბასზე და ამავე დროს საყვირზეც უკრავს. სოციალურ ქსელში ამ გადამღერების გამოქვეყნებას ფლიმ ემოციური სტატუსი დაურთო: გამარჯობა ყველას, იმედი ამ გიჟურ დროში უსაფრთხოდ ხართ. ეს ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი სიმღერაა. გულწრფელი ვიქნები და გეტყვით, რომ ჩემი ვერსიის თქვენთვის გაზიარებისას შიშისგან ცოტათი ვკანკალებ კიდეც, მაგრამ ჯანდაბას, ცხოვრება ხანმოკლეა.

ციტატის დასასრული. ფრენკ ოუშენის ამ ჰიტის ასეთი ინსტრუმენტული და ჯაზური ინტერპრეტაცია ნამდვილად მოულოდნელი და სასიამოვნო აღმოჩნდა. ეს არის საკუთარი საყვარელი სიმღერის გადამღერება, რომელმაც აუდიო ბილიქს ახალი სიცოცხლე შესძინა. მოდით ახლა სწორედ ფლის ამ საინტერესო ინსტრუმენტულ ვერსიას მოუსმინოთ. მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan. Idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 0312-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
3: Bedunierebisa da jamtelobisagen misrapeba, adamianis mtavari motkhovnileba.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: სახლიდან გასვლის წინ გადაკეტე ბინაში დამონტაჟებული გაზის ცენტრალური ონკანი. გაუთხლდი მეზობლების სიცოცხლეს. კომპანია თბილისი ენერჯი.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15,000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოტებზე, ასევე მსურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8,000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად, არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარმა მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალოდ ამთხევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ზუსტად დაწერა ისტორიკოსმა ლოვარდ ტუხაშვილმა. 1235 წლიდან 1810 წლამდე ყოველი მესამე ქართველი მეფე ისჯებოდა მონღოლთა, ხვარაზმელთა, თურქთა, ირანელთა და სხვათა მიერ. მათ ჯოხავდნენ, ამათრახებდნენ, თვალებს თხრიდნენ, ამაჰმადიანებდნენ, კვერთხით სცემდნენ, კოცონზე სწვავდნენ, თავს აჭრიდნენ, აპატიმრებდნენ, აბუჩად იგდებდნენ, სამშობლოდან ასახლებდნენ და ბაგრატიონები მაინც იბრძოდნენ, ლავირებდნენ, თავს წირავდნენ, წერდნენ ფილოსოფიურ ტრაქტატებს, სამედიცინო ენციკლოპედიებს, ლექსებს, პოემებს, კანონთა კრებულებს. ბაგრატიონები იბრძოდნენ და ამით საქართველოს დიდებულ ისტორიას ქმნიდნენ. გვიან შუა საუკუნეებში ეროვნული გმირი იყო ის, ვინც შეძლებდა ქართველობის შენარჩუნებას. მაშინ აღარავინ უყურებდა მეთოდს, თავარი იყო შედეგი. თუ მოახერხებდი ქვეყნის გადარჩენას, უკვე გმირი იყავი. ამ გმირებს შორის ყველაზე მანათობელი, ყველაზე კაშკაშა დემეტრე გამოდგა, თავდადებულად სახელდებული. მეფე, რომელიც საკუთარი ნებით გოლგოთის გზას შეუდგა. მეფე, რომელსაც გარდაუვალი სიკვდილი ელოდა. მიზეზი მონღოლთა ყაენის ახირება და ეჭვიანობა იყო. ქართველთა სახელმწიფო მონღოლთა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ნოინთან, ბუღასთან მეგობრობდა. ნოინს ღალატში დასდეს ბრალი, სისხლის სუნმა საქართველოს სამეფო კარამდეც მოაღწია. დემეტრე კარგად მიხვდა, რატომაც იბარებდნენ საყაენოში. თუ წავალ ყაენთან, ვიცი მომკლავენ. თუ მომკლავენ, ქვეყანა მაინც გადარჩება. ბოლო სიტყვები ბოლო თათბირზე. ბევრს ეცადნენ, მაგრამ ვერ გადააფიქრებინეს. 29 წლის მეფე საკუთარი ნებით შეუდგა მოუსავლეთის გზას. სიკვდილამდე იყო ტანჯვა და გვემა. დემეტრე არგნით, ანუ გრძელი საბჯენი ჯოხით სასტიკად სცემეს. მას შეწყალება არ უხვეწია, მხოლოდ მცირე დრო ლოცვისათვის. მერე იყო სისხლის გამყინავი დუმილი. 1299 წლის 12 მარტს დილის 10 საათზე მოვაკანში მზე მოულოდნელად დაბნელდა. როგორც ქართლის ცხოვრება წერს მზემან შარავანდედი, თვისი უჩინოყო სრულიად. იქნა სიბნელე დიდი და წარმართთა გაკვირვებას არ ქონდა საზღვარი. მზე სწორედ მაშინ დაბნელდა, როცა მონღოლებმა 29 წლის დიმიტრი ბაგრატიონს მტკვრის პირას თავი მოჰკვეთეს. ასე დაუნდობლად მოჰკვეთეს თავი მირონცხებულ მეფეს. შემდეგ კი სხეული იქვე დააგდეს, ცველები მიუჩინეს, რომ არავის წაეღო. დიდებულთაგან ვერავინ გაბედა ნეშთის გამოთხოვა. მოგვიანებით მეფის მოძღვარმა ურშაგები მოისყიდა. დემეტრეს მოკვეთილი თავიდან ნაწამების სხეული მოიპარა. საზიდარზე დაასვენა, ზემოდან თევზი დააყარა და ასე მალულად ჩამოასვენა საქართველოში. დემეტრეს სიკვდილი ქართველობისათვის თითქოს სამაგალითო სასჯელად უნდა ქცეულიყო. ამ ბარბაროსულ და სასტიკ განაჩენს ბაგრატიონთა სახლი თითქოს სამუდამოდ უნდა დაეჩოკებინა და დემეტრეს მემკვიდრეები მორჩილებაში უნდა მოეყვანა. თუმცა მოხდა პირიქით. სწორედ თავდადებულის ვაჟთაგან ერთ-ერთმა უპირობოდ მოსპო საქართველოში მონღოლთა ძლიერება და საბოლოოდ გადააშენა მათი საუკუნოვანი ბატონობა. დემეტრეს ეს მემკვიდრე სახელოვანი ქართველი ხელმწიფე გიორგი ბრწყინვალე იყო.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: what you do.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 16 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერში არადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM, სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. მოლდოვის პარლამენტის სპიკერისა და მართული პარტიის ლიდერის ამბიციური განაცხადი იგორ გროსუს ჯერა, რომ მისი ქვეყანა საქართველოზე წინა არაერთი საერთაშორისო კვლევა თუ ევროკომისიის დასკვნა საპირისპიროს ამტკიცებს. მოლდოვის პარლამენტის სპიკერმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს უპასუხა, რომ მას თქვა, რომ ჩვენს ქვეყანას მოლდოვა და უკრაინა მხოლოდ უარყოფით მაჩვენებლებში უსწრებენ. გროსუ მიიჩნევს, რომ საქართველოს მოლდოვის შურს. დეტალებით ნინო არღვლიანი ახაზა.
10: ნიანი ორგანიზაციების ანგარიშებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ საქართველო რეფორმების გზაზე სხვა კანდიდატ ქვეყნებს უსწრებს არც მეტი არც ნაკლები მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს კრიტიკა და შური ჰგონია. ეს მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარემ ადგილობრივი მედიისთვის მიცემული ინტერვიუში განაცხადა და ამით თქვა ისიც, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებს არ ენდობა, რადგან მისი განცხადება და გავლენიანი ორგანიზაციების ანგარიშები ერთმანეთს არ ემთხვევა.
11: пропускает возможность
12: საქართველოს ხელისუფლება ხელიდან არუშობს შესაძლებლობას, რომ გაგვაკრიტიკოს მოლდოვის მიმართ შურის გამო, რადგან ჩვენ უფრო სწრაფად მივდივართ ევროინტეგრაციის გზაზე.
10: იგორ გროსუს მოლდოვის სპიკერის განცხადებაზე საუკეთესო პასუხი ევროპული კვლევებია. ის რისი აღიარებაც მას უჭირს რეალურად ასე გამოიყურება. აბსოლუტური სიღარიბე, ეკონომიკური ზრდა, ინფლაცია, საგარეო ვალი, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, კანონის უზენაესობა, ბიზნესის თავისუფლება. ეს იმ მიმართულებების არასრული ჩამონათვალია, რომელზეც ევროკომისია ამბობს, რომ

0: დაახლოებით 2.8%. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე. მოლდოვა დაახლოებით $86,000. საქართველო დაახლოებით $10,300,000. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. მოლდოვა დაახლოებით €409 მილიონი. საქართველო დაახლოებით $1.9 მილიარდი. ეკონომიკური თავისუფლება. მოლდოვა 58.1 ქულა. 101 ადგილი. საქართველო 79.6 ქულა. 35 ადგილი. კანონის უზენაესობა. მოლდოვა 62 ადგილი. საქართველო 52 ადგილი. დასაქმების დონე. მოლდოვა 40.2%. საქართველო 46.9%. ბიზნესის თავისუფლება. მოლდოვა 68.3 ქულა. საქართველო 76.6 ქულა. შრომის ბაზრის თავისუფლება. მოლდოვა 48.1 ქულა. საქართველო 64 ქულა. სასამართლოს ეფექტიანობა. მოლდოვა 32.4 ქულა. საქართველო 43.8 ქულა. საკუთრების უფლებების დაცვა. მოლდოვა 40.4 ქულა. საქართველო 53 ქულა. სავაჭრო თავისუფლება. მოლდოვა 76.8 ქულა. საქართველო 86.8 ქულა.
1: ის რაც მოლდოველ მაღალჩინოსანს შური გონია, რეალურად გულშემატკივრობაა. მართველი პარტია მოლდოვას რეფორმების გზაზე წარმატებებს უსურვებს, თუმცა ის, რომ დღეს საქართველო ბევრი მიმართულებით ლიდერია სახელისუფლებო გუნდისთვის, ეს ფაქტია და ამის უარყოფა შეუძლებელია.
2: როდესაც ევროკომისარები მოლდოვას მოიყვანენ ხოლმე საქართველოსთან შედარებით უფრო წინ ყოფ ქვეყანად, რა თქმა უნდა, მაგ დროს ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე შესაბამის განცხადებას და ამ შემთხვევაში არა მოლდოვას აწინააღმდეგ. მოლდოვას პარლამენტის თავმჯდომარე კარგი იქნებოდა თუ შეაფასებდა მისი ქვეყნის პრეზიდენტის ღია მხარდაჭერას სახელმწიფო გადატრიალების მიმართ. ჯერ აქ გააკეთოს მან კომენტარი და ეს შეაფასოს და მერე ილაპარაკოს იმაზე, რომ საქართველოს მოლდოვაზე არც არაზროს შურდა, არც შურს და არც მომავალში ჩვენ ეს განწყობა არ გვექნება. დაეკითხოს საკუთარ მოქალაქეებს, როგორი კმაყოფილები არიან.
1: ევროკავშირის სტრაფვაზე მოლდოველი მაღალჩინოსანი განცხადებას რუსულად აკეთებს და საპასუხო თბილისი ამბობს, რომ საუკეთესო საზომი რეფორმების გზაზე საკუთარი მოსახლეობაა და ურჩევს, რომ აზრი სწორედ საკუთარ მოსახლეობას ეკითხოს.
3: ეს ნინო არგულიანი იყო. მართველი გუნდის შეფასებით, ვენეციის კომისიის დასკვნა აცნენილია რეალობა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დოკუმენტში არის ფაქტობრივი უზუსტობები და მიკერძოებული შეფასებები. მათი თქმით, ვენეციის კომისია პოლიტიზებულია გრანტების და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. კანონებზე დოკუმენტში წერია, რომ ხელს უშლის პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებას და შენარჩუნებას. თემაზე სოფო პერიძე მუშაობს.
4: მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ვენეციის კომისიის ბოლო დასკვნა ადასტურებს, რომ ეს ორგანიზაცია არის გადასული პოლიტიკურ შეფასებებზე, მაშინ როდესაც მათი რეალური საქმე უნდა იყოს სხვადასხვა კანონებთან დაკავშირებით სამართლებრივი შეფასებები. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ საკანონმდებლო სივრცე ქართული, რომელიც მიზნად ისახავს ქართული სუვერენული სივრცის გარეჩარევებისაგან დაცვას, კიდევ ერთხელ ვენეციის კომისიის მხრიდან ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე დემოკრატიის უკუსლად შეფასებას და ეს მაშინ, როდესაც დემოკრატიული სამყარო არის შეთანხმებული იმაზე, რომ გარეჩარევები სხვა ქვეყნის შიდა საქმეებში არის ცალსახად მიუღებელი და სწორედ ამისგან თავის არიდების მიზნით არაერთი ქვეყანა იღებს ისეთ კანონებს, როგორიც აქვს მაგალითად საქართველოს. სახელმწიფო პარტიაში, როგორც გითხარით, ამბობენ, რომ ვენეციის კომისია აკეთებს პოლიტიკურ შეფასებებს, რაც რეალურად მათი საქმე არ არის და როდესაც მართველი პარტია ამას ამბობს, მათ შესაბამისი არგუმენტებიც მოჰყავთ.
5: ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებით ის შემიძლია შევახსენო საზოგადოებას, თუ როგორ უხეშად დაიწყეს მათ ჩვენ საქმეებში ჩარევა და მოგვიწოდეს, რომ კონსტიტუციიდან საერთოდ ამოგვეღო ის მუხლი, სადაც ეწერა, რომ ოჯახი არის კაცისა და ქალის ერთობა. აქედან დაიწყო მათი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მოღვაწეობა, ნაცვლად სამართლებრივი შეფასებებისა. ჩვენ გვახსოვს გამჭვირვალობის ქართულ კანონთან დაკავშირებით ასევე მათი თავხედური შეფასება, რომ NGO-სთვის გამჭვირვალობა არ შეიძლება და არანაირი ახსნა განმარტება ამას არ მოყოლია და ზოგადად პოლიტიზებული არის ეს ინსტიტუტი, ძალიან სამწუხაროა, ნაცვლად იმისა, რომ სამართლებრივი ჭრილში აფასებდეს საკითხებს.
6: დავით არის სამართლებრივი, არც ერთი საკითხი კი არ არის მითითებული საერთოდ და მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაცია.

0: ფედერაციის საფუძველია, რომელიც ისევ და ისე ნაციონალურ მოძრაობას უნდა მიქცეს შესაძლებლობა, რომ პოლიტიკურ ინსინუაციებს მოყვეს. ამავე დასკვნაში მითითებულია, რომ თურმე პარლამენტმა არ უზრუნველყო დაინტერესებული მხარეების, ანუ უშუალოდ ვისაც ეს ვიზეც ეს კანონი გალუნას ახდენს, მათი ჩართულობა, რაც არის ჯერ ერთი აბსოლუტური ტყუილია, იმიტომ რომ ყველა საკომიტეტო ხდომა სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით არის ღია. თანამდებობა საოცრება ისაა, რომ თითქოს ჩვენ რატომ არ შეუთანხმეთ მაგალითად კაპიტან გიგაურს, რატომ არ შეუთანხმეთ ლომჯარიას კანონ პროექტები, რატომ არ ავიღეთ წინასწარი თანხმობა. აი ეს შავი თეთრზე პირდაპირ წერია, რომ წინასწარი თანხმობა არ ქონია მათგან მიღებული.
1: სოფლიო დემოკრატიული სამყარო შეთანხმდა, რომ დაუშვებელია გარეჩარევები სუვერენული სახელმწიფოს პოლიტიკის პოლიტიკურ პროცესებში. ცალკეული ქვეყნები სწორედ მსგავს ანალოგიურ კანონმდებლობას იღებენ და საქართველოსთან მიმართებით საკანონმდებლო სივრცე, რომლის მიზანსაც ერთადერთი რამ წარმოადგენს, იქნეს პრევენციულად დაცული ქართული სუვერენული პოლიტიკური სივრცე გარეჩარევებისგან ვენეციის კომისიის მხრიდან. კვლავ დაუსაბუთებლად ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე იქნა მიჩნეული შეუსაბამო დემოკრატიის უკუსლად. ბუნებრივია ეს ორმაგი სტანდარტი, რაც ვენეციის კომისია ზოგადად ევრობიუროკრატიას და მათ შესაბამის უწყებებს გააჩნიათ, კონტრპროდუქტიულია საქართველოს ინტეგრაციის ევროკავშირთან და წარმოადგენს ამის შემაფერხებელ გარემოებას.
2: პენციის კომისია ის ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ დატოვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. გადაწყვეტილება ეკუთვნის ამერიკის 47 პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და ვაშინგტონმა მიიჩნია, რომ ეს ორგანიზაცია საკუთარი საქმიანობით წინააღმდეგობაში მოდის ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებთან.
3: ეს ოპერაცია იყო და საათის თემები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება დღის ახალი ამბები 17 საათზე დაბრუნდება.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: გაგაცნობთ 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუდან. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 25, ბათუმსა და ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ფოთსა და სოხუმში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14 გულაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელ, იქროლებს სამხრეთ-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 25.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 2 622 122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
3: Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ბინაში ან კომერციულ პარკში გაზის დანადგარებისა და შიდა ქსელის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ბინის მეპატრონეა. ნუ გააქირავებ, ვიდრე არ დარწმუნდები, რომ სახლი უსაფრთხოა.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი.

0: მივიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: რა იმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
1: კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად. ყოველ ორშაბათს 11 საათსა და 20 წუთზე.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარის ამბიციური განაცხადიდა შეფასებები თბილისში პარტიების აკრძალვის თაობაზე ქართული ოცნების არჩევნის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში 21 ოქტომბრიდან დაიწყება. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. დღეს სვეტი ცხოვლობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმაც მესამემ სინოდის წევრებთან ერთად წირვა სვეტი ცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში აღავლინა. წირვას დაესწრნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე უცხოეთიდან ჩამოსული მაღალი იერარქები. მათ სიტყვით მიმართეს მორწმუნეებს, აღინიშნა რომ წელს ისტორიული სვეტი ცხოვლობა, რადგან აღინიშნება საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წელი. წერვის მიმდინარეობისას წაიკითხეს მსოფლიო პატრიარქის წერილიც.
9: წელს საქართველო ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს აღნიშნავს. საქართველოს ისტორია მეტყველებს იმაზე, რომ მრავალი განსაცდელისა და დაცემისა თუ შეწოდების მიუხედავად ქართველ ხალხს არასდროს გადაუხვევია ქრისტეს გზიდან და უფალის თავისი მადლით და წყალობით მუდამ შეგვეწეოდა და წინამძღვრობდა ამ გზაზე. ღრმად წამს, რომ თუ ამ გზიდან არ გადაუხევთ, მადლი ღვთისა, რომელიც მუდამ იფარავდა საქართველოს ხილული და უხილავი მტრებისგან, კვლავაც დაგვიცავს და დაგვიფარავს. ამ ღირსშესანიშნავ დღეს განსაკუთრებული სიყვარული და მადლიერებით ვიხსენებ ნეტარხსენებულ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. მისი თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი მოღვაწეობა იყო დაუღალავი მსახურება, მამობრივი მზრუნველობა და ლოცვა ჩვენს ერში ჭეშმარიტის სარწმუნოების გამტკიცებისა და სულიერი აღორძინების. სწორედ მისმა დიდმა შრომამ გამოიღო ის კეთილი ნაყოფი, რომლის მოწმენიც დღეს ჩვენ ვართ. ეკლესიაც, ხალხიც, ხელისუფლებაც

0: თავის ერთგულ მოწმუნეთა ურყევი თავდადებით. მოწამეთა მოწმობითა და მონაზონთა ასკეტური ღვაწლით. უმძიმესი განსაცდელები ჟამსაც კი მართლმადიდებლური რწმენის აღმსარებლობამ განამტკიცა და შეინარჩუნა ქართველი ერის სულიერი ცხოვრება. ცხეთის წმინდა ტაძრები ნათლად მოწმობს ქრისტიანულ ღვთისმსახურებასა და ქართველი ერის ისტორიას შორის არსებულ ურღვევ კავშირს. ასევე პატივისცემით მივესალმებით თბილისში ორგანიზებულ საერთაშორისო სიმპოზიუმს, რომელიც საქართველოს სულიერი და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას ეძღვნება. ამ საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა უდიდესი პასუხისმგებლობის გრძნობით გვავსებს. თქვენო უწმინდესობავ და უმეტარესობავ, თქვენი ეკლესიის სიხარულს მთელი მართლმადიდებლური სამყარო იზიარებს. წმინდა წერილის სიტყვებით წარმოთქვამთ აღსარებას: ერთ არს უფალი, ერთ არს სარწმუნოება, ერთ არს ნათლისღება. თითეული ადგილობრივი ეკლესიის სხვადასხვა ნიჭი ამდიდრებ ჩვენს ერთობას ქრისტეს ხელში. და ამ დღესასწაულებმა კიდევ უფრო გააღრმავო ჩვენ შორის არსებული კავშირები და განამტკიცო ჩვენი მზადყოფნა ერთობლივი მსახურებისთვის, რათა ჩვენმა მოწმობამ წარმოაჩინოს მსოფლიოს წინაშე მაცხოვრის მიერ მონიჭებული შერიგება და იმედი. მიმდინარე წლის მარტში ჩვენ თქვენს ეკლესიასთან ერთად ვიდექით თბილისში და აღვასრულებდით ნეტარხსენებული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაკრძალვის წელს. კვლავ ლოცულობთ მისი სულის საუკუნო განსვენებისთვის. თქვენო უწმიდესობავ და უმეტარესობავ, თქვენი როგორც პირველი იერარქის მოღვაწეობის ამ დასაწყის ეტაპზე გულითადად გისურვებთ სიბრძნესა და სიმტკიცეს იმ სამწყსოს წინამძღვრობისთვის, რომელიც თქვენს მზრუნველობას არის მინდობილი.
1: სვეტი ცხოველი, ცის და მიწის შემაერთებელი სვეტი, ჩვენი დედა ეკლესიის მთავარი ტაძარი, ჩვენი ეროვნული იდენტობის, გადარჩენისა და მარადიულობის უმთავრესი სიმბოლოა. სვეტი ცხოველობა კი არის დღე, რომელიც კიდევ ერთხელ გვახსენებს, ვინა ვართ, საიდან მოვდივართ და რა ღირებულებებზე უნდა იდგეს ჩვენი მომავალი. დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო რთული გამოწვევების წინაშე დგას, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაუფრთხილდეთ ჩვენს სულიერ საწყისებს და სიღრმისეულად გავითავისოთ ისინი. ჩვენ გვჭირდება ერთსულოვნება, მშვიდობიანი თანაარსებობა და საერთო ძალისხმევა იმისთვის, რათა ჩვენ სახელმწიფოში კიდევ უფრო განვამტკიცოს ქრისტიანული ღირებულებები. 1700 წლის წინ აქ ამ ადგილას მეფე მირიანმა უბრალოდ ახალი რელიგია არ მიიღო. მან მიიღო ახალი ღირებულების სისტემა და ახალი კულტურული კალაპოტი მისთვის და მისი ხალხისთვის. რომ არა ქრისტიანული კულტურული კალაპოტი, ჩვენ არ გვექნებოდა ვეფხისტყაოსანი, არ გვექნებოდა შენხარვენახი, არ გვექნებოდა ქართული მრავალხმიანება, არ გვეყოლებოდა ვაჟა და ილია. რომ არა ქრისტიანული ღირებულების სისტემა, ჩვენ არ ვიქნებოდით ის ერი, რომელიც დღეს ვარ. ჩვენმა თაობამ გამოვიარეთ გოლგოთა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელმაც ვიხილეთ უფლის ხელით, უფლის ნებით, ადამიანის ხელით მოხდენილი სასწაული, რომელმაც ფერფლიდან აღადგინა ქართული ეკლესია. ჩვენ ნახევარი საუკუნე ამ სასწაულის მომსწრე და მონაწილეები ვიყავით. ამიტომ ამ დღეს განსაკუთრებულად უნდა გავიხსენოთ ჩვენი წმინდა პატრიარქი ილია მეორე. ჩვენ თაობას წილად ხვდა ის პატივი, რომ აღვნიშნოთ საქართველოს ქრისტიანული სახელმწიფოებრიობის 1700 წელი. გადავშალოთ ეს ფურცელი მომავალი საუკუნეში ჩვენი მომავალი თაობისთვის, რომელიც ზუსტად აქ ამ ადგილას აუცილებლად შეიკრიბება 100 წლის შემდეგ, რომ აღნიშნოს 1800 წლის იუბილე, შემდეგ კიდე 100 წლის და ასე შემდეგ, მანამ სანამ ეს ქვეყნიერება არსებობს.
2: დღესვეტის ცხოვრობასთან ერთად მცხეთობაც აღინიშნება. სახალხო დღესასწაული დილიდან დაიწყო ქალაქის ცენტრში წარმოდგენილი ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა. მიმდინარეობს როგორც კულტურული, ისე გასართობი ღონისძიებები. გამართება საპატიო მცხეთელის დაჯილდოების

0: ცერემონია მცხეთობის საზეიმო აღნიშნვა გალა კონცერტი დასრულდება.
1: ცვეტი ცხოვრობას ამ მადლიან მიწაზე გისურვებთ ერთობას, თლიანობას, სიხარულს და უყევ მომავალს. წარმოდგენილი ვართ შატომუხრანის დეკორაციით, ქართული ყურით და ქართული ღვინით, მუსიკით, ჩურჩხელით. ჩვენ წარმოვადგენთ ძველ ქანდას, ძველი ქანდა გახლავთ ასურული სოფელი და წარმოდგენილი გვაქვთ დღევანდელი სტუმრებისთვის ასურული კულტურისთვის დამახასიათებელი ნივთები. მათ შორის არის ნაციონალური კოსტუმები, ასურულ თემატიკაზე შექმნილი სურათები.
0: მოლდოვის პრეზიდენტის პარლამენტის თავმჯდომარემ და მართველი პარტიის ლიდერმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საპასუხო განცხადებაში თქვა, რომ ის ქვეყანა საქართველოს უსწრებს იგორ გროსოს მოსაზრებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. კიშინიოვის კრიტიკა მოლდოვის მიმართ ჩურით არის განპირობებული. გროსო დარწმუნებულია, რომ ის ქვეყანა ევროინტეგრაციის მიმართულებით უფრო სწრაფად მიიწევს წინ. არა და არაერთი საერთაშორისო კვლევა საპირისპიროზე მიუთითებს. აბსოლუტური სიღარიბე, ეკონომიკური ზრდა, საგარეო ვალი, ინფლაცია, ბიზნესი ის თავისუფლება, კანონის უზენაესობა, ეს იმიმართულებების არასრული ჩამონათვალია, რომელშიც ევროპული კვლევებიც მოლდოვა საქართველოს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება.
2: თუმეტეს მოლდოვას და უკრაინას, რომელსაც აქვს სხვა გზა არჩეული ევროპასთან ინტეგრაციის გზით, გზაზე სვლისა, ერთს როგორც ჩანს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის, მეორემ კი საერთოდ სხვა ქვეყანასთან გაერთიანების, ამიტომ საქართველოს არავის არ ედრება, თუმცა პერიოდულად ჩვენ გვიწევს ხოლმე კონკრეტული სტატისტიკის მონაცემების მოტანა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ საქართველოსადმი უსამართლო და ცილებწამებულ შეფასებებს. საზოგადოებას ჩვენ არაერთხელ ყოველთვის შევახსენებთ, როდესაც ჩვენ დავინახავთ არასწორ შედარებას საქართველოს სხვა ქვეყნებთან, კიდევ ერთხელ შევახსენებთ რა მდგომარეობა საქართველოში კორუფციასთან ბრძოლის, ეკონომიკის განვითარების, სიღარიბესთან ბრძოლის და ასე შემდგომ.
0: ლევან მახაშვილს უსმენდით საკონსტიტუციო სასამართლოში კი ქართული ოცნების კონსტიტუციური სარჩელის განხევის თარიღი ცნობილია. ხუთი პარტიის აკრძალვის თაობაზე ხდომა 21, 22 და 23 ოქტომბერს გაიმართება. ოპოზიციური პარტიების სარჩელის განხევის დეტალებში არ შედიან, მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ეს პროცესი დემოკრატიულ პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ოპონენტების მიერ არგუმენტებზე საუბრისგან თავის არიდება ქართულ ოცნებას გამჭვირვალობის კანონს და ოპოზიციის მაშინდელ მდგომარეობას ახსენებს. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 18 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: გაგაცნობთ 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდებელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 25, ბათუმსა და ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ფოთსა და სოხუმში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, ქროლებს სამხრეთ-დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 25.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა. ლაქტოჯი პონდე. იმგზავრე კომფორტულად დიერეიზმაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკემს. ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკემს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ქვეყანას პეპლებივით თმებში შეგასევდა გზიდან გაბრუნდება შენი გაბრაზება ქოცნას პეპლებივით თმებში შეგასევდა გზიდან გაბრუნდება შენი გაბრაზება შენი სახელი აქვს ირგვლი ყველასაგანს შენი ღიმილია უკვე თელი სივრცე კემლებს შეუკვეთავ სადედოფლო კაბას და ჯურის წერის თარიღს ვეღარ გადამიწევს

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: უგზენი გაზის სუნი დარეკე 114-ზე. შენი პასუხის გებლიანობით უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენ. კომპანია თბილისი ენერჯი.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
6: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 18 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. დღეს სვეტიცხოვლობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ სინოდის წევრებთან ერთად წირვა სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში აღავლინა. წირვას დაესწრნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ასევე უცხოეთიდან ჩამოსული მაღალი იერარქები. დღეს სვეტიცხოვლობასთან ერთად მცხეთობაც აღინიშნება. სახალხო დღესასწაული დილიდან დაიწყო ქალაქის ცენტრში წარმოდგენილია ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა, მიმდინარეობს როგორც კულტურული, ისე გასართობი ღონისძიებები.
8: სვეტიცხოვლობას ამ მადლიან მიწაზე გისურვებთ ერთობას, თლიანობას, სიხარულს და უყევ მომავალს. წარმოდგენილი ვართ შატომუხრანის დეკორაციით, ქართული პურით და ქართული ღვინით, მუსიკით, ჩურჩხელით. ჩვენ წარმოვადგენთ ძველ ქანდას, ძველი ქანდა გახლავთ ასურული სოფელი და წარმოდგენილი გვაქვს დღევანდელი სტუმრებისთვის ასურული კულტურისთვის დამახასიათებელი ნივთები. მათ შორის არის ნაციონალური კოსტუმები, ასურულ თემატიკაზე შექმნილი სურათები.
7: და დღის პოლიტიკური თემები: მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარემ და მართველი პარტიის ლიდერმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საპასუხო განცხადებაში თქვა, რომ მისი ქვეყანა საქართველოს უსწრებს. იგორ გროსოს მოსაზრებით, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან კიშინოვის კრიტიკა მოლდოვის მიმართ არის განპირობებული. ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
9: უნდა ითქვას მკაფიოდ, რომ საქართველო არავის არ ედრება, მით უმეტეს მოლდოვას და უკრაინას, რომელსაც აქვს სხვა გზა არჩეული ევროპასთან ინტეგრაციის გზით, გზაზე სვლისა, ერთს როგორც ჩანს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის, მეორემ კი საერთოდ სხვა ქვეყანასთან გაერთიანების. ამიტომ საქართველო არავის არ ედრება, თუმცა პერიოდულად ჩვენ გვიწევს ხოლმე კონკრეტული სტატისტიკის მონაცემების მოტანა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ საქართველოსადმი უსამართლო და ცილებწამებულ შეფასებებს. საზოგადოებას ჩვენ არაერთხელ ყოველთვის შევახსენებთ, როდესაც ჩვენ დავინახავთ არასწორ შედარებას საქართველოს სხვა ქვეყნებთან, კიდევ ერთხელ შევახსენებთ რა მდგომარეობაა საქართველოში კორუფციასთან ბრძოლის, ეკონომიკის განვითარების, სიღარიბესთან ბრძოლის და ასე შემდეგ.
7: საკონსტიტუციო სასამართლოში ქართული ოცნების კონსტიტუციური სარჩელის განხილვის თარიღი ცნობილია. ხუთი პარტიის აკრძალვის თაობაზე სხდომა 21, 22 და 23 ოქტომბერს გამართება. ოპოზიციური პარტიები სარჩელის განხილვის დეტალებში არ შენიან, მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ეს პროცესი დემოკრატიულ პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ოპონენტების მიერ არგუმენტებზე საუბრისგან თავის არიდება ქართულ ოცნებას გამჭვირვალობის კანონს და ოპოზიციის მაშინდელ მდგომარეობას ახსენებს. გედევან ფოფხაძე საკითხის შეფასებისას აჯანყებას ეალაპარაკდა.
10: კომპიტიციაფასებისაგან როცა

0: ეში
1: ახავს რა მნიშვნელობაა პარტიას აკრძალვასთან დაკავშირებით.
2: ხაზარაძემ სააკაშვილმა და ტელეკლუაკების კოლექტიურმა გრიგოლიებმა ხმაჩა იგდონ. მაგათ აკრძალვა, სადაც შეუძლიათ იქ კრძალავენ პარტიებს საკუთარ მძღოლის ფერეთერებში.
3: ეს სასოწარკვეთილი დაჩქარება ორ რაღაცაზე მიუთითებს. პირველი, შიდა კოლაფსის შიში, მეორე, მართლმსაჯულების სრული ჩამოშლა.
4: პარტიების აკრძალვა კიდევ უფრო მძიმე დასასრულის გარანტია გახდება ოცნებისთვის.
5: პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც წლების განმავლობაში და სისტემურად ცდილობენ, რომ პოლიტიკური პროცესი გაიტანონ კონსტიტუციის მიღმა, მსგავსი ტიპის პოლიტიკურ პარტიებს არ უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ისარგებლონ დემოკრატიული სიკეთეებით. არ შეიძლება ერთი ხელით წვავდე პარლამენტს, ცესკოს შენობას და სასამართლოს და ამავდროულად კონდეს შესაძლებლობა, რომ ისარგებლო დემოკრატიული სიკეთეებით. 2016 წლის შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას და მის რადიკალურ განშტოებებს არ უღიარებიათ არც არჩევნების შედეგები, არც ხელისუფლება. ხუთ ჯერ სცადეს მათ რევოლუციის გზით ხელისუფლების ცვლილება.
6: ფაქტებს ისინი საერთოდ არ უარყოფენ და არ ამბობენ, რომ ასეთი ქმედებები არაკონსტიტუციურია. არა, მათი და მათი პატრონების გარედან წახალისებით ამავდროულად გარე აქტორებისა, როგორც არის უცხოელი და საფრანგეთის და გვარის მომხონე პირები პირდაპირ ამბობენ, რომ უბრალოდ პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი კონსტიტუციის არჩევნებიდან არიან გასულები, უბრალოდ არ შეიძლება და დამთავრდა წერტილი. ზუსტად იგი ისეთივე მოსამულობა, როგორც ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის და რეალურად გამჭვირვალობის კანონის დროს, რომ შინარში არ უნდა შევიდეს.
7: თქვენ მხარეთ ოპოზიციები მოისმინეთ ოპოზიციის მხრიდან გედევან ფოფხაძე, ანიწილიძე, თენგიზ თევზაძე, თამარ ჩერგოლეიშვილი, გიორგი კახარიას წერილობითი განცხადება მოისმინეთ, ასევე ლევან ცუცგირიძის, რაც შეეხება უმრავლესობას, თორნიკე ფაღავა, არჩილ გორდულაძის.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
7: საპარლამენტო უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ვენეციის კომისია პოლიტიზებულია. მართალ გუნდს ამის თქმის საფუძველს ვენეციის კომისიის დასკვნა აძლევს, რომელშიც წერია, რომ გრანტებისა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონები ხელს უშლის პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებას და შენარჩუნებას. სახელისუფლებო გუნდი აცხადებს, რომ დასკვნა რეალობას აცდენილია. ვენეციის კომისია კი მიკერძოებულ შეფასებებს ეხნობა. ლევან მაჭავარიანი, დავით მათიკაშვილი აკეთებენ შეფასებებს.
9: შირებით შემიძლია შევახსენო საზოგადოებას, თუ როგორ უხეშად დაიწყეს მათ ჩვენ საქმეებში ჩარევა და მოგვიწოდეს, რომ კონსტიტუციიდან საერთოდ ამოგვეღო ის მუხლი, სადაც წერა, რომ ოჯახი არის კაცისა და ქალის ერთობა. აქედან დაიწყო მათი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მოღვაწეობა, ნაცვლად სამართლებრივი შეფასებებისა. ჩვენ გვახსოვს გამჭვირვალობის ქართულ კანონთან დაკავშირებით ასევე მათი თავხედური შეფასება, რომ NGO-სთვის გამჭვირვალობა არ შეიძლებოდა და არანაირი ახსნა განმარტება ამას არ მოყოლია. და ზოგადად პოლიტიზებული არის ეს ინსტიტუტი, რაც ძალიან სამწუხაროა, ნაცვლად იმისა, რომ სამართლებრივი ჭრილში აფასებდეს საკითხებს.
10: სოფლიო დემოკრატიული სამყარო შეთანხმდა, რომ დაუშვებელია გარეჩარევები სუვერენული სახელმწიფოს პოლიტიკის პოლიტიკურ პროცესებში. ცალკეული ქვეყნები სწორედ მსგავს ანალოგიურ კანონმდებლობას იღებენ და საქართველოსთან მიმართებით საკანონმდებლო სივრცე, რომლის მიზანსაც ერთადერთი რამ წარმოადგენს, იქნეს პრევენციულად დაცული ქართული სუვერენული პოლიტიკური სივრცე გარეჩარევებისგან ვენეციის კომისიის მხრიდან. კვლავ დაუსაბუთებლად ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე იქნა მიჩნეული შეუსაბამო დემოკრატიის უკუსლად. ბუნებრივია ეს ორმაგი სტანდარტი, რაც ვენეციის კომისია ზოგადად ევრობიუროკრატიას და მათ შესაბამის უწყებებს გააჩნიათ, კონტრპროდუქტიულია საქართველოს ინტეგრაციის ევროკავშირთან და წარმოადგენს ამის შემაფერხებელ გარემოებას.
7: საქართველოს მიღწევების შესახებ განსხვავებული აღქმების შექმნის მცდელობები ფაქტებს ვერ ცვლის. ასე ეხმიანება მართველი გუნდი ევროკომისიის კიდევ ერთ დოკუმენტს, რომელშიც საქართველოს როლია გამოყოფილი. ამჯერად ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის გაფართოებისა და საერთო კლიმატური სტრატეგიის შესახებ ევროპული ეკონომიკური სოციალური კომიტეტის პუბლიკაციაშია წარმოდგენილი. მართველი გუნდის შეფასებით, მაშინ როდესაც პოლიტიკური ინტერესები გვერდით იწევს და შეფასებები ობიექტურ კრიტერიუმებს ეფუძნება, ნათლად ჩანს ჩვენი ქვეყნის პროგრესი ბევრ სხვა ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით.
11: ქართულ ხელისუფლებას, ქართულ სახელმწიფოს, ევრობიუროკრატია, ევროკომისიის სახით თუ ინსტიტუტების სახით ვერ უვლის გვერდს იმ მოცემულობას, რომ საქართველოში მაგალითად ეკონომიკური აღმავლობა არის. გვერდს ვერ აუვლის კორუფციასთან ბრძოლის შედეგებს, სანდოობას ხელისუფლების საკანონმდებლო ორგანოსი და ასე შემდგომ. ასე რომ ბუნებრივად ვერ აუვლის გვერდს ევროკომისია და ვერც უვლის ხოლმე იმ რეალურ მაჩვენებლებს, რაც აქვს საქართველოს და აქვს ერთადერთი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ თავი არ დაუხარეთ ევრობიუროკრატიას და აქ არ გავხსენით მეორე ფრონტი.
0: ჩვენ გვესმის, რომ გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს სულ სხვა ინტერესი ჰქონდათ საქართველოს მიმართ, მათ უნდათ, რომ საქართველოში ყოფილიყო ის ხელისუფლება, რომელიც მათ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გემოვნების უსიტყვო ბორჩილი იქნებოდა, ქართველმა ხალხმა აირჩია დემოკრატია და აირჩია სუვერენობა. აქედან გამომდინარე, აქ, რა თქმა უნდა, ვერაზროს იმ პოლიტიკური ძალების ან იმ ჩინოვნიკების შეფასება ვერ იქნება საქართველოსთვის ვერდიქტი ვერაზროს, იმიტომ არსებობს რეალური მოცემულობა, რომელსაც თვალს ყველა უსწორებს.
7: გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის მიერ დაფუძნებული ფონდი ქართუ განაგზობს საქველმოქმედო პროექტს, რომლის მიზანია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფრინველების მოშენება და მათი ველურ ბუნებაში პოპულაცია. ფონდის დაფინანსებით საჩხერეში ფუნქციონირებს უნიკალური საშენი მეურნეობა, სადაც გადაშენების პირას მყოფ ველურ ფრინველებს, კოლხურ ხოხობს, გნოლსა და კაკაბს ველურ ბუნებაში გასაშვება ზრდიან და ამზადებენ. ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის საქველმოქმედო პროექტის ფარგლებში კოლხური ხოხობი, გნოლი და კაკაბი მთაწმინდის დღეში გაუშვეს მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარის მეუღლემ ეკატერინა ხვედელიძემ, ბერა ივანიშვილის მეუღლემ ნანუკა გუდავაძემ და შვილებმა ბერუკა და დადუ ივანიშვილებმა. ინიციატივის მიზანია უნიკალური ჯიშის ფრინველების ბუნებრივ გარემოში დაბრუნება, გამრავლების ხელშეწყობა, მთაწმინდის ტერიტორიაზე პოპულაციის ეტაპობრივი აღდგენა და გავრცელება. კოლხური ხოხობი, გნოლი და კაკაბი აღნიშნულ დღეში გადაშენების პირასა, მათი ხელახალი გაშვება კი ბუნებრივ ეკოსისტემის აღდგენისა და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისგან გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავადროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
12: გაგაცნობთ 15 ოქტომბრის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 25, ბათუმსა და ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ფოთსა და სოხუმში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14 გულაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, ქროლებს სამხრეთ-დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 25.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიერეიზაჟე. გამოყენების გაიცავთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მისაღებად მიმართეთ ექეს.
6: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგვხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobas sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2622-122. Megoproba, shenis sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli. Kholod Radio Imedze, qoveltqe. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.60 ლარი. 1 ევრო 2.91 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.54 ლარი. 1 თურქული ლირა 6 ლარი. 100 იაპონური იენი 1.64 ლარი. 100 რუსული რუბლი 3.10 ლარი. 10 უკრაინული гривна 58 ლარი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 ლარი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.53 ლარი. 1000 სომხური დრამი 7.17 ლარი.
9: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15,000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე, ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8,000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების, ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად, არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარ მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ზუსტად დაწერა ისტორიკოსმა ლოვარდ ტუხაშვილმა. 1235 წლიდან 1810 წლამდე ყოველი მესამე ქართველი მეფე ისჯებოდა მონღოლთა, ხვარაზმელთა, თურქთა, ირანელთა და სხვათა მიერ. მათ ჯოხავდნენ, ამათრახებდნენ, თვალებს თხრიდნენ, ამაჰმადიანებდნენ, კვერთხით სცემდნენ, კოცონზე სწვავდნენ, თავს აჭრიდნენ, აპატიმრებდნენ, აბუჩად იგდებდნენ, სამშობლოდან ასახლებდნენ და ბაგრატიონები მაინც იბრძოდნენ, ლავირებდნენ, თავს წირავდნენ, წერდნენ ფილოსოფიურ ტრაქტატებს, სამედიცინო ენციკლოპედიებს, ლექსებს, პოემებს, კანონთა კრებულებს. ბაგრატიონები იბრძოდნენ და ამით საქართველოს დიდებულ ისტორიას ქმნიდნენ. გვიან შუა საუკუნეებში ეროვნული გმირი იყო ის, ვინც შეძლებდა ქართველობის შენარჩუნებას. მაშინ აღარავინ უყურებდა მეთოდს, თავარი იყო შედეგი. თუ მოახერხებდი ქვეყნის გადარჩენას, უკვე გმირი იყავი. ამ გმირებს შორის ყველაზე მანათობელი, ყველაზე კაშკაშა დემეტრე გამოდგა, თავდადებულად სახელდებული. მეფე, რომელიც საკუთარი ნებით გოლგოთის გზას შეუდგა. მეფე, რომელსაც გარდაუვალი სიკვდილი ელოდა. მიზეზი მონღოლთა ყაენის ახირება და ეჭვიანობა იყო. ქართველთა ხელმწიფე მონღოლთა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ნოინთან, ბუღასთან მეგობრობდა. ნოინს ღალატში დასდეს ბრალი, სისხლის სუნმა საქართველოს სამეფო კარამდეც მოაღწია. დემეტრე კარგად მიხვდა, რატომაც იბარებდნენ საყაენოში. თუ წავალ ყაენთან, ვიცი მომკლავენ. თუ მომკლავენ, ქვეყანა მაინც გადარჩება. ბოლო სიტყვები, ბოლო თათბირზე. ბევრს ეცადნენ, მაგრამ ვერ გადააფიქრებინეს. 29 წლის მეფე საკუთარი ნებით შეუდგა მოუსავლეთის გზას. სიკვდილამდე იყო ტანჯვა და გვემა. დემეტრე არგნით, ანუ გრძელი საბჯენი ჯოხით სასტიკად ცემს. მას შეწყალება არ უხვეწია, მხოლოდ მცირე დრო ლოცვისათვის. მერე იყო სისხლის გამყინავი დუმილი. 1299 წლის 12 მარტს დილის 10 საათზე მოვაკანში მზე მოულოდნელად დაბნელდა. როგორც ქართლის ცხოვრება წერს მზემან შარავანდედი, თვისი უჩინოყო სრულიად, იქნა სიბნელე დიდი და წარმართთა გაკვირვებას არ ქონდა საზღვარი. მზე სწორედ მაშინ დაბნელდა, როცა მონღოლებმა 29 წლის დიმიტრი ბაგრატიონს მტკვრის პირას თავი მოჰკვეთეს. ასე დაუნდობლად მოჰკვეთეს თავი მირონცხებულ მეფეს. შემდეგ კი სხეული იქვე დააგდეს, ცველები მიუჩინეს, რომ არავის წაეღო. დიდებულთაგან ვერავინ გაბედა ნეშთის გამოთხოვა. მოგვიანებით მეფის მოძღვარმა უშაგები მოისყიდა. დემეტრეს მოკვეთილი თავიდან ნაწამების სხეული მოიპარა. საზიდარზე დაასვენა, ზემოდან თევზი დააყარა და ასე მალულად ჩამოასვენა საქართველოში. დემეტრეს სიკვდილი ქართველობისათვის თითქოს სამაგალითო სასჯელად უნდა ქცეულიყო. ამ ბარბაროსულ და სასტიკ განაჩენს ბაგრატიონთა სახლი თითქოს სამუდამოდ უნდა დაეჭოკებინა და დემეტრეს მემკვიდრეები მორჩილებაში უნდა მოეყვანა. თუმცა მოხდა პირიქით. სწორედ თავდადებულის ვაჟთაგან ერთ-ერთმა უპირობოდ მოსპო საქართველოში მონღოლთა ძლიერება და საბოლოოდ გადააშენა მათი საუკუნოვანი ბატონობა. დემეტრეს ეს მემკვიდრე სახელოვანი ქართველი ხელმწიფე გიორგი ბრწყინვალე იყო.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: გსურთ, უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონი?
1: ყოველ ოთხშაბათს 9:15-ზე რადიო იმედი გთავაზობთ რუბრიკას ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიპედრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, სააკაძის მოედანთან. Идеალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. Დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 2622

0: 122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 19 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 19 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. დღესვე ეთიცხოვლობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე სინოდის წევრებთან ერთად წირვას ეთიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში აღავლინა. წირვას დაესწრნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე უცხოეთიდან ჩამოსული მაღალი იერარქები. მათ სიტყვის მიმართეს მორწმუნეებს აღინიშნა, რომ წელს ისტორიული ეთიცხოვლობა, რადგან აღინიშნება საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგია გამოცხადების 1700 წელი წირვის მიმდინარეობისას წაიკითხეს მსოფლიო პატრიარქის წერილს.
7: საქართველო ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს აღნიშნავს. საქართველოს ისტორია მეტყველებს იმაზე, რომ მრავალი განსასწრებისა და დაცემისა თუ შეწოდების მიუხედავად ქართველ ხალხს არასდროს გადაუხვევია ქრისტეს გზიდან და უფალის თავისი მადლით და წყალობით მუდამ შეგვეწეოდა და წინამძღრობდა ამ გზაზე. ღრმად წამს, რომ თუ ამ გზიდან არ გადაუხევთ, მადლი ღვთისა, რომელიც მუდამ იფარავდა საქართველოს ფხილული და უხილავი მტრებისგან, კვლავაც დაგვიცავს და დაგვიფარავს. ამ ღირსშესანიშნავ დღეს განსაკუთრებული სიყვარული და მადლიერებით ვიხსენებ ნეტარხსენებულ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. მისი თითქმის ნახევარ საუკუნოვანი მოღვაწეობა იყო დაუღალავი მსახურება, მამობრივი მზრუნველობა და ლოცვა ჩვენს ერში ჭეშმარიტი სარწმუნოების გამტკიცებისა და სულიერი აღორძინების. სწორედ მისმა დიდმა შრომამ გამოიღო ის კეთილი ნაყოფი, რომლის მოწმენიც დღეს ჩვენ ვართ. ეკლესიაც, ხალხიც, ხელისუფლებაც ერთად ზეიმობთ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს.
8: სულით უერთდებით ყველას, ვინც სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში იკრიბება და პატივს მიაგებს უფლის წმინდა კვარცსა და ცხოველსმყოფელ სვეტს, რათა მადლობა შევწიროთ უფალს ღმრთისმოყვარე ქართველი ხალხის ისტორიაში ამ უმნიშვნელოვანესი მოვლენის გამო. საუკუნეთა განმავლობაში საქართველოს ეკლესია ამ 60 ქულო მემკვიდრეობას განამტკიცებდა თავის ერთგულ მორწმუნეთა ურყევი თავდადებით, მოწამეთა მოწმობითა და მონაზონთა ასკეტური ღვაწლით. უმძიმესი განსაცდელების ჟამსაც კი მართლმადიდებლური რწმენის აღმსარებლობამ განამტკიცა და შეინარჩუნა ქართველი ერის სულიერი ცხოვრება. ცხეთის წმინდა ტაძრები ნათლად მოწმობს ქრისტიანულ ღვთისმსახურებასა და ქართველი ერის ისტორიას შორის არსებულ ურღვევ კავშირს. ასევე პატივისცემით მივესალმებით თბილისში ორგანიზებულ საერთაშორისო სიმპოზიუმს, რომელიც საქართველოს სულიერი და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას ეძღვნება. ამ საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა უდიდესი პასუხისმგებლობის გრძნობით გვავსებს. თქვენო უწმინდესობა და უმეტარესობა, თქვენი ეკლესიის სიხარულს მთელი მართლმადიდებლური სამყარო იზიარებს. წმინდა წერილის სიტყვებით წარმოთქვამთ აღსარებას

0: სობავ და უნდა არესობავ. ჩვენი როგორც პირველი იერარქის მოღვაწეობის ამ დასაწყის ეტაპზე გულითადად გისურვებთ სიბრძნესა და სიმტკიცეს იმ სამწუხაროს წინამძღვრობისთვის, რომელიც თქვენს მზრუნველობას არის მინდობილი.
1: სვეტი ცხოველი, ცის და მიწის შემაერთებელი სვეტი, ჩვენი დედა ეკლესიის მთავარი ტაძარი, ჩვენი ეროვნული იდენტობის, გადარჩენისა და მარადიულობის უმთავრესი სიმბოლოა. სვეტი ცხოველობა კი არის დღე, რომელიც კიდევ ერთხელ გვახსენებს, ვინა ვართ, საიდან მოვდივართ და რა ღირებულებებზე უნდა იდგეს ჩვენი მომავალი. დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო რთული გამოწვევების წინაშე დგას, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაუფრთხილდეთ ჩვენს სულიერ საწყისებს და სიღრმისეულად გავითავისოთ ისინი. ჩვენ გვჭირდება ერთსულოვნება, მშვიდობიანი თანაარსებობა და საერთო ძალისხმევა იმისთვის, რათა ჩვენ სახელმწიფოში კიდევ უფრო განვამტკიცოს ქრისტიანული ღირებულებები.
2: 1700 წლის წინ აქ ამ ადგილას მეფე მირიანმა უბრალოდ ახალი რელიგია არ მიიღო. მან მიიღო ახალი ღირებულების სისტემა და ახალი კულტურული კალაპოტი მისთვის და მისი ხალხისთვის. რომ არა ქრისტიანული კულტურული კალაპოტი, ჩვენ არ გვექნებოდა ვეფხისტყაოსანი, არ გვექნებოდა შენხარვენახი, არ გვექნებოდა ქართული მრავალხმიანება, არ გვეყოლებოდა ვაჟა და ილია. რომ არა ქრისტიანული ღირებულების სისტემა, ჩვენ არ ვიქნებოდით ის ერი, რომელიც დღეს ვარ. ჩვენმა თაობამ გამოიარეთ გოლგოთა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელმაც ვიხილეთ უფლის ხელით, უფლის ნებით, ადამიანის ხელით მოხდენილი სასწაული, რომელმაც ფერფლიდან აღადგინა ქართული ეკლესია. ჩვენ ნახევარი საუკუნე ამ სასწაულის მომსწრე და მონაწილე ვიყავ. ამიტომ ამ დღეს განსაკუთრებულად უნდა გავიხსენოთ ჩვენი წმინდა პატრიარქი ილია მეორე. ჩვენ თაობას წილად ხვდა ის პატივი, რომ აღვნიშნოთ საქართველოს ქრისტიანული სახელმწიფოებრიობის 1700 წელი. გადავშალოთ ეს ფურცელი მომავალი საუკუნეში ჩვენი მომავალი თაობისთვის, რომელიც ზუსტად აქ ამ ადგილას აუცილებლად შეიკრიბება 100 წლის შემდეგ, რომ აღნიშნოს 1800 წლის იუბილე, შემდეგ კიდე 100 წლის და ასე შემდეგ, მანამ სანამ ეს ქვეყნიერება არსებობს.
3: პარლამენტის თავმჯდომარე ვიზიტით იტალიაში გაემგზავრა შაო პაპუაშვილი რომში, ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია სიტყვით გამოსვლა ორ სესიაზე და ორმხრივი შეხვედრები. პარლამენტის თავმჯდომარე რომში საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: პროკურორი ლაშა კოტრიკაძე აცხადებს, რომ საქართველოს პროკურატურა ზურაბ ჯაფარიძის სასრულის აგრძელვა თურქეთისთვის არ მოუთხოვია, როგორც კოტრიკაძე ქრონიკას განუცხადა, რომელიმე საზღვარზე შეჩერების მოთხოვნა ზურაბ ჯაფარიძის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეში არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც აცხადებენ, რომ მათგანაც არ ყოფილა სასაზღვრო კონტროლის მოთხოვნა. თურქეთის აეროპორტში დაკავების შესახებ ინფორმაცია თავად ზურაბ ჯაფარიძემ გაავრცელა. სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ 2025 წლის ნოემბრიდან თურქეთში შესვლა ეგრძალება. ჯაფარიძე ამბობს თბილისში, რომ ხვალა ბრუნებენ.
5: მე მას პირადად ვისაუბრე, ანუ პირველ შემთხვევა არ არის, როდესაც მან საზღვარი გადაკვეთა და ბუნებრივია ჩვენი თანხმობა ქონდა. ხო და მითხრა რომ პრობლემები შეექმნა თურქეთში და არატარებდნენ, მიფრინავდა ბრიუსელში და მითხრა რომ სისხლის სამართლის საქმიდან გამომდინარე ხო არ არის თქვენი მოთხოვნა რომ საზღვარზე გამაჩერო და უკან დამაბრუნონ და მე თავხსენი რომ უბრალოდ ლოგიკას მოკლებულია ესეთი რაღაცა, ჩვენ ესეთი რაღაც რომ გდომოდან მინდოდეს სიტყვაზე საქართველოსთან არ გავიდეს, მაშინ თანხმობის მისცემას რა აზრი აქვს, ხო? და სისხლის სამართლის საქმეში ესეთი მოთხოვნა რომ რომელიმე ქვეყნის საზღვარზე გააჩერონ და უკან დააბრუნონ არ არსებობს და თვითონაც რა ვიცი კომუნიკაცია ჰქონდა და მე თავხსენი საქმის ვითარება თვითონაც მითხრა და ამიდასტურა რომ არ უშვებდნენ საზღვარზე და ისიც მითხრა რომ დაახლოებით 4 საათისთვის იმავე რეისით ბრუნდებოდა უკან საქართველოში.
3: ეს პროკურორის განცხადება იყო. თბილისის ნომერ 113 და 116 საჯარო სკოლების ნაცვლად ახალი აშენდება. 113 სკოლის ძველი შენობის დემონტაჟი უკვე დასრულებულია. 116 სკოლისთვის კი დაგეგმილია

0: ხალი გაზრდილი მოცულობის შენობის მშენებლობა სკოლებში არსებულ მდგომარეობას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი გაეცნო რევა სოხაძემ ასევე დაათვალიერა თბილისის მე-11 122 საჯარო სკოლებში მდინარე სამშენებლო სამუშაოები. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 25, ბათუმსა და ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ფოთსა და სოხუმში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14 გულაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, იკრულებს სამხრეთ-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი: ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency, Saakadzis Moedantan, idealuri archevani khalakis tsentrshi tskhovrebisa da uzrav khonebashi investirebistvis. Sheneblobva sruldeba 2027 tslis meore nakhvarshi. Dagvikavshirdit nomerze 032-2-622-122. Megoproba, sheni sandom shenebeli, sheni mkhudro sakhli.
7: Kholod Radio Imedze, qoveltqe. მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
8: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ვიდრე იქირავე ბინას ან კომერციულ ფარს, მოსთხოვე ბინის მეპატრონეს თბილისი ენერგიის უსაფრთხოების შემოწმების აქტი. არ იქირავო, ვიდრე არ დარწმუნდები, რომ სახლი უსაფრთხოა.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
11: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
10: პირველი ციგნი.
11: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად. და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
10: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
11: პარიზი. ცალსახად ურსე, ურსეს მუზეუმი და მონე.
10: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
11: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
10: პირველი დიდი კინო. ერთხელ

0: ამერიკაში?
1: კი, ასეა, ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
0: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
1: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიულ მაჩუ პიქჩუმდე.
0: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
1: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
0: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
1: მოგესალმებით, რადიო იმედის ეთერში უსმენთ გადაცემას დროში მოგზაურობა, რომელიც თავის მხრივ, თავისი სათაურიდან გამომდინარე, როგორც დროში გამოგზაურებს, ასევე საინტერესო სამოგზაურო ექსკურს გეოგრაფიულ მასშტაბებს ფარავს და დღევანდელი გადაცემის თემა ზუსტად ემთხვევა, მე მგონი, ჩვენ სათაურს, იმიტომ რომ ხელოვნების სასახლის კოლექციასთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია ვიმოგზაუროთ იმ სხვადასხვა ეპოქაში, როდესაც კი საქართველოს თავისი მნიშვნელოვანი პერსონებით და ადამიანებით შეძლო შორეულ ამერიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატების ტერიტორიაზე დაემკვიდრებინა საკუთარი შემოქმედება, ხელოვნება, კულტურული გაცვლითი დიალოგი და თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველომდეც ჩამოსულიყო საინტერესო ექსპონატები, რომლებიც დღემდე ხელოვნების სასახლის არქივში არის დაცული და აი ამ ორ გაცვლით ურთიერთობებზე და საერთო ჯამში ამ არქივების მუშაობაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად, მით უფრო რომ საინტერესო ინფორმაცია გვაქვს, რომელიც უნდა წარვადგინოთ. სულ ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური გრანტი გაიცა ხელოვნების სასახლის ხელში დაცული მასალების შესასწავლად და ჩამოყალიბდა პროექტი, რომელსაც ასე ქვია: ამერიკული კოლექციები ხელოვნების სასახლეში, კულტურული დიალოგის ისტორია. აი რა არის დაცული კოლექციებში ქართული და ამერიკული მხრიდან, როგორი იქნება ეს პროექტი და საერთოდ როგორი იქნება ჩვენი მოგზაურობა ახლა დროში ამ ისტორიული ფრაგმენტების და ისტორიული პერსონების მიხედვით. ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმრები გვესაუბრებიან სტუდიაში. წარვადგენთ ჩვენ სტუმრებს: ირინე მოისტრაფიშვილი, გამარჯობა. ის გახლავთ საქართველოს სასახლე მუზეუმების გაერთიანების ფონდების მართვის უფროსი და ხელოვნების სასახლის ფონდების მთავარი მცველი. მოგესალმებით. მეორე სტუმარი გახლავთ მარიამ კიკვაძე. მოგესალმებით მარიამ თქვენს. ის არის საქართველოს სასახლე მუზეუმების გაერთიანების ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი და კონკრეტულად ეს პროექტი, რაც დავასახელეთ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური გრანტით დაფინანსებული პროექტი, ამ პროექტის მენეჯერი გახლავთ მარიამი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ აქ მომზადებული გვაქვს მთელი სია და აი ესე ხატოვნად რო ვთქვათ, გურულების ჯირითობიდან დაწყებული ჩაკრულოს კოსმოსურ მოგზაურობამდე, ბალანჩინის და უბრალოდ ბალანჩივაძის ქორეოგრაფიით და კიდევ ბევრი საინტერესო ისეთი დეტალით, რომელმაც წლიდან წლამდე შექმნა ქართულ-ამერიკული ხელოვნება, შეგვიძლია ესე ვთქვათ. საინტერესო ექსკურსი გველის თქვენს არქივებში და სიღრმეებში.
2: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მგონია რომ ძალიან საინტერესო პროექტია, რომელიც ისახავს ძირითადად ეს არის კრებულის გამოცემა. ამ კრებულში თავმოყრილი იქნება ის ცნობილი ადამიანების შემოქმედება, ცალკეულად ამერიკული კულტურის ნიმუშები, რომელიც დაცულია ხელოვნების სასახლის ფონდებში. თუ პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ეს არის გურული მხედრები, რომლებმაც მე-19 საუკუნის ბოლოს ქართველებს ესეთი კარგი სახელი გაუდგეს.
1: ეს მე მგონი პირველი მოვლენა იყო, პირველი გაჭრა.
2: გაჭრა იყო, იახ. და ეს მხოლოდ ეს ფაქტი არ დარჩენილა, 1925 წელს ალექსანდრე წუწუნავა იღებს ფილმს „ვინ არის დამნაშავე“ და ზუსტად ის ქართველი გურული მხედრები იღებენ მონაწილეობას ამ ფილმში. რა თქმა უნდა, იქ სცენაც ის ბუფალო ბილის ცირკის არენა მოაწყეს და აი ჩვენმა გურული მხედრებმა მიიღეს მონაწილეობა. ეს ფილმი ცოტა მერე გადაკეთდა, საკმაოდ გრძელი იყო და მერე მოკლედ გადაკეთდა და ნუ მოკლედ აი ეს იყო პირველი ეს თქვა მესიჯი ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებს შორის. რა თქმა უნდა, სხვა ეს როგორ გითხრათ, ხა ეს პროექტი არ მოიცავს ბალეტს, მუსიკას, კინოს, სხვა დარგებსაც და ფიქრობ, ესეთი კარგი გადასვლა იქნება უკვე აი მე-19 საუკუნის ბოლოდან მე-20 საუკუნეში, მაგალითისთვის ვახსენოთ ჯორჯ ბალანჩინის სახელი, რომელიც მიუხედავად იმისა, ვამაყოთ ქართველი ფესვებით, ქართველი წარმომადგენელი, მაინც მიჩნეულია როგორც ამერიკული ბალეტის ფუძემდებელი.
1: დიახ. თუმცა ჩვენ

0: თუმცა ჩვენ ვამბობთ რომ ამერიკას კლასიკური ბალეტი და ცეკვა ბალანჩივანზე მასწავლებთ.
1: რა თქმა უნდა, განჯერებული ქართული სულით და ქართული სტილით, იმის ქართულია ქართული მუსიკის არამოტივები, ამეთ ესეთი განცდები უფრო სწორედ და ნუ რა თქმა უნდა აი ამისი შემოქმედება, ამერიკული შემოქმედება მთლიან არის ასახული ჩვენი მუზეუმის ფოტოფონდში, ის მისი გამოსვლები, მისი ბალეტები, მისი პედაგოგიური მოღვაწეობა, ფიქრობ რომ აი ძალიან კარგი ნაწილი იქნება ამ პროექტის ფარგლებში. ასევე ყველა უფრო არა, ალბათ კარგი გაგრძელება იქნება ჯორჯ ბალანჩინის შემდეგ მის მუზად წოდებული თამარა თუმანიშვილი.
0: ბალეტის შავი მარგალიტი,
1: რომელსაც ხასი უწოდებდა ამერიკული პრესა მას.
0: დიახ,
1: ბალან ამბობენ ესე იწერებოდა და ცნობილი ფაქტია, რომ ბალანჩინი მას უძღვნიდა ბალეტებს. და მისი მუზა იყო. რა თქმა უნდა, ამ პროექტის ფარგლებში უკვე სხვა განხრით დავიდეთ, ვახსენოთ მუსიკა ამ დროს აუცილებელია ლექსო თორაძის სახელი. მისი არქივი ძალიან დიდი არქივი, სადღაც დაახლოებით 2000-მდე ერთეული, რომელიც მოიცავს ფოტოს, ხელნაწერებს, აფიშებს, ჩანაწერებს, მის მოგონებებს. ლიანათ არის დაცული ხელოვნების სასახლეში, კიდევ ერთხელ უნდა თქვა აუცილებლად გამეორდეთ და ნინო თორაძეს გადაუხადოთ დიდი მადლობა, ეს იყო მისი ინიციატივა.
0: გადმოქცა საოჯახო არქივებია,
1: გადმოქცა მისი ჩანაწერები, კონცერტების ჩანაწერები, ჩვენ დიდი ხანია მეგობრობთ და გონია რომ გავახსენებთ თანამშრომლობას.
0: ფოტოშურის ამ არქივში არის ერთი მნიშვნელოვანი ფოტოც ლექსო თორაძე ვანკლიბენთან ერთად.
1: რა თქმა უნდა, ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ძირითადად მის ამერიკულ ესეთ შემოქმედებას ავსახავთ და ბევრია ძალიან მისი ფოტოები, კონცერტები, კონცერტების შემდეგ გადაღებული ფოტოები და მისი შთაბეჭდილებები და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ მისი პედაგოგიური მოღვაწეობაც, როგორც ჯორჯ ბალანჩინი, ასევე ალექსო თორაძეც. მან ძალიან ბევრ კარგ ქართველ ადამიანს შეუწყო ხელი და ესე და გაუკვალა ამერიკაში.
0: ლექსო თორაძის შემთხვევაში არა, მაგრამ ბალანჩინის და თამარ თუმანიშვილის შემთხვევაში სამწუხარო არის, რომ გვარები არასრულფასოვნად არის საჯარო სახით, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებული ამერიკულ კულტურაში. თამარ თუმანოვა და ჯორჯ ბალანჩინი, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ თუმანიშვილზე და ბალანჩინზე ლაპარაკობთ. სანამ სხვა ექსპონატებზე გადავალთ, მანამდე მარიამს ვკითხავ ასეთ რამეს. ყველა ეს მასალა, რაც დაცული არის ხელოვნების სასახლის ფონდებში, ხო? ზოგან აფიშა, ზოგან ფოტო და ასე შემდეგ. ეს დაიბეჭდება ერთ ალბომში, თუ აი რას გულისხმობს ის, რომ აი პროექტის სახით უნდა მომზადდეს? ანუ პროექტი არის ალბომი, თუ პროექტი არის უბრალოდ შესწავლა და ანგარიშის გაკეთება, თუ რა ინახება არქივში, აი როგორ არის განსაზღვრული?
2: მარიკა, პროექტი მოიცავს უფრო განხორციელდება მონახაზის სახით, რო ვთქვა 8 თვის განმავლობაში. 8 თვის განმავლობაში ჩვენი მკვლევარები ძალიან აქტიურად შეისწავლიან ყველა მასალას, რაც კი განთავსებული არის ხელოვნების სასახლეში. საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, პროექტის საბოლოო პროდუქტი იქნება პირველი ილუსტრირებული ალბომი, რომელიც მიეძღვნება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს. ამ ალბომში ყველა მასალა მოიყრის თავს, ნუ უმეტესობა, რის შესაძლებლობაც გვექნება, იმიტომ რომ კი ვიცოდით, რომ ძალიან ბევრი მასალა გქონდა ამ მიმართულებით და სწორედ ამიტომაც შევქმენით და დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა, მაგრამ იმდენად, ესე ვთქვათ, ფართო მასშტაბიანი გამოდგა საბოლოო ჯამში, რომ ნუ ალბათ აბსოლუტური უმრავლესობა ვერა, მაგრამ ჩვენი მკვლევარები განსაზღვრავენ, რომელი ნაწილი შევიდა ეს ალბომში, რომელი უფრო სასურველია ფართო საზოგადოებას, რომ გავაცხრათ, მოხდება,
0: ნუ პირადესად გადალაგდება, ხო?
2: კი ბატონო, თუმცა ანუ ძალიან, ასე ვთქვათ, ფართო მასშტაბიანი ლევის პროდუქტი იქნება საბოლოო ჯამში და ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სამომავლოდ დაინტერესდებიან ქართულ-ამერიკული ურთიერთობებისთვის, ურთიერთობის შესწავლით, კონდეთ, ესე ვთქვათ, ფუნდამენტური ნაშრომი, რომელსაც გამოიყენებენ თავიანთ შემდგომ კვლევებში.
0: თამარ თუმანიშვილს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ იმედი ამ ალბომში მოხდება ის ფოტოსესია, რომელიც მას ყველა ქალის ფავორიტ გრიგორი პექთან აქვს გადაღებული
2: საოცარი ფოტო მასალები გვაქვს თამარი თუმანიშვილის და ასევე ჯორჯ ბალანჩინის რეპეტიციის ფოტოები არის საოცარი ერთია როც ამ ყველაფერზე საუბრობ და მეორე როდესაც უშუალოდ შეხება გვაქვს ანუ იმდენად სასიამოვნო პროცესია ხა დასაწყისია ჯერ პროექტის ეხლა ხანს დავიწყეთ ორი კვირა არის დაახლოებით დასაწყისია მაგრამ იმდენად უკვე სასიამოვნო პროცესი არის და იმდენად საინტერესო შედეგებამდე გავდივართ რომ ძალიან კარგი სიახლეელის ასე ვთქვათ ქართულ საზოგადოებას და არამხოლოდ ქართულ არამედ ქართულ ამერიკულ საზოგადოებას ჩვენი კატალოგის სახით.
0: დიახ, გავაგრძელოთ ექსპონატებზე საუბარი, ჩაკრულოსაც შევეხოთ აუცილებლად და დანარჩენი კიდე რა შეგვიძლია წარმოვადგინოთ.
1: აუცილებლად უნდა ვახსენოთ სიმონ დადიანის მხატვარ, ქართველი მხატვარი, მაგრამ მიჩნეულია საერთაშორისო მხატვარი სიმონიკა დადიანი, მისი ნახატები გადმოიცა ხელოვნების სასახლეს რამოდენიმე წლის უკან და ჩვენ ეს აუცილებლად უნდა შევიტანოთ ამ პროექტში. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ.
0: და ვთქვათ, რომ სიმონ დადიანს ჰქონდა ფრანცისკოში გამოფენა გამართული, ხო?
1: მისი ცხოვრება და შემოქმედება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული.
0: ანუ აღნიშნული ამ
1: ალბომში. კი, რა თქმა უნდა. ასევე არ შეიძლება არ ვახსენოთ გიორგი მაჩაბელი. ისევ როგორც პრინც მაჭაბელი ცნობილის სოფლიოსთვის მისი სუნა ეს სუნამოეს პრინცი ესე ეძახდნენ და უწოდებდნენ მას ჩვენ მუზეუმში ინახება მისი სუნამოების არაჩვეულებრივი კოლექცია რომელიც შევაგროვეთ წლიდან წლამდე
0: უშუალოდ სუნამოები თუ თქვა ეტიკეტები ან ფლაკონები
1: ფლაკონები და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ახსნით ამ ფლაკონს შენარჩუნებული აქვს აი ეს
0: ამოდის არომატები
1: ჩვენ ეძა პრინცესული არომატები ასევე უნდა ვახსენოთ გრიგოლ კობახიძე რომელიც ცნობილია როგორც ჯორჯ კობი ჩვენს მუზეუმში დაცულია მისი წარმოების ნიმუშები ეს არის საახალწლო სათამაშოები წარმოებულია სადღაც მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში და ესეც სავარაუდოდ შევა მაგრამ ჩვენ ახლა საწყის ეტაპზე ვართ და ამიტომ ამ ყველაფერს ვარჩევთ რა უფრო წარმოსაჩენი არის ამ ურთიერთობებს შესახებ ურთიერთობების შესახებ აუცილებლად ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ უნდა ვახსენოთ ამერიკული ხელოვნება, რომელიც
0: აქეთ არის შემოსული.
1: აქეთ არის შემოსული, დიახ, ჩვენთან რა თქმა უნდა წლების განმავლობაში რაღაც ნიმუშები შევაგროვეთ, მაგრამ ძირითადად შეივსო 2017 წელს, ოდესაც ჩვენ ხელოვნების სასახლის საგამოფენო სივრცეში გამართა გამოფენა, რომელიც მიეძღვნა გამოფენას სახელი იყო გამოფენის სახელი იყო ედუარდ კურტისი მიეძღვნა ამერიკულ კულტურას და კერძოდ ინდიელთა ტომებს და ამ გამოფენის შემდეგ ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელმა მუზეუმს გადასცა საჩუქრად რამოდენიმე ნიმუში და აი მათ შორის ძალიან საინტერესოა რომ აღნიშნოთ ეს არის სცენარი ამერიკული ფილმისთვის დაწერილი ეს არის პირადი მცველი და ამ სცენარს ახლავს ხელმოწერები იტნი ხვისტონის, კევინ კოსნერის და ამ ფილმის რეჟისორის.
0: ანუ სცენარიც არის ორიგინალი, ეს არის თქვა კოპირება და ქსეროასლი და ორიგინალი ხელმოწერის გაკეთებული სცენარი.
1: და ამ სცენარს თან მოყვება კიდევ ერთი სერტიფიკატი, ისიც დაცულია ჩვენს მუზეუმში, რომელიც ადასტურებს ამ ხელმოწერების ავთენტიკურობას.
0: აჰა. და ეს ინდიელთა ტომები რომ ახსენეთ გუშინთან დღეს 13 ოქტომბერია, ხო? თქვენ ხოლმე გუშინ 12 ოქტომბერს საერთაშორისო დღე იყო. ინდიელთა საერთაშორისო დღე და მინდა ამაზეც აქცენტი გავაკეთოთ. მათი ნიღბები არის თუ არ ვცდები თქვენთან
1: ეს არის
0: თუცდები.
1: არა, ეს არის ერთი არის ნიღაბი. ორიგინალი ინდიელთა აი არმოს რო წარმოვიდგინოთ მათ სტილში დამზადებ ხეზე დამზადებული რომელიც როგორც კეთდება როგორც ნიღაბს ვიკეთებთ სახეზე და ის ესეთ როგორ გითხრათ მოხატულია მოხატული ხის ნიღაბი როგორც ტრანსფორმაციული და სულების ნიღაბი ესე უწოდებენ მას ესეთ მუქფერებშია შესრულებული და მეორე არის ვორბოლეც ვეძახით ჩვენ ეს არის თავსახურის თავსაბურავი სინამდვილეში ხო შუბზე კეთ ესეთი შუბზე მაგრდება და გაფორმებულია ბუმბულებით აი ტიპიური ინდიელების თავსაბურავი. ძალიან ლამაზია, ძალიან წარმოსაჩენიც არის და ფიქრობ ეს ნიფტებიც ძალიან გააფერადებს და გამრავალფეროდებს ჩვენს ალბომს.
0: სანამ გავაგრძელებთ ამ სიას, მარიამს კითხავ ასეთ რამეს. 8 თვე გაქვთ, ესე იგი მოსამზადებლად, ხო? ეხა რასაც ქალბატონი ირინა ყვება ვიზუალურადაც თვალწინ წარმომიდგა როგორი იქნება და ალბომი ალბათ გულისხმობს იმას, რომ ყველაფრის ფოტოგრაფირება მოხდება და თან ტექსტები იქნება დატანილი, თუ აი რა ფორმით იქნება ეს?
2: აუცილებლად იქნება ფოტოები, რა თქმა უნდა. უკეთ ახსაქმელად ამ ყველაფრის და ესე იგი ალბომის პრეზენტაციის დროს იქნება პატარა გამოფენა, სადაც შეიძლება დამთვალიერებელს, რომ ეს ყველაფერი უშუალოდ ადგილზე ნახოს.
0: დათვალიეროს ადგილზე, ხო? როგორ ფიქრობთ, თავარი ინტერესი რა იქნებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ ესეთი მოცულობითი ფინანსური სახელმწიფო ფედერალური, ესე თქვა, გრანტი და ფინანსური დახმარება გაეცა იმისთვის, რომ ეს პროექტი გამოსულიყო? თავარი ინტერესი ის არის, რომ საკმაოდ მძლავრი ისტორია წარადგინა ხელოვნების სასახლემ, რომ ფონდი სავსეა ასეთი მასალებით. თუ აი რამ გადაწყვიტა ამ გრანტის გაცემა?
2: ორი საკითხი არის ჩემი აზრით. პირველი ის, რომ ხელოვნების სასახლის ფონდებში ძალიან დიდი მასალა ეწყობა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს. მეორე საკითხი არის ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაგრძელებას და უახლეს ისტორიას სწორედ ესეთი პროექტები ქმნიან და ამ მნიშვნელობითაც განისაზღვრა, ესე ვთქვათ, პროექტის მხარდაჭერა.
0: აჰა.
2: უახლესი ისტორია ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავებისა და გაგრძელებისა სწორედ მსგავსი პროექტები, ურთიერთთანამშრომლობა ამ მიმართულებით და ესე ვთქვათ კულტურული მნიშვნელობის პროექტების გაღრმავება არის.
0: დაახლოებით საუკუნე ნახევარი გამოდის ეს ისტორია, იმიტომ რომ თუ გურულების
2: გამოდის.
0: იცით რა მაინტერესებს? ნიღბებზე რომ საუბრობთ, ეხა გამახსენდა კინო მიმართულებაც, იმიტომ რომ თქვენთან არის დაცული ბეტმენის ნიღაბი. ამ ნიღაბზე გვითხარით ინფორმაცია და მე ვიკითხავ, საიდან მოახერხა ხელოვნების სასახლე, ანუ ურთიერთობების ალბათ აუქციონის მეშვეობით, თუ აი რანაირად მოხდა ესეთი მნიშვნელოვანი ამერიკული ექსპონატები საქართველოში?
1: ზოგადად ხა ყველა გზა ახსენეთ, ხა როგორ შეიძლება რომ შემოვიდეს ამათ ეს თუ სხვა ნიფტი მუზეუმში, მაგრამ ეს ნიფტები, რომელიც ჩვენ ხა ჩამოთვალე და მათ შორის ბეტმენის ნიღაბიც, აი იმ გამოფენის, იმ ურთიერთ კავშირის შედეგია და ეს ბეტმენის ნიღაბიც გადმოეცა საჩუქრად ამერიკის ელჩოს მიერ. სხვა მასალებთან ერთად
0: ესეც ორიგინალია.
1: იმ ფილმში, აი როგორც ჩვენ მერე შევისწავლეთ, ერთი ნიღაბი არისო დამზადებული იმ ფილმისთვის, რამოდენიმე ნიღაბი იყო დამზადებული და ერთ-ერთი მათგანი ეხლა უკვე დაცულია ხელოვნების სასახლის ფონდებში.
0: სხვათაშორის ხელოვნების სასახლის რამდენიმე თვის წინ ქონდა არაჩვეულებრივი გამოფენა კოსტიუმების, კინოკოსტიუმების. და თქვენს ამ სიაში, რომელიც პროექტისთვის მზადდება, გაქვთ სულ სხვა კოსტიუმი აღნიშნული, 2002 წელი, მამაკაცის კოსტიუმი კინოფილმისთვის ნიუ-იორკის ბანდები. ეს უფრო რარიტეტულია, ხო, და უფრო ისეთი ამერიკული კინოიდენტობისთვის დამახასიათებელი.
1: კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რა ვიცი, თუ შეცდომაში არ შეგიყვან ამ ბოლო გამოფენიდანაც ფიქრობთ რამოდენიმე კოსტიუმი შევიდეს, იმიტომ რომ კერძო კოლექციონერთან ჩვენ დიდი მეგობრობა გვაკავშირებს, ამიტომ შედგა ეს გამოფენა, Netflix-ის ფილმების კოსტიუმების გამოფენა და გონი რომ ყველა თუ არა ერთი ორი ყველაზე საინტერესო როგორც ფილმის ისე კოსტიუმის შევა ამ პროექტში.
0: მე მგონი რაღაც მიმართულება არ დარჩენილა, რომელსაც არ არითვისებს თქვენი ფონდი. ფოტოები, ფიზიკურად ნიღბები და კოსტიუმები, ჩანაწერები, ვიდეო კადრები,
2: მუსიკა,
0: ნოტებიც, აი
2: ფონდი.
0: 1993 წელს გადაღებული ანიმაციური ფილმის
1: ალადინის
0: ნოტი, ალადინის და ჟასმინის პარტია და ეს არის ხელმოწერილი
1: ყველა იმ ადამიანის, ვინც მუსიკალურ გაფორმებაში
0: ავტოგრაფებია დატანილი და ეს პრემიის მფლობელი მუსიკალური ნომერია.
1: რამოდენი მეტია გრემიც აღებული, ოქროს გლობუსიც და ოსკარიც საუკეთესო მუსიკისა და საუკეთესო სიმღერისთვის.
0: მე მგონი ნამდვილად იმსახურებს დიდ გამოფენას, იმიტომ რომ ჩვენც დამთვალიერებლებს შეიძლება ამერიკიდანაც იყვნენ სტუმრები, მაგრამ ჩვენც გვაინტერესებს რომ რეალურად ვნახოთ ეს ექსპონატები და მე მგონი ალბომის პრეზენტაცია სერიოზულ
2: მასშტაბურ სახეს მიიღებს ხა?
3: და უფრო საინტერესო იქნება რა თქმა უნდა.
0: უნდა დაიგეგმოს ნამდვილად ხელოვნების სასახლის დარბაზში. კიდევ წარმოადგინოთ შემდეგი.
3: კი ბატონო, შემიძლია ვახსენო მაგალითისთვის სახვით ხელოვნების ფონდში

0: დაცულია ძალიან საინტერესო ესკიზები. მართალია ეს ესკიზები შესრულებულია ქართველი მხატვრების მიერ, მაგრამ ეხება ამერიკელი დრამატურგის არტურ მილერს. მისი პიესის მიხედვით დადგმული მაგალითისთვის სეილემის პროცესი. ცნობილია, რომ რუსთაველის თეატრში როგორც კი შედგა პრემიერა, ის ესწრებოდა ამ პრემიერას და ჩვენს მუზეუმში დაცულია ფოტო, სადაც არტურ მილერი და რუსთაველის თეატრის დასია ამ ფოტოზე წარმოდგენილი.
1: 1966 წელს ყოფილა არტურ მილერი თბილისში და ეს ფოტო
0: ამასაც აუცილებლად შევიტან და კიდევ აუცილებლად შევა ის ესკიზები სპექტაკლებიდან, რომლებიც დაწერილია ამერიკელი დრამატურგების მიერ. ესეც ძალიან საინტერესო იქნება, თუ რამდენად საინტერესო იყო და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამერიკული დრამატურგია ქართულ სცენას.
1: დიახ. მარიამ, რა საინტერესო იქნება მუშაობის პროცესი ამ ალბომზე, იმიტომ რომ ხართ ორივე თქვენ ხელოვნების სასახლეს წარმოადგენთ, რა თქმა უნდა, ისედაც იცით რა ის ინფლუენსერები ხართ, მაგრამ როგორც კი ფოკუსი ჩნდება, რომ რაღაც ერთი მიმართულებით უნდა იმუშაო, აი მე მედის რაღაცა, აი თითქოს ოკეანის სიღრმეში რო ცურავ და ახალ-ახალი სანახაობები რო ამოდის, ხო, აი რაღაცა ფსკერი რო არჩანს და არჩანს. აი ესეა ჩაღრმავება ჩაძიების პროცესი ამ ექსპონატებში.
2: რა თქმა უნდა,
1: გადარჩევა მოხდება ალბომისთვის.
2: კი, რა თქმა უნდა, ესეა. ეხლა ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც სრული მასალა არის თავმოყრილი და ხდება ამის ეტაპობრივი გადარჩევა. ეხლა მარიკა ყველაფერი არ გვადგმე. არის ხმის,
1: ხო, კიდე ბევრი
2: სიუჟეტი. ხო, რაღაცა სურპრიზები დავიტოვეთ, ხო. ძალიან ბევრი მიმართულება არის, როგორც ქალბატონმა ირინა აღნიშნა, ფაქტობრივად ყველა ხელოვნების და კულტურის სფეროს მოიცავს, ყველა მიმართულებას მოიცავს ჩვენი ფონდები. სამუშაო პროცესი არის ძალიან საინტერესო, ძალიან შრომატევადი, მაგრამ ამასთანავე საინტერესო და სასიამოვნო, რა თქმა უნდა. საოცარი მასალები გვაქვს ფოტოხელოვნების მიმართულებით, ასევე სამუსიკოს, ნუ რაც ყველაფერი უკვე ახსენა ქალბატონმა ირინამ და ძალიან ბევრი სიახლე იქნება საზოგადოებისთვის. ანუ ეს მასალები ესე ფართო მასშტაბით აქამდე არ გავრცელებულა, საზოგადოებისთვის წვდომა აქამდე არ ყოფილა და სწორედ ამას ემსახურება ეს პროექტი, რომ პირველად მოხდეს ესე ვთქვათ ამ მიმართულებით სრული არა, მაგრამ ძირითადი ნაწილი საზოგადოებისთვის წვდომის გაზრდა და ამას ემსახურება კატალოგის გამოცემაც და გამოფენაც, რომელიც ხელოვნების სასახლეში ჩატარდება.
1: ალბათ ორენოვანი იქნება ეს კატალოგი.
2: კი, ორენოვანი.
1: და შეიძლება დაიგეგმოს თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ამის წარდგენა, იმიტომ რომ მათთვისაც
2: მომდევნო ეტაპად შეიძლება განვიხილოთ. ძალიან კარგი იქნებოდა ნამდვილად, კი. ამ პროექტსაც ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი წინა წარმატებული ურთიერთთანამშრომლობის გაგრძელებაა და ნუ რას მოგვიტანს უშუალოდ ახლა ეს პროექტი და რისი სამომავლოდ ესე ვთქვათ
0: შესაძლებლობებს.
2: ხო, შესაძლებლობებს მოგცემს ეს მომავლის საკითხია და
1: და 8 თვე გაქვთ სამუშაოდ. ეხა არის ოქტომბერი დაიწყო. ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. ეს პრეზენტაცია მარტში,
2: მაისში.
1: ანუ გაზაფხულის ბოლოსთვის უკვე უნდა დავველოდოთ ამ გამოფენას. საერთოდ ეს ანუ აი რო შევაჯამოთ და ესე ვთქვათ, ყოველი ასეთი ახალი პროექტის წარდგენა ან კონკრეტული კოლექციის შექმნა და მისი გამომზეურება, უფრო და უფრო მეტად იზიდავს ადამიანებს მუზეუმებისკენ, იმიტომ რომ დღეს თანამედროვე სამყაროში რთული ადამიანი დააკავო რაღაც ერთ მისამართზე, იმიტომ რომ შეუძლია რომ ყველა ტელეფონში გახსნას ყველაფერი და იქ ნახოს, მაგრამ აი განცდა იმის, რომ რეალურ ნამდვილ ავთენტურ ფოტოსთან თუ ნივთთან შეუძლია კონტაქტი და ამყაროს და ამის მთავარი მედიუმი და ხიდი არის მუზეუმი, აი ამ საქმისკენაც გადადგმული ნაბიჯი იქნება, ხო, ასეთი პროექტის გამოჩენა.
2: ჩვენი მუზეუმი, ჩემი აზრით, კარგად ვახერხებთ ამ საზოგადოების მოზიდვას ჩვენთან.
1: რეიტინგში სულ
2: კი. და ამ ეტაპზეც, ამ შემთხვევაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი გამოფენა იქნება საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ნახვადი და დიდ ინტერესს გამოიწვევს არა მარტო ქართული საზოგადოების, არამედ ნუ ამერიკული საზოგადოებისთვის.
1: ხოთაშორის სამოგზაურო საიტებსაც რო გადავხედოთ, აი TripAdvisor-ი მაგალითად ერთ-ერთი ან სხვადასხვა, იქაც ყოველთვის არის რეიტინგში პირველი, ერთ-ერთი არა, პირველი.
2: პირველი, კი.
1: ხელოვნების სასახლე. ქალბატონი ირინა, რატომ, აი რა არის მთავარი ფოკუსი, რითიც იზიდავს უცხოელ და ქართულ დამთვალიერებელს ქვენი მუზეუმი?
0: რა ვიცი, მგონია რომ მიზესი არაერთია, რატომ ვიზიტავთ. პირველ რიგში რომ ეგ სასახლე მუზეუმია, თავის იერსახით, თავის სასიყვარულო ისტორიით და
1: აგრაფინას კოშკით
0: და ასე შემდეგ. და მე ეს ყველაფერი ეხება თეატრს, კინოს.

0: მუსიკას, აი ეს იმ დარგს, რომელიც ყველას უყვარს და ყველას მოსწონს და ყველას აინტერესებს. მე ჩვენთან ძალიან ბევრი საინტერესო საგამანათლებლო პროგრამებიც არის. ძალიან ბევრი სკოლის მოსწავლეები ესწრებიან, აი ხშირად ვესწრები ისეთ მომენტებს, რომ მოსულმა ბავშვმა უფრო მეტი იცის, ვიდრე მშობელს.
1: მართლა?
0: და ის უყვება, დედა, მოთი ნახე, აი ეს აქ ეს არის და უყვება ისტორიას. ფიქრობ, რომ აი მუზეუმის მიზანია, რომ ბევრი ახალგაზრდა მოვიდეს, ბევრი მოსწავლე მოვიდეს, ტურისტებს არ უჩივით, ძალიან დიდი ინტერესია მუზეუმის მიმართ, ხშირად ჩანაწერებსაც კი აკეთებენ და გვიძღნიან რაღაც დიფერამბებს და ასე შემდეგ.
1: ძალიან კარგი, ამას რა ჯობია, ტურისტები და ზოგადად სტუმრები არ მოგაკლოთ ღმერთმა და ველოდებით გადავთ თვალეთ თითებზე მაისის ბოლოს, როდესაც მომზადდება უკვე ალბომი და მოახლოვდება პრეზენტაცია. ამ თემით კიდევ ერთხელ უნდა შევიკრიბოთ, რომ უკვე თვალხილულად ნახოთ რა არქივი იქნა შეკრებილი და რა კოლექციას წარმოადგენს ეს პროექტი და ალბომი.
0: მადლობა თქვენ მოწყობისთვის.
1: კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: ირინე მოისტრაფეშვილი, საქართველოს სასახლე მუზეუმების გაერთიანების ფონდის მთავარი უფროსი, ხელოვნების სასახლის ფონდების მთავარი მცველი; მარიამ კიკვაძე, გახლავთ საქართველოს სასახლე მუზეუმების გაერთიანების ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი და პროექტის მენეჯერი. ეს არის პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური გრანტით დაფინანსდა და ის იკვლევს ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს საქართველოდან ამერიკაში და პირიქით ამერიკიდან საქართველოში. ასე რომ წარმატება უსურვოთ ამ პროექტს. დროში მოგზაურობდით ფაქტობრივად 1890 წლიდან, როდესაც გურულები პირველად გაიჭრნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე და გამოოგნებლად საინტერესო სანახაობა და ჯირითი, ესეთი ვირტუოზული ჯირითი აჩვენეს ამერიკელებს და შემდეგ უკვე ბევრმა ქართულმა პერსონამ მოახერხა ის, რომ ამერიკის მიწაზე საკუთარი სიტყვა ეთქვა, საკუთარი კულტურა დაემკვიდრებინა და პირიქით რაღაც სიახლე შეეტანა სწორედ რომ ამერიკელი ხალხის განვითარებაში. ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. ამ გადაცემის გამეორებას მოისმენთ ამ კვირის განმავლობაში და დროში მოგზაურობა, რა თქმა უნდა, ერთი კვირით გემშვიდობებათ. ერთ კვირაში შევხვდებით ახალი სტუმრები და ახალი სამოგზაურო მარშრუტი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე. დროებით.
2: რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ფაკურაძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ნიშნულოვანი ღია და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 2 3 3 15 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

15 ოქროსბურთის მორიგი 2019 ტირაჟი ყოველ საღამოს ასახდება 19:00-ზე და 45 წუთზე 113000 ლარზე მეტი არის ამ დროისთვის თქვენი მოსაგები ჯექპოტი და 11000 ლარზე მეტი მეორე კატეგორია 3-2-1 დავიწყოთ. ნახოთ აბა რა მოხდება დღევანდელ დღეს. იქნება თუ არა ოქროსბურთი, იქნება თუ არა იქნება რა კომბინაცია დაждდება და როგორ გადანაწილდება მოგებულების რაოდენობა, რომელ კატეგორიაში რამდენი გოდაგანი მოხდება. ყველა წარმატებას, სიღბალს და გამარჯვებას გისურვებთ და დავიწყოთ აბა ძლიერი ქარი როგორც ყოველთვის და ხუთი აუცილებელი ბურთი იქნება და მე 6-ეც გვინდა ძალიან რომ იყოს. 23 არის პირველი ბურთი 2000

515 ტირაჟი გავხსენით და გახსნა იგი 23-მა მეორე ბურთს ველოდებით 23-ის შემდეგ ნახოთ ამ არის მეორე ბურთი. არის მეორე ბურთი და იგი ყოფილა 16. 23-ის შემდეგ გვაქვს 16 უკვე ორი ბურთი. აბა მესამე ეს ორი ბურთი თუ კარგია და არის თქვენს ბილეთებში, გვინდა რომ მესამეც იყოს. ბოლო პერიოდში საკმაოდ დათვა და ცხელბურთებში გადავიდა 34, რომელიც დღესაც ჩამოგორდა და მესამე ბურთად არის 34. სამი ბურთი. აბა, იქნებ ოქროს ბურთი ჩამოგორდეს დღეს. ორიანი ძალიან ხშირად მოდის ხოლმე და დღეს არ არის გამონაკლისი, როგორც ჩანს. ორიანიც გვაქვს დღევანდელ საბოლოო კომბინაციაში და ნახოთ დღეს ოქროს ბურთის გარეშე ვარ და ვარტ თუ არ ვწდები 13-ით. დიახ, ვარტ 13-ით. 2915 ტირაჟის საბოლოო კომბინაცია, ტრადიცია, ვიმეორებ. წავიდა. 23, 16, 34, 2 და 13. შედეგებს ველოდები და შედეგების დროს იცით ყოველთვის, რომ ლოტო წერტილი G-ს დრო დგება და უხარია ხოლმე მას, მიხარია ხოლმე ჩვენ. ლოტო წერტილი G, მეგობრებო, გართობის დიდი სამყარო, ლოტოს ბილეთების ონლაინ შეძენის მარტივი გზა და რაც თავარია, გართობა არის ინტერნეტი, არის პლატფორმა ნებისმიერი და ლოტო წერტილი G გელოდებათ. ასევე ჩვენი ლოტოს ბილეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ დაბრენდილ ჯიხურებსა და დიდ მოლებში განთავსებულ სერვის ცენტრებში, ხოლო მომენტალური ლატარიები თითქმის ყველგან შეგიძლიათ შეიძინოთ და გუშინ ერთ-ერთი გამარჯვებულის ვიხილეთ ფარაონში 50,000 მოიგო ერთ-ერთმა ქალბატონმა. ჩვენ დაახლოება 540 გამარჯვებული ყავს მეოთხე კატეგორია და მესამეში ორმა თქვენდაგანმა იღბალი, აი დღეს ორი თქვენდაგანისკენ იყო და 162 ლარი მოგება ბილეთზე. ასეთი ამბავი იყო დღევანდელ დღეს. ხვალ 313000 ლარზე მეტი იქნებ უფრო მეტი იყოს, მაგრამ დარწმუნებულია რომ იქნება. 1 ლარი და 313000 ლარზე მეტი ჯეკპოტი გელოდება ლოტო 595 ოქროს ბურთში. ყველამდე.

0: აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 20 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: დღესვე ცხოვრობა საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეიდან გამომდინარე ეს დღეწელს განსაკუთრებით აღინიშნა. ფაქტობრივი უზუსტობები და შეფასებები, რომელიც ვენეციის კომისიის მანდატსდება დასკვნა, რომელიც მართველი გუნდისთვის გაუფასურებულია. როცა პოლიტიკურ ამბიციებს საერთაშორისო კლუბები ამხელს, მოლდოვის პარლამენტის სპიკერის პოლიტიკური სპეკულაცია. 20 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის მიერ დაფუძნებული ფონდი ქართუ განაგზობს საქველმოქმედო პროექტს, რომლის მიზანია გადაშენების პირას ყოფი ველური ფრინველების მოშენება და მათი ველურ ბუნებაში პოპულაცია. ფონდის დაფინანსებით საჩხერეში ფუნქციონირებს უნიკალური საშენი მეურნეობა, სადაც გადაშენების პირას ყოფ ველურ ფრინველებს, კოლხურ ხოხობს, გნოლსა და კაკავს ველურ ბუნებაში გასაშვება ზრდიან და ამზადებენ. ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის საქველმოქმედო პროექტის ფარგლებში კოლხური ხოხობი, გნოლი და კაკაბი თაწმინდის წრეში გაუშვეს. მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარის მეუღლემ ეკატერინა ხვედელიძემ, ბერა ივანიშვილის მეუღლემ ნანუკა გუდავაძემ და შვილებმა ბერუკა და დადუ ივანიშვილებმა. ინიციატივის მიზანია უნიკალური ჯიშის ფრინველების ბუნებრივ გარემოში დაბრუნება, გამრავლების ხელშეწყობა, თაწმინდის ტერიტორიაზე პოპულაციის ეტაპობრივი აღდგენა და გავრცელება. კოლხური ხოხობი, გნოლი და კაკაბი აღნიშნულ წრეში გადაშენების პირასა, მათი ხელახალი გაშვება კი ბუნებრივი ეკოსისტემის აღდგენისა და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი.
5: ის დაფინანსებით საჩხერეში ფუნქციონირებს.
4: შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებლის და საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის მიერ დაფუძნებული ფონდი ქართულ განაგრძობს საქველმოქმედო პროექტს, რომლის მიზანია გადაშენების პირას ყოფი ველური ფრინველების მოშენება და მათი ველურ ბუნებაში პოპულაცია. და დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები: დღეს სვეტი ცხოვრობა საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეიდან გამომდინარე ეს დღეწელს განსაკუთრებულად აღინიშნა. წერვაკათოლიკოს პატრიარქმა სინოდის წევრებთან ერთად აღავლინა სვეტი ცხოვრის ტაძარში იმყოფებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული საეკლესიო დელეგაციები, წაიკითხეს სოფლიო პატრიარქის წერილი წიროს და ესწრნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. დეტალები მაკოლურთგიფაინძის სიუჟეტში.
6: სო ქრისტეს წმინდა კვართია დაბრძანებული. სწორედ უფლის კვართისა და სვეტი ცხოვრის ხსენების დღეს აღნიშნავს სრულიად საქართველო. დღესასწაული, რომელიც სულიერი ეპოქის საწყის განსაზღვრავს და ერის რწმენის ერთიანობის გამოხატულება. პატრიარქმა შიო მესამემ სვეტი ცხოვრის ტაძარში საზეიმო ღვთისმსახურების შემდეგ იქადაგადა თარიღის რელიგიურ და ისტორიულ მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ბრძანა, რომ ქრისტიანობის 1700 წლიანმა მრავალ საუკუნოვანმა უწყვეტმა გზამ ქვეყანა ეს ქართული იდენტობა შეუნარჩუნა.
7: საქართველოს ისტორია მეტყველებს იმაზე, რომ მრავალი განსასწრებისა და დაცემისა თუ შეწოდების მიუხედავად ქართველ ხალხს არასდროს გადაუხვევია ქრისტეს გზიდან და უფალი თავისი მადლით და წყალობით მუდამ შეგვეწეოდა და წინამძღვრობდა ამ გზაზე. ღრმად გწამს, რომ თუ ამ გზიდან არ გადაუხევთ მადლი ღვთისა, რომელიც მუდამ იფარავდა საქართველოს ფხილული და უხილავი მტრებისგან, კლავაც დაგვიცავს და დაგვიფარავს.
6: ისტორიული თარიღი და დღესასწაული სვეტი ცხოვრის ტაძრიდან ხალხს პრეზიდენტმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ მიულოცეს. ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ქრისტიანული ღირებულებებია ის ფუნდამენტი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში თვითმყოფადობის შენარჩუნების ქვაკუთხედად იქცა.
8: დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო რთული გამოწვევების წინაშე დგას, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაუფრთხილდეთ ჩვენ სულიერ საწყისებს და

0: ფერფლიდან აღადგინა ქართული ეკლესია. ამიტომ ამ დღეს განსაკუთრებულად უნდა გავიხსენოთ ჩვენი წმინდა პატრიარქი ილია მეორე.
1: მართლმადიდებელ ეკლესიასა და ქართულ ხალხს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების საიუბილეო თარიღი მიულოცა მსოფლიო პატრიარქმა. ბართლომეოს პირველი სიტყვაში ნათქვამია, რომ ქართველი ერის სულიერი ცხოვრება და მცხეთის ტაძრები მოწმობენ ქრისტიანულ ღვთისმსახურებასა და ქართველი ერის ისტორიას შორის ურღვევ კავშირზე. წერილი სვეტიცხოვლის ტაძარში პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ წაიკითხა.
2: საუკუნეთა განმავლობაში საქართველოს ეკლესია ამ 60 კილო მემკვიდრეობას განამტკიცებდა თავის ერთგულ მორწმუნეთა ურყევი თავდადებით, მოწამეთა მოწმობითა და მონაზონთა ასკეტური ღვაწლით. უმძიმესი განსაცდელების ჟამსაც კი მართლმადიდებლური რწმენის აღმსარებლობამ განამტკიცა და შეინარჩუნა ქართველი ერის სულიერი ცხოვრება.
1: სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე ტრადიციულად საზეიმო ღვთისმსახურება კათოლიკოს პატრიარქმა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა.
3: თავისი ისტორიის განმავლობაში ქართულ ხალხს არაერთხელ გადაუტანია ომები, დევნა და აჯანყებები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიდა მათ თავისუფლებასა და სულიერ უწყვეტობას. მიუხედავად ამ ყველა სირთულისა, მათ შეძლეს შეენარჩუნებინათ ქრისტიანული სარწმუნოება, როგორც მათი იმედის წყარო, ტანჯვაში ძალა და ის ნათელი, რომელიც ეხმარებოდათ გზის ხელახლა პოვნაში ყველაზე ბნელ დროშიც კი.
1: წირვა სხვადასხვა ქვეყნის საეკლესიო დელეგაციებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით ჩამოვიდნენ.
4: დღეს ჩვენთან ჩამოუზანებულები არიან თითქმის ყველა მართლმადებელი ადგილობრივი და არა მარტო მართლმადებელი ეკლესიის წარმომადგენლები. ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი მსოფლიო საქრისტიანო იზიარებს აემ ჩვენ დიდ სიხარულს.
5: 1700 წელია მთელი საქართველო მართლმადიდებლობას აღიარებს და ქრისტიანობამ შეცვალა ჩვენი ცხოვრება, წარმართა ჩვენი კულტურა და ჩვენი ისტორია, სავსეა შესანიშნავი მომენტებით, რომელთაც მთელ ერს შეუძლია იამაყოს.
6: მთელ საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღესასწაულს, სვეტიცხოვლობას, სიკეთეს, სიხარულს ხვავს, ბარაქას უსურვებ, გაერთიანებას უსურვებ.
7: მართლაც ბედნიერია ქართველი ერი, რომელსაც ამხელა საგანძური გააჩნია და შეგვეციოს, გაგვახაროს, გაგვაძლიეროს, გაგვაერთიანოს.
1: 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობასთან ერთად მცხეთობაც აღინიშნება სახალხო დღესასწაულს. არაერთი გასართობი კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიება მიეძღვნა სატახტო ქალაქის შუაგულში. თემატური სტენდებით მცხეთის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია გაცოცხლდა.
8: საერთაშორისო უკლებები, მათ შორის ევროკომისიის ანგარიშები, სადაც საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით ევროკავშირის ყველა კანდიდატ ქვეყანაზე წინარეს ამჯერად მოლდოვის მიერ არის იგნორირებული. იმის მიუხედავად, რომ ყველა ევროპული კვლევით მოლდოვა საქართველოს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება, მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარე საპირისპიროს მტკიცებას ცდილობს. ამ საკითხზე თბილისში გაკეთებული განცხადებების საპასუხოდ კი ამბობს, რომ საქართველოს მოლდოვის შურს. ნინო არვლიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში.
9: მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარე თეთრზე შავის მტკიცებას ცდილობს, რადგან უნდა წარმოაჩინოს, რომ მისი ქვეყანა რეფორმებით საქართველოს უსწრებს. ამ დროს კი ევროკომისიის ანგარიში და მათივე ქვეყანაში ჩატარებული კვლევები ამბობს, რომ მოლდოვა საქართველოს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება, მათ შორის ისეთი მიმართულებით, როგორიც არის კანონის უზენაესობა, ბიზნესის თავისუფლება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და დასაქმების დონე. იგორ გრუსოს განცხადება მართო პარტია საფიქრებინებს, რომ მას თავად შურს ჩვენი ქვეყნის პროგრესის და შურს საქართველოს აბრალებს. მართველი პარტია ამბობს, რომ საქართველოს წარმატების იგნორირებით მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარე ცდილობს საკუთარი ქვეყნის წარუმატებლობა გადაფაროს.
10: როცა პოლიტიკური ამბიციები საერთაშორისო შეფასებებს უპირისპირდება, მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარეს შეუძლია ამტკიცოს, რომ რეფორმების გზაზე მოლდოვა საქართველოს უსწრებს, მაშინ როცა საერთაშორისო კვლევები და ევროკომისიის ანგარიშები განსხვავებულ სურათს აჩვენებს. მოლდოვის პარლამენტის სპიკერი და მართველი პარტიის ლიდერი არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს უპირატესობაზე თბილისში გაკეთებულ განცხადებებს კრიტიკად იღებს და შურს უწოდებს. ხმარობს იგორ გროსუ ევროპულ მომავალზე რუსულად გვესაუბრება.
11: საქართველოს ხელისუფლება ხელიდან არუშობს შესაძლებლობას რომ გაგვაკრიტიკოს მოლდოვის მიმართ შეურის გამო, რადგან ჩვენ უფრო სწრაფად მივდივართ ევროინტეგრაციის გზაზე.
10: ის რისი აღიარებაც მოლდოველ მაღალჩინოსანს უჭირს მსოფლიო ბანკის, ევროკომისიის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და თავად მოლდოვის საინვესტიციო სააგენტოს ანგარიშებში ჩანს. ეს დოკუმენტები მოლდოველი სპიკერის განცხადებაზე პასუხია, რომლის აღიარებაც კიშინოვში უჭირთ.
11: აბსოლუტური სიღარიბე. მოლდოვა 31.1%. საქართველო 7.1%. ეკონომიკური ზრდა. მოლდოვა 2.4%. საქართველო 7.5%. ფასების ზრდა. ინფლაცია. მოლდოვა 7.8%. საქართველო 3.9%. საგარეო დეფიციტი. მოლდოვა მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 19.3%. საქართველო მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 2.8%. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე. მოლდოვა დაახლოებით $8,600. საქართველო დაახლოებით $10,300. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. მოლდოვა დაახლოებით €409 მილიონი. საქართველო დაახლოებით $1.9 მილიარდი. ეკონომიკური თავისუფლება. მოლდოვა 48.1% ასმერთი ადგილი. საქართველო 79.6% 35 ადგილი. კანონის უზენაესობა. მოლდოვა 62 ადგილი. საქართველო 52 ადგილი. დასაქმების დონე. მოლდოვა 40.2%. საქართველო 46.9%. ბიზნესის თავისუფლება. მოლდოვა 78.3%. საქართველო 76.6%. სასამართლოს ეფექტიანობა. მოლდოვა 32.4%. საქართველო 43.8%. საკუთრების უფლებების დაცვა. მოლდოვა 40.4%. საქართველო 43%.
10: ის რაც მოლდოველ მაღალჩინოსანს შური ჰქონია, რეალურად გულშემატკივრობა. მართველი პარტია ამბობს, რომ მოლდოვის წარმატება გაუხარდება, თუმცა ის, რომ საქართველოს რეფორმების გზაზე წინა, ეს ფაქტია და ამის უარყოფა შეუძლებელია. სახელისუფლებო გუნდი ამბობს, რომ საქართველო არავის ედრება, მით უფრო მაშინ, როცა სხვა კანდიდატები ევროინტეგრაციას ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფით ან სხვა ქვეყანასთან მიერთებით განიხილავენ.
12: საქართველო არავის არ ედრება, თუმცა პერიოდულად ჩვენ გვიწევს ხოლმე კონკრეტული სტატისტიკის მონაცემების მოტანა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ საქართველოსადმი უსამართლო და ცილებწამებულ შეფასებებს. საზოგადოებას ჩვენ არაერთხელ ყოველთვის შევახსენებთ, როდესაც ჩვენ დავინახავთ არასწორ შედარებას საქართველოს სხვა ქვეყნებთან, კიდევ ერთხელ შევახსენებთ რა მდგომარეობაა საქართველოში კორუფციასთან ბრძოლის, ეკონომიკის განვითარების, სიღარიბესთან ბრძოლის და ასე შემდგომ. და დაეს საბოლოო ჯამში საზოგადოებამ გადაწყვიტოს, სადგას დღეს რეალურად საქართველო. წინ არის თუ არ არის წინ განსაკუთრებით უკრაინასთან, მოლდოვასთან შედარებით. თორე არსებულ სტატისტიკას თუ შევხედავთ, არსებულ ციფრებს თუ შევხედავთ, ყველაფერი ნათელია. საქართველო დგას იქ, სადაც ეკადრება საქართველოს მოსახლეობას.
10: მოლდოვის პარლამენტის სპიკერმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს უპასუხა, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს მოლდოვა და უკრაინა მხოლოდ უარყოფითი მაჩვენებლებით უსწრებენ. თბილისის განცხადებებს ევროპული კვლევები ადასტურებს. კიშინოვი კი მოცემულობის იგნორს ცდილობს.
8: ასეთი იყო საათის მთავარი თემები.
13: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
15: გაგაცნობთ 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. Синоптикოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუდელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ქობულეთში 25, ბათუმსა და ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ფოთსა და სოხუმში 27. 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში ცხინვალსა და სიგნალში

ქალაქში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 17, სტეფანწმინდაში 14, გულაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნე ლიქროლებს სამხრეთ-დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 25.

0: მედია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯიპონე, იმგზავრე კომფორტულად.

0: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ დაამონტაჟო კუსტარული გაზის დანადგარები, რადგან საშიშია თქვენი ოჯახის წევრების და მეზობლების სიცოცხლისთვის. კომპანია თბილისი ენერჯი.
2: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სები აქლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფსია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 20

0: 1 საათია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: აღნიშნოთ 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, რუსთავში 28, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 18 მეტრი წამში სიჩქარი, ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
7: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
7: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
6: არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათხობლები და წყლის გამაცხელებლები. დანადგარები გამოყოფს CO2-ს, რომელიც კლავს. კომპანია თბილისი ენერჯი.
8: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
9: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. 2011 წელს ამერიკელმა მუსიკოსმა ფრენკ ოუშენმა თავისი სადებიუტო მიქსტეიპი ნოსტალგია ულტრა გამოუშვა, რომელმაც ეს არტისტი თანამედროვე რიტმ ენ ბლუზის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და ნოვატორულ ფიგურად აქცია. მალევე 2012 წელს მუსიკოსმა სადებიუტო სტუდიური ალბომი ნარინჯისფერი არხი გამოსცა, რომელიც ბოლო ათწლეულების ერთ-ერთ საუკეთესო ალბომადაა მიჩნეული. სწორედ ამ ნამუშევრის მთავარი მარგალიტი და სავიზიტო ბარათი გახდა სიმღერა Thinking About You, შენზე ვფიქრობ. ფრენკ ოუშენმა თავდაპირველად ეს კომპოზიცია მომღერალ ბრიჯიტ კელისთვის დაწერა. კელიმის სტუდიაში ჩაწერა კიდეც და სიმღერას Thinking About Forever, ფიქრი მარადისობაზე უწოდა. თუმცა სანამ კელის ვერსია ოფიციალურად გამოვიდოდა, ოუშენის მიერ შესრულებულმა დემო ვერსიამ ინტერნეტში გაჟონა. ამ ფაქტმა მუსიკალურ სამყაროში ნამდვილი ქარიშხალი გამოიწვია. სიმღერამ უცბად მოიპოვა მსმენელის უდიდესი სიყვარული, კომპოზიცია იმდენად პოპულარული და მოთხოვნადი გახდა, რომ ფრენკმა გადაწყვიტა საკუთარი სადებიუტო ალბომის პირველ სინგლად სწორედ ის გამოეშვა. სტუდიაში მუშაობისას ჟღერადობა კიდევ უფრო დაიხვეწა, მას დაემატა ატმოსფერული სინთეზატორები და მინიმალისტური არანჟირება. სინგლი მილიონზე მეტი ტირაჟით გაიყიდა და პლატინის სტატუსი მოიპოვა, რამაც ფრენკ ოუშენი მსოფლიო ვარსკვლავად აქცია. სიმღერის ტექსტი გადმოსცემს ტკივილს, სინანულსა და მონატრებას იმ ურთიერთობის გამო, რომელიც ავტორისთვის მიუწვდომელია. მუსიკის კრიტიკოსების აზრით, კომპოზიციამ თავდაყირა დააყენა ტრადიციული რიტმ ენ ბლუზის სტერეოტიპები და ის სრულიად ახალ სიმაღლეზე აიყვანა. ჟურნალი Billboard-ს წერდა: სიმღერამ კარგად გამოაჩინა ოუშენის უნიკალური უნარი და მისი ვოკალური ოსტატობა. მისი ფალცეტით შესრულებული სევდა და მონატრება თითქმის ხელშესახებია, სადაც ის გენდერულ როლებსაც კი ოსტატურად წვლის. ციტატის დასასრული. მუსიკალურმა პორტალმა Pitchfork-მა სიმღერა

ამოცდილებასა და განცდებს. თქვენ უბრალოდ მიიღეთ ის, რასაც გაძლევთ და არ არის საჭირო ამის მიღმა ზედმეტი ჩაძიებანი და პირად სივრცეში ჩხრეკა. ციტატის დასასრული. 2026 წელს ლეგენდარული ამერიკული როკ-ჯგუფ Red Hot Chili Peppers-ის ვირტუოზმა ბასისტმა, ექსცენტრულმა ფლიმ, სწორედ Thinking About You-ს საოცარი ინსტრუმენტული ვერსია გამოსცა. ფლის ჩვენ ძირითადად ენერგიული და ფანკ-როკ რიტმებით ვიცნობთ, თუმცა ეს სიმღერა მის სოლო ალბომ Honora-ში შევიდა, რომელიც სრულიად განსხვავებული სტილისაა. ფლიმ კომპოზიცია მინიმალისტურ ბალადად აქცია. ნაწარმოებში ფლი ტრადიციულად ელექტრო-ბასზე და ამავე დროს საყვირზეც უკრავს. სოციალურ ქსელში ამ გადამღერების გამოქვეყნებას ფლიმ ემოციური სტატუსი დაურთო. გამარჯობა ყველას, იმედი ამ გიჟურ დროში უსაფრთხოდ ხართ. ეს ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი სიმღერაა. გულწრფელი ვიქნები და გეტყვით, რომ ჩემი ვერსიის თქვენთვის გაზიარებისას შიშისგან ცოტათი ვკანკალებ კიდეც, მაგრამ ჯანდაბას, ცხოვრება ხანმოკლეა. ციტატის დასასრული. ფრენკ ოუშენის ამ ჰიტის ასეთი ინსტრუმენტული და ჯაზური ინტერპრეტაცია ნამდვილად მოულოდნელი და სასიამოვნო აღმოჩნდა. ეს არის საკუთარი საყვარელი სიმღერის გადამღერება, რომელმაც აუდიო ბილიქს ახალი სიცოცხლე შესძინა. მოდით ახლა სწორედ ფლის ამ საინტერესო ინსტრუმენტულ ვერსიას მოუსმინოთ. მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე, რადიო იმედის ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.60 თეთრი. 1 ევრო 2.91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 0.64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე, ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების, ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად, არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარმა მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხვევა?

0: ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ზუსტად დაწერა ისტორიკოსმა ლოვარდ ტუხაშვილმა. 1225 წლიდან 1810 წლამდე ყოველი მესამე ქართველი მეფე ისჯებოდა მონღოლთა, ხვარაზმელთა, თურქთა, ირანელთა და სხვათა მიერ. მათ ჯოხავდნენ, ამათრახებდნენ, თვალებს თხრიდნენ, ამაჰმადიანებდნენ, კვერთხით სცემდნენ, კოცონზე სწავდნენ, თავს აჭრიდნენ, აპატიმრებდნენ, აბუჩად იგდებდნენ, სამშობლოდან ასახლებდნენ და ბაგრატიონები მაინც იბრძოდნენ, ლავირებდნენ, თავს წირავდნენ, წერდნენ ფილოსოფიურ ტრაქტატებს, სამედიცინო ენციკლოპედიებს, ლექსებს, პოემებს, კანონთა კრებულებს. ბაგრატიონები იბრძოდნენ და ამით საქართველოს დიდებულ ისტორიას ქმნიდნენ. გვიან შუა საუკუნეებში ეროვნული გმირი იყო ის, ვინც შეძლებდა ქართველობის შენარჩუნებას. მაშინ აღარავინ უყურებდა მეთოდს, თავარი იყო შედეგი. თუ მოახერხებდი ქვეყნის გადარჩენას, უკვე გმირი იყავი. ამ გმირებს შორის ყველაზე მანათობელი, ყველაზე კაშკაშა დემეტრე გამოდგა, თავდადებულად სახელდებული. მეფე, რომელიც საკუთარი ნებით გოლგოთის გზას შეუდგა. მეფე, რომელსაც გარდაუვალი სიკვდილი ელოდა. მიზეზი მონღოლთა ყაენის ახირება და ეჭვიანობა იყო. ქართველთა ხელმწიფე მონღოლთა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ნოინთან, ბუღასთან მეგობრობდა. ნოინს ღალატში დასდეს ბრალი, სისხლის სუნმა საქართველოს სამეფო კარამდეც მოაღწია. დემეტრე კარგად მიხვდა, რატომაც იბარებდნენ საყაენოში. თუ წავალ ყაენთან, ვიცი მომკლავენ. თუ მომკლავენ, ქვეყანა მაინც გადარჩება. ბოლო სიტყვები ბოლო თათბირზე. ბევრს ეცადნენ, მაგრამ ვერ გადააფიქრებინეს. 29 წლის მეფე საკუთარი ნებით შეუდგა მოუსავლეთის გზას. სიკვდილამდე იყო ტანჯვა და გვემა. დემეტრე არგნით, ანუ გრძელი საბჯენი ჯოხით სასტიკად სცემეს. მას შეწყალება არ უხვეწია, მხოლოდ მცირე დრო ლოცვისათვის. მერე იყო სისხლის გამყინავი დუმილი. 1299 წლის 12 მარტს დილის 10 საათზე მოვაკანში მზე მოულოდნელად დაბნელდა. როგორც ქართლის ცხოვრება წერს მზემან შარავანდედი, თვისი უჩინოყო სრულიად. იქნა სიბნელე დიდი და წარმართთა გაკვირვებას არ ქონდა საზღვარი. მზე სწორედ მაშინ დაბნელდა, როცა მონღოლებმა 29 წლის დიმიტრი ბაგრატიონს მტკვრის პირას თავი მოჰკვეთეს. ასე დაუნდობლად მოჰკვეთეს თავი მირონცხებულ მეფეს. შემდეგ კი სხეული იქვე დააგდეს, ცველები მიუჩინეს, რომ არავის წაეღო. დიდებულთაგან ვერავინ გაბედა ნეშთის გამოთხოვა. მოგვიანებით მეფის მოძღვარმა უშაგები მოისყიდა. დემეტრეს მოკვეთილი თავიდან ნაწამების სხეული მოიპარა. საზიდარზე დაასვენა, ზემოდან თევზი დააყარა და ასე მალულად ჩამოასვენა საქართველოში. დემეტრეს სიკვდილი ქართველობისათვის თითქოს სამაგალითო სასჯელად უნდა ქცეულიყო. ამ ბარბაროსულ და სასტიკ განაჩენს ბაგრატიონთა სახლი თითქოს სამუდამოდ უნდა დაეჩოკებინა და დემეტრეს მემკვიდრეები მორჩილებაში უნდა მოეყვანა. თუმცა მოხდა პირიქით. სწორედ თავდადებულის ვაჟთაგან ერთ-ერთმა უპირობოდ მოსპო საქართველოში მონღოლთა ძლიერება და საბოლოოდ გადააშენა მათი საუკუნოვანი ბატონობა. დემეტრეს ეს მემკვიდრე სახელოვანი ქართველი ხელმწიფე გიორგი ბრწყინვალე იყო.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 22 საათი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაურნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 25, ბათუმსა და ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ფოთსა და სოხუმში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, ჩვიდმეტი სტეფანწმინდაში, 14 გულაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, ქროლებს სამხრეთ-დასავლეთის ქარი 13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხუთის ეთერშია. რეკლამა.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 91 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 23 საათია.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუდელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 25, ბათუმსა და ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ფოთსა და სოხუმში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14 გულაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელ იკრულებს სამხრეთ-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: საღამომშვიდობისა, ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
1: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავინ სხვა.
0: მარცხის აღიარება კაია კალასისგან, როგორც ჩავარდა ბრიუსელის გეგმების საქართველოში.
1: ვინ დარჩება პოლიტიკურ თამაშში? საკონსტიტუციო სასამართლომ განხილვების დაწყების დრო ჩანიშნა, მომავალი კვირიდან პოლიტიკური ეპიცენტრი უკვე ბათუმში იქნება.
0: იგი დაიწყოთ მიმოხილვა საკვანძო ფრაზით: არასაკმარისი ზეწოლა ცვლილებებისთვის. ევროკომისარი საგარეო საქმეების საკითხებში ძალიან უკმაყოფილოა და აღიარებს, რომ ბრიუსელის პოლიტიკა საქართველოში სასურველ შედეგებს ვერ აღწევს. ოპოზიციის დიდი მოლოდინის მიუხედავად, ლუქსემბურგში მსჯელობა საქართველოს შესახებ იყო ძალიან ხანმოკლე, მაგრამ კალასი გვპირდება, რომ იანვარში უკვე სიღრმისეულად დაუბრუნდება ჩვენ საკითხს. სამაგიეროდ ერთი საინტერესო რამ: ევროპის ქვეყნების საგარეო მინისტრები ალაპარაკდნენ დიალოგზე, რომ საქართველოს შავი ზღვის ქვეყანაა, რომ დაკავშირებადობის კუთხე ჩვენთან ურთიერთობა არის აუცილებელი. მოკლედ, როგორც ჩანს, ჩვენ მაინც გამოვჩნდით იმ რუკაზე, რომელთაც ევროპელები ხელმძღვანელობენ.
1: ბატონო, მაგდა ისედაც ვიცოდით, მაგრამ კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ევროკავშირის ელჩი ცეკვავს რადიკალების დაკრულზე. პაველ ჰერჩინსკიმ დაპატიჟა ჯგუფი, რომელიც ქართული ოცნების ამომრჩეველს აგინებს და რაც თავარია ოლე ოლას ბღერის. თუმცა მას პრემიერმა უპასუხა, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ როგორც წაგებული ბრძოლის შემდეგ მუშტებს არ იქნევენ, ასევე ოლე ოლას არავინ ღერის წაგებული არჩევნების შემდეგ.
0: ახლა ერთი უცნაური ამბავი: მოლდოვაში ფიქრობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მოლდოვის შურს, რადგან მათ აქვთ წინსვლა ევროინტეგრაციის გზაზე. მოკლედ, მოლდოვის პარლამენტის სპიკერმა გამოაცხადა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შესაძლებლობას არ უშვებს ხელი და არ გაგვაკრიტიკოს და ეს ნამდვილად შურიაო. დაეჯერება თუ არა მოლდოვის სპიკერს, პასუხი არის რამდენიმე მონაცემში: აბსოლუტური სიღარიბე მოლდოვაში 31%, საქართველოში 7%, სიღარიბე სოფლად მოლდოვაში არის 40%, საქართველოში 9%, და ეკონომიკური ზრდა მოლდოვა 2.4%, საქართველოს 7.5%.
1: და ყოველთვის, რა თქმა უნდა, საინტერესოა კონტექსტი, როდესაც ასეთი შტურმი იწყება, როდესაც ხელისუფლებაზე იარლიყების მიწებება ხდება, მათ შორის პრორუსული სიარლიყის. ჩვენ კარგად ვიცით, რატომ აკრიტიკებენ საქართველოს და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ გავწყვიტეთ რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობები. თუმცა საინტერესო სტატისტიკა გამოქვეყნდა ამ დღეებში: 250 მილიარდიდან 320 მილიარდამდე დოლარი გადაუხადა ევროკავშირმა რუსეთს ნავთობ რესურსებში. ეს არის ოფიციალური განცხადება, მათ შორის ამაზე ისაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ყალბამბებზე მომუშავე მედიას ამ თემასთან მიახლოვებაც კი არ სურსო, დაწერა დონალდ ტრამპმა. გარდა ამ თანხისა, ჩვენ კარგად ვიცით ასევე, როდესაც საქმე შეეხება ევროკავშირის წევრ ქვეყნების პირად ინტერესებს, იქ მაგალითად რომელიმე რუსი ოლიგარქი ან რომელიმე რუსული მსხვილი კომპანია სანქციებისგან ამოღებული არის.
0: რა თქმა უნდა, ესეც გვინახავს. ახლა გადავიდეთ ზურა ჯაფარიძის წარუმატებელ მოგზაურობაზე ბრიუსელის მიმართულებით. გაკეთდა განცხადებები პროკურატურაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მათი მხრიდან არანაირი მოთხოვნა საზღვარზე ზურა ჯაფარიძის შეჩერებასთან დაკავშირებით არ ყოფილა, რომ სისხლის სამართლის საქმე არ ითვალისწინებს საზღვრის სკვეთის შეზღუდვას, არამედ შეჩერებას რომელიმე ქვეყანაში. არა და თავად ზურა ჯაფარიძე ამტკიცებდა, რომ ის მიფრინავდა ბრიუსელში ლიდერთა სამიტში მონაწილეობისთვის და თურქეთში გააჩერეს და ეს იყო თითქოს საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჯერ კიდევ 2025 წლის ნოემბრიდან მას აქვს შეზღუდვა თურქეთში შესვლაზე და საქართველოს ხელისუფლება აქ არაფერს შეეშალა.
1: კი ბატონო, კიდევ ერთი აქტუალური თემაა საკონსტიტუციო სარჩელი, რომლის შედეგადაც უნდა გადაწყდეს აიკრძალება თუ არა ხუთი რადიკალური ოპოზიციური პარტია. თარიღები ცნობილია: განხილვები 21 ოქტომბრიდან დაიწყება, პლენუმი ამჯერად 7 მოსამართლისგან შედგება. მანანო კობახიძემ პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა მოსამართლის მანტია ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე თვით ადრე. ჩვენ უკვე მოვისმინეთ ამ პარტიების განცხადებები, რომ ქვეყნის ევროპულ მომავალზე შეტევა მიმდინარეობს, საქართველოში დიქტატურა მყარდება, თავს არ დაუხრიანო ცნების ხელისუფლებას და მრავალი სხვა ეპითეტი. ხელისუფლება პასუხობს, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში მსგავსი პროცედურა დადგენილია, მათ შორის თუ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას სხვა რომელიმე პარტია თავისი შინაარსით არაკონსტიტუციურად მიაჩნია, მას შეუძლია სასამართლოს მიმართოს. საბოლოო გადაწყვეტილებას კი ბუნებრივია სწორედ სასამართლო იღებს.
0: ეს სვეტიცხოვლობა ყველას გილოცავთ ამ დღესასწაულს. დილიდან მცხეთაში უამრავი ადამიანი შეიკრიბა სადღესასწაულო წირვას სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქმა შიომესავა მაღავლინა. დახურებას ესწრებოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ასევე უცხოელი სტუმრები, მაღალი რანგის სასულიერო პირები. წლევანდელი დღესასწაული ისტორიული მნიშვნელობისაა. საქართველოში აღინიშნება ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავი. პატრიარქის თქმით, საქართველოს ისტორია მეტყველებს, რომ მრავალი განსაცდელის და დაცემის მიუხედავად ქართულ ხალხს არასდროს გადაუხვევია ქრისტეს გზიდან. ქრისტიანობამ შემოგვინახა მიწაწყალი, ჩვენი ენა, ბინაობა და ჩვენი ეროვნება.
1: ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის მიერ დაფუძნებული ფონდი ქართულ განაგზო

0: გარემოში დაბრუნება, გამრავლების ხელშეწყობა, მთაწმინდის ტერიტორიაზე პოპულაციის ეტაპობრივი აღდგენა და გავრცელება. ოხური ხოხობი, გნოლი და კაკაბი აღნიშნულ ტყეში გადაშენების პირასაა, მათი ხელახალი გაშვება კი ბუნებრივი ეკოსისტემის აღდგენისა და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.
1: გემევესალმებით იმედი ლაივის პირველ სტუმარს ლევან მაჭავარიანი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე შემოგვერთდა სტუდიაში.
0: მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. დავიწყოთ საკონსტიტუციო სარჩელით მომავალი კვირიდან. მთავარი ამბავი სწორედ ეს იქნება ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. დემოკრატიას ასამარებს ქართული ოცნება, ეს არის ანტიდასავლური კურსი და ბევრი სხვა ეპითეტი მოგისმინეთ, მოკლედ თავს არ დაუხრით ოცნებასო. რა ხდება რეალურად, ეს ემსახურება დემოკრატიას თუ პირიქით?
2: მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ტელემაყურებელს, მოსავს სრულიად საქართველოს სვეტიცხოვლობას. რაც შეეხება სარჩელი არის გამყარებული, რა თქმა უნდა, ფაქტებით, მტკიცებულებებით, უშუალოდ დედა ნაციონალურ მოძრაობაზე, მეგონი კითხვის ნიშანის არავის არ უნდა უჩნდებოდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თვალწინ გაიარა იმ ტოტალიტარულმა რეჟიმმა, სისხლიანმა რეჟიმმა პირდაპირ დაუარქვა თავის სახელი, სადაც ყოველდღიურობა იყო პატიმრების წამება, გაუპატიურება, ოჯახების საძინებლებში თვალთვალი, ბიზნესის ტოტალური რეკეტი, ახალგაზრდების ქუჩაში ხოცვა, განსხვავებული აზრისთვის ადამიანის დევნა და საშინელებები, ხო? და როდესაც კომისია, როდესაც უკვე საჯარო იყო, საპარლამენტო კომისია როდესაც შეიქმნა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენი საზოგადოება კიდევ ერთხელ დარწმუნდა იმ ყველაფერში, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ ეს არის გასასამართლებელი რეჟიმი, ხო? და ამ შემთხვევაში საუბარია მათ სატელიტ პარტიებზე, მათ დანაყოფებზე, რომელიც სხვადასხვა დივერსიფიცირებული სცენარით შემოგთავაზა მათმა გარე უფროსობამ, ესე რომ ვთქვათ, იგივე პარტია ლელო, იგივე პარტია გახარია, იქაც დივერსიფიცირებულად მოქმედებენ და პარტია ლელო თითქოს უფრო რადიკალურ პარტიად ჩამოაყალიბეს, გახარია უფრო ვითომ კონსტრუქციულ პარტიად ჩამოაყალიბეს და გახარია შეანახინეს მანდატები, შემდეგ როდესაც უკვე ბოლო რევოლუციის სცენარით ჩაუვარდათ, ლიანად გარედან დაფინანსებული, ოფიციალურად სოლიდარობა გამოცხადებული, რამდენიმე დღით ადრე, კარგად გახსოვთ, ევროკომისიის პრესპიკერმა პირდაპირ მხარი დაუჭირა ამ დამხობის აქციას. ამის შემდეგ გადაწყვიტეს გარეუფროსებმა, რომ გახარიას პარტია შემოეშვათ, ესე რომ ვთქვათ, პარლამენტში, ვინაიდან ნახეს, რომ ქუჩაში არაფერი არ გამოდიოდა და უკვე ეცადნენ, რომ საბოტაჟირების პროცესი პარლამენტში გაეგრძელებინათ. ეს პროცესი იქნება საჯარო, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოქალაქეებს ექნება საშუალება, რომ ყველაფერს თვალყური ადევნონ, დარწმუნდნენ იმაში, თუ რამდენად მყარი არის ეს სარჩელი ფაქტებით, მტკიცებულებებით. და შესაბამისად უკვე გადასაწყვეტი იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოსი განაჩენთან დაკავშირებით და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გადაწყვეტილება იქნება როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე ობიექტური.
1: ეხლა თუ კი სასამართლო მაინც გადაწყვეტს პარტიების აკრძალოს, აქ თქვენს ოპონენტებს აქვთ ესეთი არგუმენტი, რომ რეალურად მათთვის არაფერი შეიცვლება. თუ კი თქვენი მიზანი არის, რომ ისინი ჩამოაშორონ პოლიტიკას, ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ისინი არ შეწყვეტენ პოლიტიკურ საქმიანობას და აქ პარალელს ავლებენ აი ეროვნულ მოძრაობასთან, ამბობენ, რომ ისინი მაინც როგორც ხალხის ხმა, საზოგადოების წარმომადგენლები გააგრძელებენ პოლიტიკაში საქმიანობას. აი ეს რამდენად შესაძლებელია? აი ამ შედეგზე რას ფიქრობთ?
2: იმას თუ გულისხმობენ, რომ მაინც ქუჩაში არიან, მნიშვნელობა არ აქვს პოლიტიკაში მონაწილეობენ თუ პოლიტიკაში მონაწილეობას არ მიიღებენ, მაინც ქუჩაში არიან, მაინც ბოიკოტის რეჟიმში იყვნენ, არ მიუღიათ მონაწილეობა არც პარლამენტის მუშაობაში, შემდეგ არჩევნებსაც ბოიკოტი გამოუცხადეს, თუ მაგნაწილში რთულია რომ არ დაეთანხო, ხო? ჩვეულებრივად ქუჩის აქტორებად ჩამოყალიბდნენ, ქუჩის აქტივისტებად, რადიკალებად, ექსტრემისტებად და მუდმივ რეჟიმში საბოტაჟირების მცდელობა ქვეყნის გარეთ იმ ჩასვლა და ხვეწრა მუდარა, რომ მოდი ჩემი ქვეყანა დაასანქცირე, მუდამ რევოლუციური პროცესების ავანგარდში ყოფნა, ხო? ჩვეულებრივად ქუჩის უკაცრავად და შპანად ჩამოყალიბდნენ, რა ძალიან სამწუხაროა. მაგრამ ჩვენ ვალდებული და სხვა შორის გახარიას პარტიიდან ერთ-ერთ პოლიტიკურ განცხადებაში ერთ-ერთმა მისმა წევრმა გააკეთა, რომ როდესაც პოლიტიკურათო ვერ იმარჯვებთო, გინდათო რომ აგვძალოთო, ანუ რაზე საუბრობენ, არ ახსოვთ 2025 წლის პარლამენტი საკრებულოს არჩევნების შედეგები, 50000 ხმაც ვერ აიღეს და ერთი წევრიც ვერ შეიყვანეს თბილისის საკრებულოში. ანუ საერთოდ რაზეა საუბარი?
0: განადგურებული აი ბოდიშიონი,
2: პოლიტიკურად განადგურებულები არიან, ისე დავამარცხეთ, რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის გვერდში დგომით. ქართველმა ხალხმა დაამარცხა ეს აგენტურული ოპოზიცია და გაანულა მთლიანად. მაგრამ ჩვენ ვალდებული

0: ულები ვართ რომ სამართლებრივი პროცედურებს მიუყვეთ და შესაბამისად პოლიტიკურად ისინი განადგურებულები არიან თუ გამარგინალებულები თუ 1%-ზე აქვთ რეიტინგი თუ აირაის კლუბები რომელიც მათთვის ყოველთვის ყველაზე პოზიტიურ სურათს ხატავს რაც კი თეორიაში შეიძლება ვინმე წარმოიდგინოს იქაც საერთო ჯამში 16% გამოუვიდათ ხო მაგრამ ჩვენ ვალდებულები ვართ სამართლებრივი შეფასებას კონდეს ამ ყველაფერს პოლარიზაციის თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან ბევრ ნაბიჯებს გვყავთ იგივე ეს დებატები იმეჩი რომელიც დაიწყო რუსთავ იორზე რომელიც დაიწყო, ანუ დისკუსიის შეთავაზება ჩვენი საზოგადოებისთვის იგივე ის ამართველო რომელიც ამოყალიბებული არის შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც ებრძვის პირდაპირ მნიშვნელობით იმ სიძულვილის ზიზღის ნიაღვარს, რაც Facebook-ზე ვითარდებოდა ადამიანები როგორ ლანძღავდნენ განსხვავებული აზრისთვის და ჩვენ მუდმივ მონიტორინგს უწევდა, რა თქმა უნდა, შემცირებული არის ეს ყველაფერი საგრძნობლად. ჩვენ გვყავთ ყველანაირ ნაბიჯი ამისთვის და რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ველის გაჯანსაღებაც ერთ-ერთი ამისი მდგენელი არის, როდესაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის, რომელიც სურს პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის მიღება. მე მაქვს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ახალგაზრდებზე საუბარი, რომლებიც დღეს ვერ რისკავენ ნაბიჯების გადადგმას, ვინაიდან პოლიტიკური ველი არის გაჯერებული ოპოზიციის ნაწილს გულისხმობ ისეთი აგენტურული პარტიებისგან, რომლებსაც გარედან აქვთ დაფინანსება, საკუთარი ტელევიზიები აქვთ, საკუთარი ონლაინ პლატფორმები აქვთ. ხომ შესაბამისად კონკურენციის გაწევა არის ძალიან რთული ასეთი ახალგაზრდებისთვის. და როდესაც უკვე გაჯანსაღდება პოლიტიკური ველი, რა თქმა უნდა, გაცილებით დიდი мотиваცია ექნებათ უკვე ახალგაზრდებს, რომ შემოვიდნენ და მიიღონ პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა და ერთი სიამოვნება იქნება, რა თქმა უნდა, როდესაც ოპონენტი ყავს სახელმწიფო ფოებრივად მოაზროვნე ახალგაზრდების ჯგუფი და მუდმივად ტონუსში ხარ ესე რომ ვთქვათ და მუდმივად ცდილობ რომ კიდე უფრო უკეთესი იყო ვიდრე გუშინ იყავი და მაქსიმალურად ხარ ყველაფერში მონდომებული. როდესაც ასეთი ოპოზიცია ყავს, რა თქმა უნდა, ეს ხელისუფლებისთვისაც ძალიან ცუდია, ვინაიდან მოდუნების საშუალებას გაძლევს აბსოლუტურად გამარგინალებულები და თავიანთი მომხრეების უდიდესი უმრავლესობას დაკარგული ყავს, ვინაიდან ისინიც კი იაზრებენ რომ შვიდობის, სტაბილურობის და სუვერენიტეტის ერთადერთი гаранти საქართველოსი არის ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით.
1: საგარეო პოლიტიკის ჭრილში ცდილობენ თქვენი ოპონენტები გადაიყვანონ საკითხი და ისინი ამბობენ რომ ქართული ოცნება ერთგვარ გზავნილს უშვებს ბრიუსელის მიმართულებით ან სავაჭრო თემად ცდილობს პარტიების აკრძალვის საკითხი გამოიყენონ. აი ჩვენ ვახსენეთ კიდეც ეს კაია კალასის ანონსი რომ იანვარში აუცილებლად დაუბრუნდებიან სიღრმისეულად საქართველოს საკითხს სწორედ აი იმ პერიოდისთვის რაღაცნაირად ცდილობს ხელისუფლება თითქოს რომ სავაჭრო თემად გამოიყენოს პარტიების აკრძალვა. რამდენად უკავშირდება საერთოდ ევროკავშირის უმაღლეს სტრუქტურებთან ურთიერთობას ეს?
0: აბსოლუტურად არანაირ კავშირში არ არის. ეს ჩვენი წინასაარჩევნო ერთ-ერთი დაპირებაც იყო და მე მაგიტომ ვთქვი რომ ჩვენ რა თქმა უნდა პოლიტიკურად ბოლომდე დამარცხებული ვყავს, ქართველ ხალხს ყავს ბოლომდე დამარცხებული ეს აგენტურული ოპოზიცია, თუმცა ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ პოლიტიკური შეფასების გარდა სამართლებრივი შეფასებაც მიეცეს მთლიანად ამ აგენტურას. ხა ქალბატონი კალასის მუქარებს რა შეეხება, რომელიც იანვარში უნდა დაგვიბრუნდეს, არ ვიცი ხა ჩვენი საზოგადოება ხო უყურებს, რომ 2022 წლის თებერვლის ზუსტად იმ დღიდან, რა დღესაც დაიწყო უკრაინაში რუსეთის აგრესია, საქართველოს განაცხადა უარი პროქსი ქვეყნად ჩვენი სახელმწიფოს გამოყენებაზე. ქართულმა ოცნებამ თქვით უარი და ამის შემდეგ ხედავ ჩვენ დეფაქტო სანქციები ბიძინა ივანიშვილის მისამართით და გაუჩერეს წვდომა ომის დაწყებიდან ორ კვირაში თავისი აქტივების უდიდეს ნაწილზე. მუდმივი წნეხი, ზეწოლა, შანტაჟი, დეზინფორმაცია, ხომ? საარჩევნო კამპანია ჩაუტარეს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების თლიანად რადიკალებს გარედან ბრიუსელიდან, ხომ? აგზავნეს თავიანთი საგარეო საქმეთა მინისტრები, აგზავნეს ევროპარლამენტარები, რომ აქციებზე მუხტი აეწია და მაიდანიზაციის მოწოდებები და ამ შემდეგ ყველაფერი გასულ კამიტი ჩვენი ხალხის მოწამვლა დაგვებრალეს. მიშა სააკაშვილს თითქოს კლავდით
1: თემაში მომწონს. ერთ-ერთი თემა იქნება სწორედ პარტიების
0: საქმეთა ინიციატივა.
1: სანქციები.
0: ამაზე მეტი ხარ, რა შანტაჟი და რა წრეხი უნდა იყოს ჩვენ საქმით გვაქვს დამტკიცებული, რა თქმა უნდა, რომ არაფერს არ შეშინია.
2: ჩვენ არ დავთქვით არაფერს. შესაძაც მაგალითად ჩვენი ეროვნული ინტერესებია 4 პარტია, რომელმაც გადალახა ბარიერი.
0: ნახეთ ხა ძალიან მარტივი არის ამ ყველაფერზე საუბარი,
2: რომ საქართველოს ეროვნული პარტიის ზურაბიშვილმა დღეს განაცხადა რომ ეს იქნება ფაშისტური რეჟიმების სიას შეეწერება
0: ქართულ ბატონის ზურაბიშვილის ნუ განცხადებას მოდი თავი დავანებოთ თან ძალიან ხატონად გამოზდის ხომ ეს ყველაფერი ნუ შევაფასებთ უფრო დავსერიოზულდეთ ამ შემთხვევაში და მოდი შევხედოთ აწლეულების განმავლობაში რამდენი პარტია არის ევროპის წამყვან ქვეყნებში აკრძალული ყველაზე კარგი მაგალითი ხომ როდესაც ჩვენ გვესაუბრებიან არის სხვა შორის პარტია AFD რომელიც არის ყველაზე პოპულარული პარტია დღეს გერმანიაში, ხო? და ემუქრებიან აკრძალვით. რატომ ემუქრებიან აკრძალვით? იმიტომ რომ ჩვენ გვიძით რეალობა, რატომაც? იმიტომ რომ AFD ანაცვლებს, ესე ვთქვათ, ბრიუსელის მიერ მართულ პოლიტიკურ ელიტას გერმანიაში, რომელიც არ ატარებს გერმანელი ხალხის ინტერესებს.

0: და ეს არის თავარი მიზეზი. თუმცა ესე შეფუთულად გთავაზობენ, რომ AFD-მ შეიძლება თეორიაში რაღაცები ისეთი გააკეთოს ხელისუფლებაში, რომ მოვა თეორიულ რისკებზე საუბრობენ, ჰიპოთეტურზე, რომელიც შემდეგ დემოკრატიისთვის იქნება ცუდი და ჩვენ საუბრობთ არა ჰიპოთეტურ რისკებზე, არამედ რა ჩვენ თვალწინ ვითარდებოდა იმ 9 წლის განმავლობაში და პლუს ამ 14 წლის განმავლობაში მუდმივი რყევის სურვილი და მონდომება, მუდმივი საბოტაჟი. რეაქცია
1: თუ იქნება პრობლემატური, ევროპარლამენტის ბოლო რეზოლუცია მაგალითად სწორედ ამ საკითხს მიეძღვნა და თუ კი ეს საბოლოოდ დადებითად განაწყობა სასამართლოს მიერ, მითუმეტეს კიდე ბევრი რეზოლუცია.
0: ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენ ვართ ანგარიშვალდებულები ჩვენ ხალხთან, ჩვენ ვართ ანგარიშვალდებულები ჩვენ ქვეყანასთან. ჩვენ ახლა რეზოლუციებს ყურადღება რომ მივაქციოთ კიდევ ამ რეზოლუციაში, რომ სამარცხვინო თუ წერიათ რომ სააკაშვილი არის პოლიტიკური დევნილი და უნდა გათავისუფლდეს, ხომ? 4 ოქტომბრის საქმეზე ძალადობრივი ან რევოლუციის შტურმ, რევოლუციის ცდელობა, შტურმი პრეზიდენტის სასახლეზე ყველამ ერთად ხო ვიხილეთ პირდაპირ ეთერში, ხო? იმ ხალხზე, ვინც არის დაკავებული ამ შტურმის გამო, წერენ რომ არიან პოლიტიკური დევნილები. თან იმათ ნახევარს უკვე აღიარებული აქვს, რომ დანაშაული აქვს. ანუ რეზოლუციებს ჩვენ ყურადღებას ვერ მივაქცევთ. 2025 წელს ჩაგვიწერეს, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის საქართველოს პრეზიდენტი. ანუ რანაირად უნდა მივაქციოთ რეზოლუციას ყურადღება, თვითონვე იფუჭებენ თავიანთ იმ რაღაცა შემორჩენილ რეპუტაციას ეს ევრობიუროკრატები და იცით რა არის ყველაზე სამწუხარო და ჩვენ ყოველთვის ამას ხაზგასმით ვამბობთ ხოლმე. ევროპა და ევროპელი ხალხი არის სხვა და ბრიუსელი და ევრობიუროკრატები არის აბსოლუტურად სხვა. თუმცა იმდენად ცუდად იქცევა იან იმდენად უსამართლოდ იქცევიან, რომ ჩვენი მოქალაქეები ძალიან დიდი ნაწილისთვის, ხო, ეს უკვე აი ეს ზღვარი აღარ არსებობს და ეს არის ძალიან ცუდი, რომ ევროპაც ევროპის მიმართაც და ევროპული ინსტიტუტების მიმართ ნდობა უკრება ჩვენ საზოგადოებას.
2: აი ამათი ესეთი უპასუხისმგებლო ქმედებებიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში აღარ არის დემოკრატია, აღარ არის პლურალიზმი, რომ ოცნება იბრძვის ერთპარტიული მართლობისთვის და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც მაგალითად სიტყვაზე უცხოელი უყურებს, ანუ უსმენს რამე ამბავს საქართველოზე, მთელი ეს ნეგატივი მიემართება იმისკენ, რომ ქვეყანაში დემოკრატია აღარ არის. ანუ მაშინ რით აპირებს ხელისუფლება, რომ თუნდაც იგივე ნეიტრალური ადამიანების თვალში შეც ვალოს ეს სურათი, ხო, ეს აღქმები ხო მნიშვნელოვნად მოქმედებს.
0: ჩვენ გვაინტერესებს გიორგი, ჩვენ პირველში გვაინტერესებს რა ხდება საქართველოში და რას ფიქრობს ქართველი ხალხი. ჩვენთვის არის მეასე ხარისხოვანი, რას ფიქრობს ვიღაცა უცხოელი და მითუმეტეს პოლიტიკურად ანგაჟირებული უცხოელი და ჩვენ ხო კარგად ვიცით ეს 4 ოქტომბრის საქმეზე რატო აბულინგებენ ფაშისტური მეთოდებით ამ ადამიანებს, რომ არ აღიარონ თავისი ბრალი, რომ მეტი ჰედლაინი იყოს გატანილი უცხოეთში, რომ საქართველოში არის დემოკრატიული უკუსლა. ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი დღის წესრიგი და შირებადობა. ჩვენ მე ძალიან ბევრჯერ გამიმეორებია ეს და ჩვენი პატრიოტი ქართველებისთვის უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ვიბრულებთ ისტორიულ როლს, ისტორიულ ფუნქციას დაკავშირებადობის კუთხით და საქართველოს უფრო ჭირდება ევროკავშირს. დღეს შემიძლია ესეთ ამამად განვაცხადო, ვიდრე საქართველოს ჭირდება ევროკავშირი და ძალიან ბევრი ქვეყანა ამ ყველაფერს იაზრებს. მაგიტომ შეიცვალა მიდგომები ლუქსემბურგში მინისტერიალზე, უკვე რიგი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა პირდაპირ დაუყენეს საკითხი ბრიუსელს, რომ დროა რომ საქართველოსთან დაიწყოთ ურთიერთობა, ხო? მე ყოველთვის ამას ვამბობ ხოლმე, რომ დრო მოვა დღეს თუ არა ხვალ, როდესაც მათ მოუწევთ რომ დასხდნენ და ჩვენთან დაიწყონ საუბრები შუა კორიდორის მნიშვნელობიდან გამომდინარე.
2: ბოდიში გიორგი, აი ბოდიში, რომელიც ნოემბერში იმართება.
0: გაფართოების ფორუმზე ზუსტად მაგაზე მაქვს საუბარი, რომ იმდენად უგუნურად იქცევიან შავი ზღვის ქვეყნები რომ იყვნენ მიწვეულები და საქართველოს რო არ მიიწვიეს. ანუ ჩვენ რა შავ ზღვას არ ვესაზღვრებით? უფრო გამიკვირდებოდა ეხლა თქვენ რაც ახსენეთ იქ რომ მივეწვიეთ, ხო? აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და შუა კორიდორზე ისე საუბრობენ, საქართველოს არ ახსენებენ თითქოს. ანუ ჩვენ საუბრობთ რაზე? ჩვენ საუბრობთ რომ მათ მოუწევთ, ჩვენ მათ დავეხმარებით რომ სახე შეინარჩუნონ. არ გაუყვებით არც ფაქტებით და არც არგუმენტებით რაღაც რაღაცებზე პასუხების მოთხოვნას. ემოციების ადგილი პოლიტიკაში არ არის. ჩვენ ვართ ვალდებულები ჩვენი ხალხის წინაშე, ჩვენი სამშობლოს წინაშე. გადაუფურცლოთ ეს უსამართლობა, ყველა დონეზე გვაგაცხადებული, რომ დაიწყოთ ახალი ფურცლიდან ურთიერთობა. მათ მოუწევთ იმ მარტივი ჭეშმარიტების ორჯერ ორის აღიარება, რომ ჩვენ ვესაზღვრები ჩავსვას. ჩვენ ვართ შუა კორიდორის მონაწილე ქვეყანა. მიუხედავად ამდენი მცდელობისა, ვერ მოახდინეს რევოლუცია და ვერ ჩაგვანაცვლეს აგენტურის. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ჩაატარეს არჩევნო კამპანიები, ვერ ჩაგვანაცვლებს არჩევნების გზით. ქართველი ხალხი არის ამის გარანტორი. ქართული ოცნება თავის მხრივ იმის გარანტორია ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, რომ მუდმივად იქნება მშვიდობა და სტაბილურობა ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენი ეროვნული ინტერესები იქნება პირველ პლანზე წამოწეული. როდესაც ისინი ამ მარტივ ჭეშმარიტებას შეეგუებიან, მესმის რომ დიდი ეგუ აქვთ. ვერ ეგუებიან, როგორ შეიძლება პატარა ქვეყანა უარი უთხრა პროქსი სახელმწიფოდ გამოყენებაზე, ხომ? და თან სჭირდებათ სამაგალითო დაჟა საქართველოს ხელისუფლების, რომ სხვა ქვეყნები ჭალებში არაუჯანყდნენ. ჩვენ მაგალითზე რომ თუ საქართველოს არ შეასრულა თქვენი დავალებები, რომელიც ანადგურებდა მათ ეროვნულ ინტერესებს, ჩვენ რატო უნდა შევასრულოთ?
1: მაგრამ
0: ყველა
1: მცდელობა,
0: ყველა მცდელობა გამოიყენეს უკვე.
1: ჩვენ
0: ქართველი ხალხი, აი ბოდიშმაგა, ჩვენ ქართველი ხალხის გვერდში დგომით, მყარად დავდექით.

0: ფეხზე. ქართველი ხალხის დამსახურება არის ეს ყველაფერი. უკან ვერ დაგვახევინეს ვერაფერზე, რაც ეხება ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვას და გატარებას და ჩვენ დღეს რა ვალდებულება გვაქვს? ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ეს ჩვენი ისტორიული მისია, რომელიც გვიბრუნდება დაკავშირებადობის კუთხით, ხომ? მაქსიმალურად ეფექტურად გამოვიყენოთ ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელსაც ვავითარებთ, ხომ? ეს ყველაფერი ინდონეზია იყოს განვითარებული, რომ საქართველოს ის თვითბრუნვა, რომელიც დღეს არის შვიჯერ არის გაზრდილი შუა კორიდორიდან გამომდინარე, ხომ? საქართველოს ეს ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე გაატაროს. და როდესაც ჩვენ ვაფართოვებთ პორტებს, როდესაც ვაშენებთ ანაკლიის ღრმაწვლოვან პორტს, როდესაც ავტოსაგზაო მაგისტრალებს ესეთი ტემპით ვაშენებთ, როდესაც აეროპორტებს ვაფართოვებთ და 2022 წელს ვაზიანის აეროპორტსაც დავასრულებთ, როდესაც რკინიგზის მოდერნიზაცია მიმდინარეობს ესეთი ტემპით, ხომ? ამას ხო ჩვენთვის კარტული ოცნებისთვის არ ვაკეთებთ? ეს ხო საქართველოსთვის კეთდება, ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენი მომავალი თაობებისთვის და ევროპელი პოლიტიკოსები მე ამ შემთხვევაში ბრიუსელზე არ მაქვს საუბარი, კონკრეტულად ლიდერებზე მაქვს საუბარი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების. ამ ყველაფერს ძალიან კარგად იაზრებენ. ხვდებიათ, რომ მათ ძალიან ჭირთ, ხვდებიან, რომ მათ ძალიან ჭირდება საქართველოსთან მეგობრობა და ადრე თუ გვიან ისინი მაინც აიძულებენ ბრიუსელს, რომ დროა შეეგუონ იმ მარტივ ჭეშმარიტებებს, რაც მე ჩამოვთვალე, დასხნენ და ჩვენთან პარტნიორულ რეჟიმში ისაუბრონ. სანამ ველოდებით
1: აი ამ იძულებას ევროპული ქვეყნების მხრიდან, მანამდე გეთანხმებით, რომ გარკვეული გზავნილები საგარეო საქმეთა მინისტრებისგან იყო იმასთან და ახსენეს დაკავშირებადობა, ახსენეს, რომ საქართველო არის შავი ზღვის ქვეყანა, მაგრამ ევროკომისრების რიტორიკა არის უცვლელი და ძალიან მკაცრი და ჩვენ მოვისმენთ პირდაპირ ანონსი, რომ დღეს რაც ხდება, ზეწოლა არის არასაკმარისი და იანვარში ეცდებიან ევროკომისიის შემადგენლობით, რომ რაღაცნაირად შეცვალონ ეს მიდგომა, იმიტომ რომ აი პირდაპირ ესეთი განცხადება იყო კაია კალასის მხრიდან, რომ ევროპის სტრატეგიული ინტერესები საქართველოში ვერ ხორციელდება, ანუ მათი აღქმით ისინი ვერ ატარებენ იმ უნიშნელოვანეს საკითხებს, რაც მათ აქვთ დასახული საქართველოში დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკის გამო. რა შეიძლება იყოს ეს ზომა? რა დევს მაგიტაზე?
0: პირდაპირ გავშიროთ, ხო, ქალბატონმა კალასმა თქვა, რომ მათი სტრატეგიული ინტერესი ვერ ტარდება, ანუ აგენტურა ვერ მოყავთ ხელისუფლებაში, პირდაპირ თქვა, ხო?
1: და კიდევ უნდა არის არასაკმარისი, ანუ უნდა გავაძლიეროთ ეს ზეწოლა და როგორ?
0: როგორც უნდა ისე გააძლიერონ ეს ზეწოლა. ჩვენ საქმით გვაქვს დამტკიცებული, რომ უკან ვერ დაგვახევინებენ და მომავალშიც მაგას დავამტკიცებ და კიდე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ქართველი ხალხის გვერდში დგომით
1: ვარჩენ ესეთი ზლიერ.
0: ვერკეტები შეიძლება რაღაცა იყოს, შეიძლება კიდე რაღაცა მოიფიქრო. იმდენად არათან
2: აი ნახეთ გიორგი ახლა მე კონსენსუსი, მაგალითად თუ სანქციებს ჭირდება კონსენსუსი, უვიზო მიმოსვლის შეჭერა
0: ვიტყვი ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებას, კიდევ უფრო მარტივი აკმადე რომ იყოს ჩვენი ტელემაყურები. იმდენად არათანმიმდებრულები არიან, რომ რას მოიმოქმედებენ, ამისი გათვლა არის ძალიან რთული, თუმცა ჩვენ აბსოლუტურად ყველა პოტენციური სცენარი გათვლილი გვაქვს და ყველაფრისთვის ზადვარ ხაზგასმით მინდა
2: აღვნიშნოთ.
0: ეხლა უყურეთ, რისი თქმა მინდა. იმდენად არათანმიმდევრულები არიან, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან აქვს დღეს განადგურებული ურთიერთობა. პირდაპირ დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი. ყველაზე მჭიდრო პარტნიორი აწლეულების განმავლობაში არ ესაუბრება. კაია კალასმა 2 წლის განმავლობაში ერთ წუთიანი შეხვედრა ვერ ჩანიშნა ბატონ მარკო რუბიოსთან. ამ ყველაფრის ფონზე ბატონი დონალდ ტრამპის დასაცინად დემონსტრაციულად ევროპარლამენტში დადგეს ბატონი დონალდ ტრამპის შიშველი ქანდაკება. ხვდებით რამდენად ну, а ведь мы თავი
2: შევიდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში კაია კალას შეუძლია მობილიზება გააკეთოს საქართველოს
0: დასაცავად. რისი თქვა მინდა?
2: ხედი გიორგი.
0: რისი თქვა მინდა? იმის თქვა მინდა, რომ იმდანაც არათანმიმდევრულები არიან, რომ მათი უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. როდესაც გრენლანდიაში რაღაცა პრობლემა იყო, ჯამში 35 ჯარისკაცი გააგზავნეს, ხო? და ყოველ დღე თავიანთ ხალხს იმითი უხსნიან ცხოვრების გაძვირებას, რომ აი ხვალზე რუსეთი თავს დაგვესხმებაო, ხო? ვის იმედზე აპირებენ ყოფნას თუ ამერიკასთან ესეთი ურთიერთობების ფონზე კიდევ თავისი ამუგუნური ნაბიჯებით იუარესებენ ურთიერთობას? დემონსტრაციულად დასცინიან დონალდ ტრამპს მათი უსაფრთხოების ერთადერთ გარანტორს. ეხლა ნატოში ამინც ვინქნის, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები. ამით რისი თქმა მინდა, რომ ეს там ქართულოცნებას აბრალებდნენ, რომ ეს პრეტენზიებიო მარტო ქართული ოცნების იყო ევრობიუროკრატების მიმართ. ხო, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, როდესაც შეიცვალა ბაიდენის ის ადმინისტრაცია, ვინც ემტერებოდა ქართულოცნებას, ხო? და ვისაც ბატონი ტრამპის ადმინისტრაცია თავის მხრივ ტრადაცხადებს და ვისაც ამბობს, რომ ჭარბი გავლენები იყო დიპ სტეიტის, ხომ? შეიცვალა ის ადმინისტრაცია ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობები აღდგეს. და ამ ადმინისტრაციამ ყველაფერს დაარქვა თავის სახელი. მათ შორის იმას, რომ უკრაინა-რუსეთის ომი არის პროქსი ომი დასავლეთს და რუსეთ შორის და სატელიტ ქვეყნად გამოიყენეს უკრაინა. მათ ევრობიუროკრატებს თავის სახელი დაარქვეს. მარტო ქართული ოცნება, რასაც საუბრობთ, ცხოვრობდა, ხო? ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტში სიტყვასიტყვით ასახა ყველაფერი და თქვა, რომ ბრიუსელის ეს მართველი ელიტა, აი ამ პოლიტიკით, ამ უგუნური პოლიტიკით, ევროკავშირს მიაქანებს ცივილიზაციური უფსკულისკენ. ჩვენ ხო მარტოები არ ვართ. გერმანიაში რა ხდება? ხალხმა გამოიღვიძა უარი უთხრეს პირდაპირ ბრიუსელის მიერ კონტროლირებად მართველ ელიტას. ისლანდიამ უარი რაზე განაცხადა? ევროკავშირის წევრობაზე კი არა. არა თუ ევროკავშირის წევრობაზე, მოლაპარაკებების გახსნაზე. მას შეეძლო მოლაპარაკებები გაიხსნა და შემდეგ გადაეწყვიტა წევრობა სურდა თუ არა, მაგრამ პირდაპირ თქვა, რომ მოლაპარაკებების გახსნაც არ მინდაო. და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ესე ვიფუჭებენ ურთიერთობას, ხო? რისი თქმა მინდა, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი მართველი ელიტა არის ბრიუსელის სათავეში, რომელიც არ ემსახურება ევროპელი ხალხის ინტერესებს. ისინი ატარებენ გარედან დავალებულ ინტერესებს, რასაც ბატონი ტრამპი პირდაპირ უწოდებს, რომ დიპ სტეიტის ინტერესებს ატარებენ. ეს არის ძალიან სამწუხარო, თუმცა ჩვენ დაწყებულებულობა
1: ჩვენ რას ველოდებით და ჩვენი სტრატეგია რა არის? მოდით აი ამ მიმართულებით დავასრულოთ უკვე ჩვენი საუბარი, იმიტომ რაციონალური და პრაგმატული არგუმენტები რომ აღარ მუშაობს, ეს ცხადია და ფაქტებსაც კი აღარ აქვს მნიშვნელობა. ხა ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ მაგალითად მოლდოვასთან დაკავშირებით, რაც ხდება როდესაც ადარებენ საქართველოს პირდაპირ ამბობენ რომ მოლდოვა წინ მიდის, უკრაინა წინ მიდის და ფაქტები რაც არის ეს ჩვენმა მაყურებელმაც კარგად იცის,
0: მაგრამ მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს
1: გამოვა საქართველოს შურცი.
0: ისიც რა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, რომ
1: როდესაც ფაქტები აღარ არის მნიშვნელოვანი და არგუმენტები აღარ
0: არის მაშინ რა მართველი ელიტა, ელიტის ფავორიტები თან არიან, აი დავაკვირდეთ როგორი უსამშობლოთა გაერთიანება, ხო? აი ეს რამდენად სამწუხარო არის. ესე იგი ნიკა გვარამიას აჯილდოებენ. დებატები რომ მიდის საქართველოსზე ევროპარლამენტში პატიჟებენ ბექა ყორშია, ლაშა ბუღაძე, ნინო ლომჯარია, ეკა გიგაურს. აქეთ მათი ფავორიტი არის ლიდერშიპი მოლდოვის და მე უსამშობლო სიტყვა ყულად არ გამომიყენები არგუმენტებით ვამყარებ ხოლმე ყოველთვის რასაც ვამ, ხო? ანუ ლიდერშიპი პირდაპირ ამბობს რომ მზად არიან თავიანთი სახელმწიფოებრიობა დათმონ და გაუერთიანდნენ რუმინეს, ხო? ეს ხო თვითონ ლიდერები საუბრობენ ქალბატონის სანდუს თამადობით, ანუ საერთოდ რაზე გვაქვს საუბარი? ანუ მზად ვართო რომ ქვეყანა გავაქროთო და გავუერთიანდეთ რუმინეთსო და ასეთი ფავორიტები ყავთ, ეს არის უბედურება, რომ ფსონსდებენ უსამშობლოებზე, ხო? და ძალიან დიდი ბოდიში ჩვენ ვაპირებთ რომ გავაგზავნოთ ჩვენი ეროვნული პოლიტიკა, დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი, კიდე უფრო გავძლიერდეთ, დავიცვათ ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი კულტურა, ჩვენი იდენტობა, ჩვენი ისტორია და შესაბამისად ჩვენ აი ამ პოლიტიკით რა თქმა უნდა გარდაუვალი არის ჩვენი ამ პოლიტიკით ის რომ საქართველოს დაიბრუნებს იმ ისტორიულ როლს, რაზეც მე ვისაუბრე და სწორედ ამ დაკავშირებადობის ფუნქციიდან გამომდინარე ევროკავშირს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, არანაკლებ ჭირდება საქართველოს უფრო მეტად თუ არ ჭირდება საქართველოს ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი და გარდაუვალი იქნება ამ ურთიერთობების გადატვირთვა.
1: მადლობა. ლევან მაჭავარიანი, ფრაქცია ქართული ეცნობის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე იმედი ლაივის სტუმარი იყო.
2: ვაგრძელებთ პირდაპირ ერთეს, საუბრობთ რასურს ბრიუსელის ბიუროკრატიას და რასურს ქართულ ხალხს. ახლა სტუდიაში შემოგვერთება გურის სულთანიშვილი, ფილოსოფოსი, რომელთან ერთადაც განვიხილავთ თუ რა განწყობები აქვს საზოგადოებას. გური, მოგესალმებით. მადლობა.
3: მადლობა მოწვევის თქვის
1: გამარჯობა. აი ბოლო დღეების განმავლობაში ჯერ ევროპარლამენტ რეზოლუციის მეშვეობით, შემდეგ ევროკომისრების განცხადებებით ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა რომ შეგვეფასებინა როგორია დამოკიდებულება და ეს დამოკიდებულება რომ უცვლელია კიდევ გამოჩნდა და პირდაპირ ამბობს კაი აკალოს რომ არა საკმარისად ვაწვევით ამ საქართველოს იმისთვის რომ გავატაროთ ჩვენი ინტერესები. რას ნიშნავს ეს როგორი რეაქცია?
3: ხო, ცოტა ქრონოლოგიურადაც რო წავუყვეთ ყველაფერს, როდესაც დაიწყო რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი მაგ პერიოდიდან რა თქმა უნდა გამძაფრდა ჩვენზე ზეწოლა, მე მახსოვს ესე იგი პირველი ეს რეზოლუცია რომელიც მიიღეს 309 თუ 308 პარლამენტარი აწერდა ხელს და რა ეწერა იქ, ესე იგი შავით თეთრზე ეწერა გაყალბებული ყველაფერი რომ კეზერაშვილი არის მედია პერსონა და დევნილი მედია პერსონა არის ესე იგი მიხეილ სააკაშვილი პოლიტპატიმარი და ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქი. მაშინ როცა ჩვენ ყველაფერი დაალაგებული გქონდა ევროპასთან ფაქტობრივად ყველაზე ესეთი გეომეტრიული პროგრესით მივიწევდით წინ. აი მოწმენდილ ცაზე, იმიტომ რომ აი ხა ლევანმაც ილაპარაკა უნდათ რომ საქართველოსგან გაეკეთებინათ ბუფერი, მე ამას უძახე ხოლმე დათვს რო პატრა ხიჭვი შეურჭო რა და ოდნავ მოგვეცდინა. ამას ლაპარაკობდა რადიკალური ოპოზიცია, გვახსოვს ჩვენ, აი ზურა გირჩი ამბობდა რომ პირდაპირ ამბობდა უნდა მოვაცდინოთ გარკვეული რაოდენობის რუსის ჯარი აქო. სადაც დებატები წარმოებდა იმაზე, უნდა გავაძლიეროთ სამოქალაქო თავდაცვაო. რაც ნიშნავს იმას, და რა დისკურს რა დღის წესრიგს წეუდნენ. შენ რო თავს დაგესხანო, უნდა იყვნენ სამჯერ მეტიო შენზე. შენ რო შეკრიბო 30000 ესეთი რომელიც მე პარტიზანულ ომში გადავა და მოხალისე, იმან 100000 უნდა შემოგიტიოს და ამიტომ ყველანაირად გჭირდება რომ მოვაცდინოთო რა ესენი. აი ამ პროცესებს მოყვა რა ყველაფერი, ამ პროცესებს მოყვა ის თქვა წარმოუდგენელი კამპანია ევროკავშირის მხრიდან, სადაც ჩვენ მართლა აი ძალიან რო გინდოდეს რას უნდა მიყვე პრინციპები რო არიცი. და რა ვიცი ხა
1: ქვეყანას ჰქონდა გარკვეული როლი დაკისრებული წინასწარ განსაზღვრული, მაგრამ არ იმუშავა ამ გეგმამ. საქართველოს სულ სხვა მიმართულები წავიდა, სულ სხვანაირად დადგა.
3: ძალიან სწორი მიმართულები და თვითონ ევროპაში ჩვენ მე და ბაჩუს გვაქვს გადაცემა მაგაზე ევროპის და ისი ქვია. აუ ევროპას სერიოზული პრობლემები აქვს, ანუ ეკონომიკური პრობლემები, იქ საიმიგრაციო საკითხები, პოლიტიკური, კულტურული, ყველა მიმართულებით კრიზისია რა თამამად შეგვიძლია ვთქვა. გერმანიას ჰქონდა თუ არ ვთქვი 2022-ში თუ 23-ში ინფლაცია, რომელიც არ ქონია ვთქვა გაერთიანების შემდეგ, ანუ რეკორდული იყო. გაუძვირდა ენერგორესურსება, ის გაზი, რაზეც იყო დამოკიდებული წლიურად, ესე იგი 100 რაღაცა პროცენტით. ამას მოყვა მთელი გერმანული ეკონომიკური იდენტობა რაც არის, ხო, რომ მეცნიერება, ინჟინერია, რაც საკეთებენ, ანუ ვოლკსვაგენიდან გაუშვეს 10000 ადამიანი, მეტრო ამაზე დამოკიდებული იყო ელექტროენერგია, ამაზე დამოკიდებული იყო იზუმნიშნავამზე ქიმიური წარმოებები, ელექტროენერგია. მე ვიყავ მაგ პერიოდში მომიწია გერმანიაში, მართლა ელექტროენერგია იყო სრულად შეზღუდული, ანუ გარეგანათებები ის პოლიტიკურადაც, ანუ ეს ერთი რო ეკონომიკურად ძალიან პრობლემა არ და გაძვირდა ყველაფერი.
2: ნუ პოლიტიკურ განწყობებშიც პრინციპში აისახა ხა იგივე გერმანიის მაგალითზე, უმჯელებთან რეიტინგებით, მათ შორის აერთეს გაძლიერება, გასაგებია რომ ამ პროცესის გამოძახილია, მაგრამ მეორე მხრივ თუ რო დაუბრუნდეთ ქვეყნის შიდა პოლიტიკის მიმოხილვას, ჩვენ
3: ამაზე ერთი რაღაცა უნდა ვთქვათ, რომ აერთესთან ზოგადად იქნება იქ ლეპენ ზოგადად აი ანტისისტემური პარტიები რაც ეძახიან, იქ არ არიან თანაბარ სიტუაციაში, იმათ გრძალავენ ყველგან. ესე იგი Facebook პოსტების გამო შეიძლება დაგიჭირონ და აქ არ არის მოწოდება რამე ძალადობისკენ, უბრალოდ რაღაც კონსერვატიული ან ანტიაბორტის ან რაღაც ისეთი რა, ისეთი მოწოდება რო გქონდეს. სიტყვის თავისუფლებას ბოლომდე ზღუდავენ, ხო, და შესაბამისად არ აქვს თანაბარი პირობები და ამ არათანაბარ პირობებშიც კი შეძლეს გარკვეული ეს ახლა ჩვენ გვახსოვს რუმინეთის და მოლდოვის არჩევნები, ალბათ ყველაზე სამარცხვინო არჩევნები იყო ბოლო პერიოდში.
1: აი ეს ჩაგეკითხებ, რამდენად გამოხატავს ევროკომისია, ზოგადად ბრიუსელის და ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუტი ევროპელი ხალხის ნებას და ადეკვატურად რეაგირებს თუ არა იმ საჭიროებებზე, რაც ახსენე ეკონომიკაში და უშუალოდ სოციალური მიმართულებთან. ისაც ჩვენ ხედავთ ახლა ევროკომისრების ახლა ისინი ევროპელების სახელით ლეგიტიმურად ლაპარაკობენ?
3: მე მგონია რომ არა თუ სიტყვაზე ევროპარლამენტი, ევრობიუროკრატები, რამე მხრივარიან რეპრეზენტატორები თავიანთი ხალხის, არამედ თვითონ მთავრობები, აი ინდუსტრიული ბირთვი რაც არის, ხო, საფრანგეთში პოლიტიკური კრიზისია და ტრამპმა ეს მიანიშნა მაკრონს, რომ არ ხარ შენ ფრანგი ხალხის რეპრეზენტატორი. ახლა გერმანიაში იგივე ასევე ვიცით, ნუ რა პრობლემები შექმნა, ეს სულ მაგალითად მომყავს რუმინეთი და ეს, ხო, რუმინეთს გიორგიესკუ, ხო, ესე იგი დააბრალეს, რომ რაღაცა თაღლითურ გარიგებებში იყავი და იქიდან აფინანსებდი რაღაცა ნაციონალისტურ მოძრაობას და სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ეს უპოვეს რუსეთის ბილეთები და ხარ რუსეთუმ, ეს ხო ყველაზე მთავარი იარლიყია რა იქ.
2: კი ბატონო, ეს განწყობებს რომ ვერასახავს და ანუ ვერასხივებს ეს ევრობიუროკრატია, გასაგებია, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ფაქტები, ხო, მათ შორის არსებობს რეიტინგები, მათ შორის საქართველოში ისეთი ორგანიზაციების გამოქვეყნებულები, რომელსაც წესით უნდა ენდობოდნენ, სადაც მათი მხარდამჭერი ოპოზიცია და მათი რეიტინგი იკლებს პირდაპირ პროპორციულად წლიდან წლამდე. რატომ არ ცვლიან პოლიტიკას? ეს არის მთავარი კითხვა.
3: სხვადასხვა მაგაზე მე მგონი მეც არ მაქვს პასუხი რა, სერიოზულად არ, ანუ ამოუხსნელი ფენომენი არის. რატომ დააკეთებდე ერთსა და იმავე ფსონს, ერთსა და იმავე ხალხზე? თუ არ ვცდები აინშტაინი ამბობდა, რომ ერთი იგივე აკეთო და სხვა შედეგს ელოდო, ეს იგი ჟის ყველაზე კაი განმარტება არის. ნამდვილად არის. ალბათ იდეოლოგიურად არიან ისინიც ესე განწყობილები და ყველაზე ახლოს მათთან. აი რაღაცა ლიბერალური დემოკრატიის და
2: ამ იდეოლოგიას შემდეგ საზოგადოებრივ განწყობებს აისახება და ოდესაც ჩვენ

0: აუბრობთ იმაზე, რომ ქვეყანას უნდა ევროკავშირში, ამის ანტიპროპაგანდა სწორედ ევრობიუროკრატია აკეთებს.
1: აუცილებლად, იმიტომ რომ არ ვიცი, აი იმ ეს რეზოლუციაზეც რო ვისაუბრეთ ხო, იმ რეზოლუციამ მე მგონი თუ ვინმე და რამემ დისკრედიტაცია გააკეთა ევროპის, ალბათ ეგ რეზოლუციაც იყო, იმიტომ რომ როცა ისეთ ნარსიწრუეს წერდა, როცა არ ვიცი კეზერაშვილს და სააკაშვილს გამოიყვან წამებულად და აბა ისინი არიან ჩვენი გადამწყვეტები. ანუ მე მგონია რომ დისკრედიტაციას თვითონ თავად ახდენენ საკუთარი თავის.
2: ხო, აი ეს ამ წარუმატებელი პოლიტიკის ნაწილი არის ევროკავშირის ელჩის მოღვაწეობა საქართველოში, იმიტომ რომ მასაც შეიძლება არ უნდა, მაგრამ ასეთი როლი და დავალება აქვს. რასაც ის უჭერს მხარს, აი როგორ დაახასიათებდი კულტურა იქნება თუ ეს არასამთავრობო სექტორი თუ ის, რასაც აფინანსებს და საჯაროდ მხარს უჭერს პაველ ჰერჩინსკი და როგორც ის იქცევა ზოგადად.
1: Ну, აი სიგიჟე სიგიჟე, იმიტომ რომ პოლიტიკურად არის ცალსახად კონტრპროდუქტიული, ანუ პოლიტიკურ დივიდენდს არა თუ ვერ იღებენ, არამედ პირიქით მიდიან უკან და უკან ცალსახად, იმიტომ რომ სხვა პასუხი, აი არ ვიცი, სიგიჟის გარდა რა დეფინიცია შეგვიძლია მოუძებნოთ. ეხა, როდესაც ევროპულ იმათ რა ქვია, დასაყდენ ძალად ჯერ კიდე ადრე რომ მოძებნიდი გუბაზის იმათ და ძმანი მათნი ვინც იყვნენ რა, ნაცები, აი ამ ხალხს რომ მოძებნე ხა ევროპის თქვათ წარმომადგენლად, ესე იგი არ გაქვს მე მგონი ჩამოყალიბებული მიზნები, ან არ ვიცი რაღაცა სხვა სურვილი გაქვს რა, იმიტომ რომ ამაზე ნამდვილად არ მაქვს ისეთ ჩამოყალიბებული პოზიცია, რატო?
2: ჩვენ სამწუხაროდ შედეგებს ვინკით სიძულვილის სენის გავრცელების და ბულინგის კუთხე და ის ბოლო დღეების განმავლობაშიც იყო განსაკუთრებით სპორტსმენები ყავთ ხოლმე აი მიზანში ამოღებული ახლა და თუ კი ვინმე არის საამაყო და განასახიერებს ერის საუკეთესო ნაწილს, სწორედ აი მას დაუმიზნებენ ხოლმე და რაღაცნაირად აყენებენ შეურაცხყოფას და ამას როგორ დაახასიათებთ?
1: კი ბატონო, ხო ეს არის მათი რაღაცა ფუნქციონირების მექანიზმი, ეს არის ალბათ ყველაზე ესეთი მძლავრი იარაღი, რაც მაგათ აქვს, თქო თავიანთი აზრით მძლავრი იარაღი რა. ჯერ კიდე Facebook-ში მახსოვს დაჰაჰავება იყო. აი დაჰაჰავების პერიოდა მართლა ეგონათ, რომ აა აფხაზეთში ვიღაცა დაწერდა, შეუვარდებოდნენ, დაჰაჰავებდნენ და ეგონათ, რომ ამით რაღაცა მოიგეს, რაღაცა ნაბიჯები გადადგეს. მე ხო დაგაბულინგებენ. ეხლა მე მახსოვს ამაზეც რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ. ეს არის ის ხალხი, ის რადიკალური ნაწილი და მე ვიტყოდი რაღაც გარკვეულწილად დივერსული ჯგუფი, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ისო საჭმელში ჩაუფურთხოთო რა, კონცეფს რომ მოუწოდებდნენ რა ერთმანეთს. არ ვიცი, ლაშა ტალახაძეს აბულინგებდნენ იმის გამო, რომ ხატების წინ ლოცულობდა.
0: ხო, მაგრამ გარკვეულწილად ეს სტრატეგია ბოლო დროს შეიძლება მეჩვენება, მაგრამ შეცვალეს. მაგალითად არ ვაკრიტიკოთ ის ხალხი, ვინც ქართული ოცნება თავის დროზე შემოხაზა და ასე შემდეგ, რომ მიხვდნენ, რომ რაღაცნაირად ბაბლიდან უნდა გამოვიდნენ, თუ ეს არის სტრატეგია, როცა მაგალითად მგელი ცხვარს ეფერება და მე შეჭმას უპირებს.
1: მე ეგრე მგონია, რომ მიხვდნენ, რომ ამან არ იმუშავა, იმიტომ რომ ყველანაირად სადეს თუ გახსოვთ, ტელეფონებით დაზდევდნენ, იღებდნენ მონა-მონა სალაცებს, რომ იძახნენ სისულელებს, რომ აკეთებდნენ. რა თქმა უნდა, მე მათზე იმუშავე ხა, იმიტომ რომ ვიღაცა მიქ ხელი შეუბო, ვიღაცა მის ვერ მოუთმინა, ის ეგრე სად არის რა, ირბინოდა ლანძღვა ადამიანები და მე გაანალიზეს ალბათ, რომ ეს არ არის პროდუქტიული და მაგრამ მე საერთოდ ვერ ვხედავ მაინც რა სტრატეგია შეიძლება ჰქონდეთ. ალბათ ისტორიულ იმაზე არის მინიმუმზე, ეხა როგორც არის გაბანკროტებული.
0: ხო, თქო, სამწუხარო ალბათ ის არის, რომ ეს სიძულვილი წახალისებულია სხვადასხვა აღონისძიებებზე, იგივე ევროკავშირის ელჩის მხრიდან, რომელიც თავისთავად გამოხატავს ევროკავშირს.
1: კი ბატონო. და იმიტომ რომ იქაც ეგრე არის, ან ნახეთ იქ ფაქტობრივად, ახლა მე ძალიან ბევრი მეგობარიც პავს ამ სუვადევნებ თვალს ამ საკითხზე, ფაქტობრივად ყველაფერი შეიძლება იულაპარაკო განსხვავებულ პოზიციაზე. ამ შემთხვევაში ინგულისხმება ეს აი ანტისისტემური პარტიები, აი AfD რაც არის, ეს კონსერვატული პარტიები, ყველანაირად შეიძლება ლანძღო რაც გინდა ის უთხრა, მათზე არ ვრცელდება. ან ნახეთ, არის ლიბერალური დემოკრატიის სტანდარტები, რომელიც მათზე არ ვრცელდება, იმიტომ რომ ისინი ვერ რეგისტრირდებიან ადამიანებად, ან მათ არ აქვთ საკმარისი უფლებები, მათზე შეიძლება ყველაფერი განხორციელდეს. და ეს ვთქვათ ბულინგის ეს ტალღა ლიბერალების მხრიდან. გინდა სკანდინავიური ქვეყნები აღვღოთ, გინდა ცენტრალური ევროპა აბსოლუტურად ყველგან. აი ამ

0: ანტისისტემურ კონსერვატიულ ძალებთან მიმართებაში ყველანაირ ყველან იმას იყენებენ აბსოლუტურად.
1: და ჩვენ უნდა შევაჯამოთ ნელ-ნელა ჩვენი საუბარი. საინტერესოა შენი მოსაზრება, რა ეტაპს გავდივართ ახლა აი ევროპის მიმართ ჩვენი აღფრთოვანების გათვალისწინებით დღეს, როდესაც უკვე ხედავთ გარკვეულ პრობლემებს. ანუ იყო იდეალისტური სურათი ჯერ კიდევ პოსტსაბჭოთა პერიოდში და ახლა ნელ-ნელა თითქოს გამოიკვეთა რეალური კონტურები ევროკავშირის თავისი პრობლემებით და აი სად მივდივართ ამ ხრივ.
0: კი ბატონო, ეგ ნამდვილად ეგრეყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, როცა ეს ტრანზიცია მოხდა, ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერი ვთქვათ ანტისაბჭოთა გავაფეტიშეთ, ეს იყო დასავლეთის ისეთი ფეტიში, რომ ზუსტად დასავლეთი გამოუტოვეთ, ანუ ის კრიტიკული გააზრება, კითხვასაც აღარ ვსვავდით აპრიორი, დასავლურია და ეს არის, რომელიღაც ჩანაწერო არის ნაცების პერიოდში, რომ ქვემოთო მიაწერეთო ჯონიან რაღაცა სახელი,
1: ნებისმიერი
0: უცხოელის და ეგრევე ავტორიტეტული გახდებავ, ანუ აი კოლონიალიზმი რაც არის რა, ძველი აიდის რო თეთრი დამპყრობელი მოდიოდა. ამ ნაწილს ჩვენ გადავახდით, კი არა, გადავაბიჯეთ და ძალიან ძვირი გადავიხარეთ. აი ზუსტად ეს ყველაფერი მაგას მოყვა, ეს ბრძოლა, ეს შიდა ჩხუბები, ისინი ზუსტად ამ ომის შემდეგ იყო რა, როცა ქართველმა პირველად დამოუკიდებლობის შემდეგ თქვა, რომ სუვერენიტეტი მირჩევნია და მე უარს ვამბობ აი ამ პოსტკოლონიალურ სინდრომზე, სადაც მე უნდა, ესე იგი, აპელაციოდ გაუაზრებლად მივიღო მათი სიკეთე, მათი ნათქვამები. შემდეგ რაც მოხდა, ხა ამ კრიტიკული გააზრების ფონზე ვიაზრებთ, რომ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ამ უმით და ამ გეოპოლიტიკური გადანაცვლებებით დაზარალდა მხოლოდ და მხოლოდ ევროპა. ანუ არის ფაქტები, მე არ ვარ ამის ისეთი სპეციალისტი, შეიძლება მოყარულის დონეზე ვიცოდე რაღაცები, ანუ ციფრებშია ყველაფერი გამოხატული რა და როგორ მოხდა. და განსხვავებით ევროპისა, ჩვენ დივერსიფიცირებული გვაქვს ჩვენი ძალები და ეკონომიკა. ამ მიმართულებით და ნახეთ, კიდე ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ლოკაცია, გეოლოკაცია და შესაბამისად ეს არის მოცემულობა და ამას ვერ გადავახდით. მხოლოდ და მხოლოდ ამ ინტერესებიდან უნდა გამოვიდეთ და აბსოლუტურად ვეთანხმები მე იმ პოზიციას, რომ ამ კონკრეტულ ეტაპზე, ამ კონკრეტულ გადანაწილებაში ევროპას უფრო ვჭირდებით ჩვენ, ვიდრე ჩვენ გვჭირდება ევროპა.
1: დიდი მადლობა, ფილოსოფოსი გური სულთანიშვილი იყო იმედი ლაივისტუმარი.
2: დღეს ამ იდგემშვიდობებით ბრუნდებით ხვალ 23 საათზე. მადლობა რომ გიყვარდით.
1: ნახვამდის.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 25, ბათუმსა და ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ფოთსა და სოხუმში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ქუთაისსა და ოზურგეთში 29, სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25, თელავში, გორსა და ბორჯომში 26, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 14, გულაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, იკრულებს სამხრეთ-დასავლეთის ქარი 18 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 25.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox-ში და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ

0: ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ჯეიმს ჯოისი. დუბლინელები. არაბია. როგორც ჩიხ შეეფერება ნორთ რიჩმონდ სტრიტი 7 ქუჩა იყო. გარდა იმისა, თისა როცა ქრისტიანს მათა სკოლა ბიჭებს ათავისუფლებდა. ჩიხის ბოლოში მარტკუთხა ტერიტორიაზე მეზობელი სახლებისგან მოწყვეტით იდგა ორსართულიანი უკაცრიელი შენობა. ქუჩის სხვა სახლები აცნობიერებდნენ საკუთარ კედლებში ჩაბუდებულ კეთილსინდისიერ ცხოვრებას და ერთმანეთს ყავისფერი აუმღრეველი სახეებით უმზარდნენ. ბუდელი, ჩვენი სახლის უწინდელი მდგმური, უკანა ოთახში გარდაიცვალა. დიდი ხნის გაუნიავლებლობის მიზეზით ხაერი ყველა ოთახში ჩახუთულიყო. სამზარეულოს უკან კი უკაცრიელ ოთახში ძველი გამოუსადეგარი გაზეთები ეყარა. მათ შორის აღმოაჩინე რამდენიმე გაზეთ გადაგრული, წიგნი დაჭმოჭნილ დანესტიანებული ფურცლებით. აბატი უოლტერ სკოტის, ერთგული მოზიარე და ვიდოკის მემუარები. ყველაზე მეტად ეს უკანასკნელი მომეწონა თავისი გაკვეთლებული ფურცლების გამო. სახლის უკან მოვლელი ბაღის ცენტრში იდგა ვაშლის ხე და აქა-იქ უწესრიგო ამოყრილი რამდენიმე ბუჩქი, რომელთაგან ერთ-ერთის ქვეშ უკანასკნელ მდგომურის ნაქონი დაჟენგებული ველოსიპედის ტუმბო ვიპოვე. ერთობ ქველმოქმედი მღვდელი ყოფილა, რა კი ამდერძით მთელი თავისი ფული ინსტიტუტებისთვის დაუტოვებია, ავეჯი კი საკუთარი დისთვის. ზამთრის მოკლე დღეებში მანამდე მწუხდებოდა, სანამ ჩვენ სადილს შეამთავრებდით. როცა ქუჩაში ხვდებოდით ერთმანეთს, სახლები უკვე სიბნელეს დაეტბორა. ცის სივრცე ჩვენ ზემოთ იყო მარად ცვალებადი იისფერი, რომლისკენაც ქუჩის ლამპიონებს თავიანთი სუსტი ფარნები აეწოდინათ. ცივი ხაერი კბენდა და ჩვენს მანამდე ვთამაშობდით, სანამ სხეულები გაგვითფებოდა. ჩვენ შეძახილებს სარიელი ქუჩიდან ექოუბრუნდებოდა. თამაშს აყოლილები ხვდებოდით ბნელ ტალახიან შუკებში სახლების მიღმა, სადაც პატარ-პატარა ქოხების ტლანქი ბინადრები გვლანძღავდნენ. ბნელი, ნესტიანი ბაღების უკანა გასასვლელებთან, სადაც ნაცრის სუნი ტრიალებდა. ბნელ, ოხშიურიან საჯიმოებთან, სადაც მეტლე ცხენს აშოშმინებდა. ვარცხნიდა ან აბზანდებს უჟღარუნებდა. როცა ქუჩაში ბრუნდებოდით სამზარეულოს ფანჯრებიდან გამოსულ სინათლეს უკვე არემარე აევსო. თუ ქუჩის კუთხიდან ბიძაჩემი გამოჩნდებოდა, ჩდილში ვიყუჟებოდით, სანამ საიმედოდ დავიგულებდით შინ შესულს. თუზღრუბზე მანგანის და გამოდიოდა თავისი ძმის მოსახმობა ჩაიზე, ჩვენ იმავე ჩრდილიდან უთვალთვალებდით, როგორ გახეთ გამოხედავდა მთელ ქუჩას. ველოდებოდით, დარჩებოდა თუ შინ შევრუნდებოდა, და თუ რჩებოდა, ჩრდილიდან გამოდიოდით და მორჩილად მივაბიჯებდით მანგანის კიბისკენ. მისი დაგველოდებოდა, ნახევრად ღია კარიდან გამოსულ სინათლეზე მკვეთრად იხაზებოდა გოგონას კონტურები. სანამ დაიმორჩილებოდა, ძმა მუდამ ატრიზავებდა ხოლმე. ამ დროს მე მოაჯირთან ვიდექი და გოგონას უყურებდი. სხეულის შერხევისას კაბა უქანავებდა, რბილი დალალი აქეთ იქით უხდოდა. ყოველდილით წვებოდი ჩვენი ფოეს იატაკზე და მის კარს გავყურებდი. დარაბა ისე მქონდა ჩამოწეული, რომ ერთი დუმის სიგნის ზღოიო ბიღარჩებოდა, რათა გარედან ვერ დავენახეთ. როცა ის ღრუბზე გამოდიოდა, გული შემიხტებოდა ხოლმე. შიგნით შევრბოდი წიგნებს ბღუჯავდი და მას მიყვებოდი. წამითაც არ უშვებდი მზერიდან გოგონას ყავისფერ ფიგურას და როცა უახლოვდებოდი წერტილსა და ჩვენი გზები იყრებოდა, ნაბიჯს აუჩქარებდი და წინ ვუსრებდი. ეს ყოველდილით ხდებოდა. ჯერ არასოდეს დავლაპარაკებოდი, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე შემთხვევით სიტყვას, მიუხედავთ ამისა მისი სახელი მთელი ჩემი ბრიყული სისხლის გამოხმობას გავდა. მისი სახე არ მშორდებოდა სასიყვარულო რომანისთვის თვით ყველაზე მტრულ ადგილებშიც კი. ყოველ შაბათ საღამოს, როცა ბიცოლა ჩემი საყიდლებზე მიდიოდა, მეც უნდა გავყოლოდი რამდენიმე პარკის დასაჭერად. ჩვენ მივაბიჯებდით აფუთფუთებულ ქუჩებში მთვრალ კაცებსა და მოვაჭრე ქალებს შორის. ისმოდა მუშების ბილ სიტყვაობა, ზვიანად დამდგარი ღორის ლოყების მოდარაჩე, მაღაზიის ბიჭების ყურის წამღები ძახელი, ქუჩის დუდღუნა მომღერლები, რომლებიც მღეროდნენ ბალადებს ო დონოვან როსაზე ან ჩვენი სამშობლოს უბედურებაზე. ეს ხმაურები ჩვენთვის ცხოვრების ერთ განცდად ერთიანდებოდა. წარმოვიდგენდი, რომ ჩემი ბარძიმი უსაფრთხოდ მიმქონდა მტრების ურდოში. დროდადრო მისი სახელი ბაგეზე ამომდიოდა რაღაც უცნაურ ლოცვებად და

ერთ-ერთი გატეხილი ფანჯრიდან შემომესმა მიწაზე მოშხაფუნე წვიმის ხმა. წყლის განუწყვეტელი ნემსების თამაში სველ ნიადაგზე. ჩემქვემოთ რომელიღაც შორეული ლამპა თუ განათებული ფანჯარა ციმციმებდა. მადლობელი ვიყავი, რომ ბევრს ვერაფერს ხედავდი. ყველა ჩემ შეგრძნებას რიდის ჩამოფარება სურდა და რა კი გრძნობდი, რომ საცა მათ დაუსხლტებოდი, ხელის გულები აცახცახებამდე მივატყუპე და მრავალგზის დავიჩურჩულე. ო სიყვარულო, ო სიყვარულო. პოლოსის დამელაპარაკა. როცა პირველად მომართა, ისე დავიბენი, რომ ვერ მოვისაზრე რამე თქვა მკითხა, არაბიაში ხომ არ მიდიხარო? აღარ მოხსოს, ხო უპასუხე თუ არა. კარგი ბაზარი იქნება, დიდი სიამონებით წავიდოდიო დაზინა. ხოდა რატომ არ მიდიხარ მკითხე? ლაპარაკის დროს ერთავად ვერცხლის სამაჯურს იტრიალებდა მაჯაზე. ვერ წავალ, რადგან იმ კვირას ჩემს მონასტერში უნდა განმარტოვდეო, ასე თქვა. მისი ძმა და ორი სხვა ბიჭი გარეთ თამაშობდნენ და მე მარტო ვიდექი მოაჯირთან. მას ცალი ხელი რიკულისთვის წაევლო. თავი კი ჩემკენ დაეხარა. ჩვენი კარის პირდაპირ ანთებული ნატური შუქი ყელზე ეცემოდა. იქვე დაფენილთ მას უნათებდა. მოაჯირზე დადებულ ხელამდე ჩამოდიოდა კაბის ერთ მხარეზე ფინებოდა და ცალდაუტანებლად მდგარს ქვედა კაბის თეთრ კიდეს უჩენდა. შენთვის კარგი იქნება, თქვა მან. თუ უწავედი, რამე შემოგიტან უთხარი. რა აურას ხელმა სისულელემ გამიპარდა ხაძილის თუ ღვიძილის ფიქრები იმ საღამოს შემდეგ. მსურდა საერთოდ მომესპო მოსაწყენი შვალედური დღეები, სკოლის დავალებები მაღიზიანებდა და წყობიდან გამოყავდე. ხამით საწოლში, დღისით საკლასო ოთახში, მისი სახე ჩემსა და წასაკითხ გვერდებს შორის მოტივტივებდა. სიტყვა არაბიას მარცვლები მომზახებდნენ დუმარებაში, რომლებშიც ჩემი სული ნეტარებდა და აღმოსავლურ ხიბლში მხვევდნენ. ბაზარში წასვლის ნებართვავთ ხოვე შაბათ ღამით. მისულას გაუკვირდა და გამოთქვა იმედი, რომ ეს რაიმე ფრანკო მასონური ამბავი არ იქნებოდა. გაკვეთილზე რამდენიმე კითხვას უპასუხე. ვხედავდი, როგორ შეცვალა სიმკაცრე მთავაზიანობა ჩემი მასწავლებლის სახეზე. იმედია, ზარმაცობას არ იწყებო მითხრა. თავს ვერ ვუყრიდი გაფანტულ აზრებს და ვერც გულს ვუდებდი ცხოვრების სერიოზულ საქმიანობას, რომელიც ახლა, როდესაც ჩემსა და ჩემს სურვილ შორის აღმოჩნდა, ბავშვურ თამაშად უმსგავს და მონოტონურ ბავშვურ თამაშად მეჩვენებოდა. შაბადილით ბიძაშემს შევახსენე, რომ საღამოს ბაზარში წასვლა მინდოდა. შემოსასვლელში იყო, საკითხთან ქუდების ჯაგრის ეძებდა. ხო, ბიჭო, ვიცი, იპასუხა მოკლედ. რადგან ის შემოსასვლელში იყო, მე ვერ გავდიოდი ფოეში, რათა ფანჯერასთან დავწოლილიყავი. სახლის უდგუნებაზე დავტოვე და ნელა გავემართე სკოლისაკენ. ჰაერი შეუბრალებლად ნესტიანი იყო და გულმა უკვე ცუდი მიგრძნო. როცა სადილისთვის დავბრუნდი, ბიძაჩემ ისევ არჩანდა. ჩვენ მაინც ადრე იყო. ერთხანს ვიჯექი და საათს საუყურებდი. ხოლო როდესაც მისმა წიგწიგმა უკვე ნერვების წიწკნა დამიწყო, ოთახიდან გავედი და კიბე საუყევი სახლის ზედა ნაწილისაკენ. იქ მაღალმა ცივმა ცარიელმა ჩაბნელებულმა ოთახებმა შინაგანად გამოთავისუფლა და მეც სიმღერით გავდიოდი ერთიდან მეორეში. წინა ფანჯრიდან დავინახე ქუჩაში მოთამაშე ჩემი ამხანაგები. მათი შეძახილები ჩემამდე სუსტად და გაურკვევლად აღწევდა. შუბლი გრილ მინას მივადე და გადავხედე ბნელ სახლს, რომელშიც ის ცხოვრობდა. შეიძლება მთელი საათი დავყავი ასე. სხვას ვერაფერს ხედავდი, მხოლოდ ჩემია წარმოსახვით შექმნილ ყავისფრად შემოსილ ფიგურას, რომელსაც ლამპის სინათლემ უბოგად უნათებდა მოხრილ ყელს, მოაჯირზე დადებულ ხელს და ქვედა ტანს კაბის ქვემოთ. ქვედა სართულზე ჩაბრუნებულს ბუხართან დამხვდა მისის მერსერი, ყბედი ბებრუხანა, მევახშის ქვრივი, რომელიც ძველ მარკებს აგროვებდა რაღაც ღვთისმოსავი მიზნით. იზოლებული იყავი ჩემით გაწყობილ მაგიდასთან, მჯდარიყავი და ქვეყნის ჭორები მესმინა. სადილის საათზე მეთხანს გაგრძელებულიყო, მაგრამ ბიძაჩემი ისევ არჩანდა. მისის მერსერი დასასვლელად წამოდგა წუხვარ, მეც ვეღარ მოვიცდიო უკვე რვას გადასცა ღამის ხაირი კი ჩემზე ცუდად მოქმედებსო. მისი წასვლის შემდეგ ოთახში ბოლთის სემას მოვყევი მუშტებ შეკრული. შიშო ბაზარში წასვლამ შეიძლება უფლისა ჩვენის ამ ღამით მოგიწიოს, მითხრა ბიცოლამ. 9 საათზე შემოსასვლელში ბიძაშემის გასაღები შხაკუნი გავიგონე. მესმონდა, როგორ ელაპარაკებოდა თავის თავს და როგორ ირწეოდა საკიდი, როცა მას ბიძაჩემის პალტოს სიმძიმე დაემატა. შემეძლო ამ ნიშნების ინტერპრეტირება შუა სადილში იყო, როდესაც ვთხოვე ფული მომეცი, რომ ბაზარში წავიდე მეთქი. აღარ ახსოვდა ეს ამბავი. ახლა ადამიანებს ზინავთ და უკვე მეორე სიზმარს ხედავენ, მითხრა. მე არ გამიღიმია. ბიცოლამ კი ენერგიულად უთხრა, მიეცი ფული და გაუშვი. შენ ალოდინე აქამდე. ძალიან წუხარ, რომ დამავით

წდაო თქვა ბიძამ. სჯეროდა ძველი გამოთქმის გეყოფა ბიჭო სწავლა ახლა კარგია გაოლა. მკითხა საიდ გაგიწევია როცა მეორე ვუთხარი მან მითხრა ის თუ იცი არაბი თავის რაშს როგორ დაემშვიდობა. როცა სამზარეულოდან გავედი ის უკვე იწყებდა პირველ სტრიქონების ციტირებას ბიცოლა ჩემისთვის. სადგურისკენ ჩავყევი ბაკინგემ სტრიტს ხელში მაგრა ჩაბღუჯული ფლორინით. იდოლებისგან აფუთფუთებულმა და გაზის ფარნებით გამთხვირიალებულმა ქუჩებმა ჩემი გამოსვლის მიზანი გამოხსენა. ჩემს კამზე დავჯექი ცარიელი მატარებლის მესამე კლასის ვაგონში. გულის გამოწვრილებელი შეყვანების შემდეგ მატარებელი ნელა დაიძრა სადგურიდან. დანგრეულ სახლებს შორის გაცოცდა და აცინციმებულ მდინარეზე გადავიდა. ვოცლენდის სადგურში ვაგონის კარს ხალხი მოაწყდა, მაგრამ გამცილებლებმა არ შემოუშვეს ეს საგანგებო მატარებელია მხოლოდ ბაზრობისთვისო. ისევ მარტო ჩებოდი ცარიელ ვაგონში. რამდენიმე წუთში მატარებელი დროებით გაკეთებულ ხის ბაქანთან შეჩერდა. ამ ბაქრიდან გზაზე გასულმა საათის მანათობელ ციფერბლატს ავხედე. 10-ს 10 წუთი აკლდა. ჩემ პირდაპირ იდგა დიდი შენობა, რომელსაც მაგიური სიტყვა ამშვენებდა. ექსპენიენი შესასვლელი ვერ ნახე და იმიშიშით, რომ ბაზარი არ დაკიტილიყო, აჩქარებით შევედი ტურნიკეტში და დაკანსული იერის კაც შილინგი გაუწოდე. აღმოჩნდი დიდ დარბაზში, რომელსაც შუა სიმაღლეზე გალერეა ერტყმოდა. თითქმის ყველა ფარდული უკვე დაეკეტათ და დარბაზის უდიდესი ნაწილი სიბნელეში ჩაძირულიყო. ასეთი სიჩუმე ისადგურებდა ხოლმე ეკლესიაში წირვის შემდეგ. მორიდებით გავედი ბაზრის ცენტრში. ჯერ კიდევ ღია ფარდულებთან რამდენიმე ადამიანი იდგა. ფარდასთან, რომელსაც ფერადი ნათურებით ეწერა კაფე შანტანი, ორი კაცი ლანგარზე დაყრილ ფულს იკვლიდა. ხურდების შხრიალს მივაყურადე. ძლივს გავიხსენე, რისთვის ვიყავი მოსული და ერთ-ერთ ფარდულთან მივედი. იქ ფაიფურის ლარნაკები და ყვავილებით მოხატული ჩაის სერვიზები დავათვალიერე. ფარდულის კართან ახალგაზრდა ქალი ორ ახალგაზრდა ჯენტლმენს ესაუბრებოდა და იცინოდა. შემიშნე მათი ინგლისური აქცენტი და ბუნდოვნად ჩამესმა მათი საუბარი. ო, ასეთი რამ მე არასოდეს მითქვამს. ო, თქვენ ეს თქვით? ო, არა. ნუ თუ არ უთქვამს, გითხარ ერთმა ჯენტლმენმა მეორეს. კი, მე გავიგონე. ო, ეგ ჯორია. როცა დამინახა ქალიშვილი მომიახლოვდა და მკითხა რამის კიდვა ხომ არ გინდაო. გამოხნევებელი ხმარ ქონდა, ეტყობოდა მოვალეობის გამო მომართავდა. შევხედე ვეება დოქებს აღმოსავლელი მცველებივით, რომ იდგნენ ფარდულის ბნელ შესასვლელის ორივე მხარეს და ჩავილუღუღე. არა გმადლოთ. ქალიშვილმა ერთ-ერთი ლარნაკი სხვანაირად დადგა და ორ ახალგაზრდასთან დაბრუნდა. მათ იმავე თემაზე განაგრძეს საუბარი. ერთხელ თუ ორჯერ ქალიშვილმა მხარ ზემოდან გამომხედა. ერთხანს მის ფარდულთან შევყვანდი, თუმცა ვიცოდი, რომ ამას აზრი არ ქონდა. ვინცლო ჩემი დაინტერესება ფაიფურის ჭურჭლით უფრო რეალური გამომეჩინა, მერე აუჩქარებლად მიუტრიალდი და შუა ბაზარში გავედი. ჩემს ჯიბეში ექსპენიანთან ერთად კიდევ ორი პენი ჩავაგდე. გავიგონე ვიღაცის ზახილი გალერეის ერთი ბოლოდან სინათლე გამორთულიაო. დარბაზის ზედა ნაწილი მთლიანად ჩაბნელდა. ზემოთ სიბნელეში ცქერისას ისე დავინახე ჩემი თავი, როგორც ამოუებით ამოცრავებული და გამოსხარავებული არსება. თვალები ამეწყა ტკივილისა და ბრაზისაგან. ჯეიმს ჯოისი. დუბლინელები. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: James Joyce. დუბლინელები. ევილინ. ქალი პანჯერასთან იჯდა და გაყურებდა საღამოს, რომელიც პროსპექტზე ეშვებოდა. თავი ფარდებისთვის მიეყრდნო ნესტოებში კი მტრიანი კრეტონის სუნი ედგა. რამდენიმე ადამიანმა ჩაიარა. ბოლო სახლის ბინადარი კაცი შინ დაბრუნდა. ქალმა გაიგონა მისი ნაბიჯების ხმა ბეტონის ქვაფენილზე. მერე კი ციდის ბილიკის შხრიალი ახლად აშენებული წითელი სახლების წინ. ოდესღაც აქ იყო მინდორი, რომელზეც ისინი ყოველ საღამოს თამაშობდნენ სხვების შვილებთან ერთად. შემდეგ ეს მინდორი ბელფასტელმა კაცმა იყიდა და ზედ სახლები წამოჭიმა.

არაქაური პატარა ყავისფერი სახლების მსგავსი, არამედ კაშკაშა აგურის კედლებითა და ბზინავი სახურავებით. უწინი მინდორზე გვერდიგვერდ თამაშობდნენ პროსპექტის ბავშვები. დევინსები, უოტერსები, დანსები, პატარა ინვალიდი გოგონა კეო, მისი ძმები და დები, თუმცა ერნესტი არ თამაშობდა. უკვე მეტის მეტად გაზრდილიყო. კეოს მამა ხშირად ერეკებოდა ბავშვებს მინდვრიდან კრინჩხის ჯოხით, თუმცა როგორც წესი, პატარა კეო სადარაჯოზე იდგა და მაშინვე აფრთხილებდა, როგორც კი თვალს მოკრავდა მათკენ მომავალ მამას. თუმცა მაშინ ისინი მაინც ბედნიერები იყვნენ. მამამისი არც ისე ცუდი ადამიანი იყო და გარდა ამისა, დედას სოცხალი ყავდა. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა. კეო, მისი ძმები და დები ყველანი გაიზარდნენ. დედა კი გარდაეცვალათ. ტიზი დანიც გარდაიცვალა. უოტერსები ინგლისში დაბრუნდნენ. ყველაფერი იცვლება, ამჯერად სხვების მსგავსად ქალიც აპირებდა შინიდან წასვლას. შინიდან მზერა ოთახში მოატარა კიდევ ერთხელ შეავლო თვალი ყველა ამ ნაცნობ ნივთს, რომელსაც კვირაში ერთხელ აცლიდა მტვერსთან, უკვირდა ნეტა საიდან მოდის ამდენი მტვერიო. ალბათ ვეღარასოდეს ნახავდა ამ ნივთებს, რომელთაგან მოწყვეტა აქამდე არც უფიქრია. თუმცა მთელი ამ წლების განმავლობაში ვერაფრით დაადგინა იმ ღვლის სახელი, რომლის შეყვითლებული ფოტოსურათი კედელზე ეკიდა გატეხილი ფისჰარმონიის ზემოთ. კურთხეულ მარგარეტ მერი ალაკოკისთვის მისემული დაპირების ფერადი ამონაბეჭდის გვერდით. ეს მოდელი ქალიშვილის მამის სკოლის დროინდელი მეგობარი ყოფილა. როდესაც სტუმარს ამ ფოტოს უჩვენებდა, მამა სასხვათაშორისო დააყოლებდა ხოლმე. ახლა ის მელბურნშია. ქალიშვილი დათანხმდა ამ სახლის დატოვებაზე, შინიდან წასვლაზე. გონირგული გადაწყვეტილება მიიღო. სადა ყოველი მხრიდან აეწონ დაეწონა ეს საკითხი, ასე იყო თუ ისე, შინ თავშესაფარიც ჰქონდა და საკვების. ყავდა ისინი, ვისაც იმ თავითვე იცნობდა. რასაკვირველია, მკლავებ დაკაპიცებულს უნდა ემუშავა სახლშიც და სამსახურშიც. რას იტყოდნენ მასზე მაღაზიებში, როცა აღმოაჩენდნენ, რომ კაცთან ერთად გაიქცა. ალბათ სულელად მონათლავდნენ. მისი ადგილი კი სარეკლამო განცხადებებით გაივსებოდა. მის გავანი კმაყოფილი დარჩებოდა. ყოველთვის კრიჭაში ედგა ხოლმე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვინმე ესწრებოდათ. ნუ თუ ვერ ხედავთ მის ხილს, რომ ეს ქალბატონები იცდიან. უფრო ცოცხლად მის ხილს, გეთაყვა? არა, ბევრს რომ სარ დააღურევინებდა მაღაზიებიდან წასვლა. მაგრამ იმ ახალ სახლში, შორეულ უცნობ ქვეყანაში ყველაფერი სხვაგვარად აეწყობოდა. ის გათხოვილი ქალი იქნებოდა. ის, ევილინ. ადამიანები პატიისემით მოიყრობოდნენ, არა ისე როგორც დედამის. ახლას კი როცა უკვე 19-ს გადასცა, ისევ შიში იპყრობდა მამამისის შესაძლებელი ძალმომრეობის გამო. იცოდა, რომ სწორედ აქედან მოდიოდა მისი გახშირებული გულისემა. როცა ბავშვები იზრდებოდნენ, მამა არასოდეს ეპყრობოდა ევილინს ისე, როგორც ჰარისან ერნესს, რადგან ის გოგონა იყო, მაგრამ მოგვიანებით დამოკრება დაუწყო. აი, რას გიზამ თუნდაც კოდარი დედაშენის გამო. ახლა აღარავინ ყავდა ისეთი, ვინც დაიცავდა. ერნესტი მკვდარი იყო. ჰარი კი, რომელიც ეკლესიის დეკორატორად მუშაობდა, ერთავად ქვეყნის რომელიღაც მხარეში იმყოფებოდა. გარდა ამისა, ფულთან დაკავშირებული განუწყვეტელი კინკლაობა ყოველ შაბათ ღამით უკვე ენით აუწერელად განცავდა. ყოველთვის იძლეოდა მთელ თავის ხელფას, 7 შილინგს და ხარიც ყოველთვის გზავნიდა, რისი გამოგზავნად შეეძლო, მაგრამ სწორედ მამისთვის ფულის გამორთმევა შეადგენდა პრობლემას. ვისი თქმით, ევილინ ფულს უგუნურად ფლანგავდა. ტვინი არ აგაქვს და ამიტომაც არ ვაპირებ მოგცე ესოდან ძნელად მოპოვებული ფული, რომელსაც შენ ქუჩებში გაანიავებო, ეუბნებოდა თავის ქალიშვილს. მეტის, როგორც წესი ეს კაცი შაბათ ღამით საკმაოდ ცუდ გუნებაზე იყო. ბოლოს და ბოლოს ფულს აძლევდა და ეკითხებოდა, აპირებ თუ არა ზრუნვას კვირა დღის ადილისთვისო. ამის შემდეგ ევილინ შეძლებისამებრ სწრაფად უნდა გაქცეულიყო საყიდლებზე ხელში მაგრად ჩაბღუჟული ტყავის საფულით, იდაყვით გაეკვალა გზა ბრბოში და გვიანღა დაბრუნებულიყო შინ, სურსათით დატვირთული. ზიმეში რომ აუწევდა სახლის წესრიგში შესანარჩუნებლად და იმის სათვალთვალოდ, რომ მისთვის მინდობილ ორ ბავშვს სკოლაშიც რეგულარულად ელოდა, ჭამითაც რეგულარულად ეჭამა. ეს იყო მძიმეში რომ მძიმე ცხოვრება. თუმცა ახლა, როდესაც ამ ცხოვრებას უნდა დამშვიდობებოდა, უკვე სავსებით არასასურველიც აღარ ეჩვენებოდა. ახლა სხვა ცხოვრება უნდა გამოეკვლია ფრენკთან ერთად. ფრენკი ძალზე კეთილი კაცური გულღი ადამიანი იყო. ევილინ მასთან ერთად გაემგზავრებოდა ღამის გემით, რათა მისი მეუღლე გამხდარიყო და ერთად ეცხოვრათ ბუენოს-აირესში, სადაც ქალიშვილს ჭაბუკის სახლი ელოდებოდა. რა კარგად ახსოვდა ის მომენტი, როცა პირველად დაინახა ფრენკი. ეს უკანასკნელი ცხოვრობდა მთავარ ქუჩაზე მდგარ სახლში, სადაც ქალიშვილი დაიარებოდა.
ეს თითქოს რამდენიმე კვირის წინ მოხდა.

ფრენკი კარიბჭესთან იდგა. კეპი უკან გადაეწია, თმა კი ბრინჯაოს ფერ სახეზე ჩამოშლოდა. მათ ერთმანეთი გაიცნეს. ფრენკი მაღაზიების წინ ხვდებოდა ყოველ საღამოს და სახლამდე აცილებდა. ერთხელ წაიყვანა ბუშა გოგონაზე და ევილინის ახტასებაში მოიყვანა ფრენკთან ერთად ჯდომამ თეატრის უჩვეულო ნაწილში. ფრენკი ჩკუას კარგავდა მუსიკისათვის და ცოტას მღეროდა კიდეც. ხალხმა იცოდა, რომ ისინი არ შეყობდნენ და როდესაც ფრენკი მღეროდა ქალიშვილზე, რომელსაც მეზღვაური უყვარდა, ევილინ თავს მუდამ სამურად შეცფუნებულად გრძნობდა. ფრენკი ევილინს ხუმრობით პოპენს ეძახდა. თავდაპირველად გოგონასთვის აღმზნები იყო ამხანაგის ყოლა, მერე კი თანდათან თვალშიც მოუვიდა. ფრენკმა შორეული ქვეყნების ლეგენდები იცოდა. სუპირულად გემბმანის ბიჭად გამწესებულიყო თვეში ერთ გირვანქად ანილ ლაინის ერთ-ერთ გემზე, რომელიც კანადაში მიცურავდა. ჩამოუთვალა იმ გემების სახელები, რომლებზეც უმუშავია და ის თანამდებობებიც, რომლებიც გამოევლო. მაგელანის რუტაშიც გაიცურა და საშინელ პატაგონიელთა ამბავსაც მოუყვა. მერიღბლიანად დამკვიდრდა ბუენოს აირესში და ძველ ქვეყანაში მხოლოდ შვებულების დროს ჩამოსულა. დასაკვირველია, ქალიშვილის მამამ ამ არშიყობის ამბავი შეიტყო და ევილინს ყოველგვარი ურთიერთობა აუგრძალა ფრენკთან. კარგად ვიცნობ მაგ მეზღვაურ ჯიგრებს, თქვა მან. ერთხელ ეჩხუბა კიდეც ფრენკს, რის შემდეგაც შეყვარებულები მხოლოდ საიდუმლოდ ხვდებოდნენ ერთმანეს. პროსპექტი უფრო და უფრო ჩაბინდა და ევილინის კალთაში ჩადებული ორი წერილის სითათრეს განაცრისფრდა. ერთი წერილი ჰარისთვის დაეწერა, მეორე მამისთვის, რომელსაც ბოლო ხანებში სიბერე დაიტყო. მოვინატრებიო, ფიქრობდა ევილინ. ზოგჯერ მამა ძალიან სასიამოვნო საურთიერთო იყო. არც ისე დიდი ხნის წინ, მას შემდეგ რაც ევილინმა დღის სანოვაგე მოიტანა, მამამ მოჩვენებების ისტორია უამბო და მისი სატაგძელოც კი შესვა ბუხართან. სხვა დღეს, როცა დედა ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, ყველამ ერთად პიკნიკი მოაწყო ხოვთის ბორცვზე. ევილინს ახსოვს, როგორ ჩამოიცვა მამამ დედას ქუდი შვილების გასაცინებლად. დრო იწურებოდა, მაგრამ ის მაინც განაგზობდა ფანჯარასთან ჯდომას. ფარდაზე თამმიდებული ისევ ისუნთქავდა მტრიან კრეტონს. შორს პროსპექტზე ქუჩის ორგანი უკრავდა. ქალიშვილმა იცოდა, ეს არია და უცნაური იყო, რომ სწორედ ამ ღამეს ესმოდა, რათა შეეხსენებინა მისთვის პირობა, რომელიც დედას მისცა. შეძლებისამებრ შევინარჩუნებ ოჯახის მთლიანობასო. გაახსენდა დედის ავადმყოფობის უკანასკნელი ღამე. მაშინაც ბნელ ჩაკეტილ ოთახში იჯდა სასტუმრო ოთახის მეორე მხარეს, როცა გარედა მელანქოლიური იტალიური არია შემოისმა. ორგანზე დამკრელს ექსპენიანი მისცეს და იქიდან წასვლა უბრძანეს. გაახსენდა, როგორ გამოცრა ავადმყოფის ოთახში სერიოზულად ნაბიჯით შემობრუნებული მამა. წყეული იტალიელები იქიდან აქ მოდიან. დედას ცხოვრების საბრალო ხატებამ ჩაფიქრებული გოგონა გულის გულამდე მონუსხა. ეს იყო ბანალური მსხვერპლებით სავსე ცხოვრება, რომელიც საბოლოოდ სიგიჟით დაგვირგვინდა. ევილინს სახსახი აიტანდა, როდესაც ისევ ესმოდა დედამისის ხმა. შეურაცხადი დაჟინებით რომ იმეორებდა. დერევაუმ სერაუმ, დერევაუმ სერაუმ. უესრად მოვარდნილმა ზაფრის იმპულსმა სკამიდან წამოაგდო. გაიქცეს, უნდა გაიქცეს. ფრენკი გადაარჩენს. ის ევილინს სიცოცხლეს მისცემ, შესაძლოა სიყვარულსაც. ქალიშვილს ცხოვრება სურდა, რატომ უნდა ყოფილიყო უბედური? მას ჰქონდა ბედნიერების უფლება. ფრენკი მას მკლავებს მოხვევდა, თავის მკლავებში მოაქცევდა და გადაარჩენდა. აი, უკვე აჩქარებით მიმოსვლელ ბრბოში იდგა ნორთუელის სადგურში. ფრენკს მისი ხელი ეჭირა და ევილინმა იცოდა, რომ ამ წუთას ბიჭი მიმართავდა, კიდევ და კიდევ ეუბნებოდა რაღაცას მგზავრობასთან დაკავშირებით. სადგური სავსე იყო ყავისფერ ბარგიანი ჯარისკაცებით. თეპოს თეთრი კარის მიღმა ნავსაბმელის კედელთან გოგონამ თვალი მოკრა გემის შავ მასას განათებული ილუმინატორებით. ფრენკისთვის არაფერი უპასუხია. იგრძნო, როგორ უფიქრდებოდა და უცივდებოდა ლოყები. ხო და წუხარების ამ ლაბირინთიდან ღმერთ შეევედრა. გამიძახი და მიჩვენე რა მევალებაო. გემმა ხანგრძლივად და ნაღვლიანად დაიგუგუნა ბურუში. თუ ახლა გაემგზავრებოდა, ხვალ უკვე ზღვაზე იქნებოდა. ფრენკთან ერთად ბუენოს აირესისკენ გეზაღებული. მათი ბილეთები წინდაწინ დაიჯავშნა. შეძლო თუ არა ევილინს უკან დახევა იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც ფრენკმა მისთვის გაიღო. წუხარებამ სხეულში გულის რევა აღუძრა, ის კი ისევ ტუჩებს აცმოცუნებდა უხმო ხურვალე ლოცვაში. მის გულ ზემოთ ზარმა ჩამოკრა. ევილინმა იგრძნო, რომ ჭაბუკმა ხელი ჩაავლო. წამოდი. ქვეყნერების ყველა ზღვა ევილინის გულის გარშემო აზავთდა. ფრენკი მიათრევდა ამ ზღვებში და დაახრჩობდა კიდეს.
ქალიშვილი ორივე ხელით ჩაეჭიდა რკინის მოაჯირს. წამოდი. არა, არა, არა. ეს შეუძლებელი იყო. მისი ხელები გაშმაგებით ჩაებღაოჭნენ რკინას. შუა ზღვებში გოგონას ტანჩვის შეძახილი აღმოხდა. ევილინ, ევი. ფრენკი ბარიერს გაცდა და ევილინს გამოზახა მომყევიო. მას თვითონ უხმობდნენ, რომ გზა განეგრძო, ის კი მაინც ევილინს ეძახდა. გოგონა მისკენ მიმართა თავისი თეთრი სახე, უმწეო ცხოვილივით პასიური. მის თვალებში არც სიყვარულის ნაპერწკალი ქრთოდა, არც დამშვიდობების, არც აღიარების. ჯეიმს ჯოისი. დუბლინელები. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
1: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
0: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
1: გამორჩეული ქალბატონები, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
0: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ და ვიმახსოვროთ.
2: ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით სამშაბათს 19 საათსა და 15 წუთზე. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.
3: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: ჯეიმს ჯოისი. დუბლინელები. რბოლის შემდეგ. მანქანები დუბლინისკენ ვიქროდნენ. თანაბარი სრიალით მიყვებოდნენ ერთმანეთს ნეისროუდზე. ინჩიკურთან ბურსვის თხემზე გუნდებად შეკრებილიყვნენ ტურისტები, რომლებიც თვალს ადევნებდნენ შინისკენ მიმქროლ ავტომობილებს. სიგარებისა და უმოქმედობის სამარხში კონტინენტი თავის სიმდიდრესა და ინდუსტრიას მიაქანებდა. დროდადრო ადამიანთა ჯგუფებს სასიამოვნოდ დათრგუნილთა შეძახილები აღმოხდებოდათ ხოლმე, თუმცა თან აგზნობდნენ ლურჯ მანქანებს, რომლებიც მათ მეგობარ ფრანგებს ეკუთვნოდათ. მეტიც, ფრანგები არსებითად გამარჯვებულები იყვნენ. მათი გუნდი მტკიცედ მივიდა ფინიშთან. ისინი მეორე მესამე ადგილებზე გავიდნენ. პირველი პრიზიორი კი გერმანულ მანქანაზე მჯდარი ბელგიელი აღმოჩნდა. ამიტომაც თითოეულ მანქანას ორმაგი მისალმებით შეხვდნენ ბორცვის თხემზე ასვლისას და თითოეულ ამ მისალმებას მანქანიდანაც ღიმილებით და თავის დაკვრებით შეხვდნენ. ერთ-ერთ ასეთ მოხდენილ მანქანაში იჯდა 4 ჭაბუკი, რომელთა ხალისიანი განწყობა უკვე საგრძნობლად აღემატებოდა მხოლოდ წარმატებულ ფრანგობას. ფაქტობრივად ეს 4 ჭაბუკი დიდად ხალისობდა. ესენი იყვნენ შარლ სეკუინი, მანქანის მფლობელი ანდრეი რივიერი, კანადური წარმოშობის ახალგაზრდა ელექტრიკოსი ზორბა უნგრელი სახელად ვილონა და ძალზე მოვლილ მოწესრიგებული ყმაწვილი სახელად ჯიმი დოილი. სეკუინი კარგ განწყობაზე იყო, რადგან მოულოდნელად მიეღო გარკვეული მითითებები წინდაწინ, მალე აფუძნებდა სატრანსპორტო კომპანიას პარიზში. რივიერის კარგუნებაზე იყო, რადგან ამ დაწესებულების მენეჯერად უპირებდნენ დანიშნვას. ამ ორი ბიძაშვილის კარგი განწყობა ფრანგული მანქანების წარმატებამაც განსაზღვრა. ვილონას მხიარულება კი ერთობ დამანაყრებელმა ლანჩმა მოიყოლა, თანაც ის თვით ბუნებით იყო ოპტიმისტი. აი ამ კომპანიის მეოთხე წევრი კი მეტისმეტად აღზნებული იყო საიმისოთ, რომ თავი ნამდვილად

ბედნიერად ეგრძნა. ის დაახლოებით 26 წლის იყო. რბილი ღია ყავისფერი უვაში ჰქონდა და უმანკოდ გამომზირალი ნაცრისფერი თვალები. მამამისმა, რომელმაც ცხოვრება მოწინავე ნაციონალისტად დაიწყო, მალევე შეიცვალა შეხედულებები. ფული იმით იშოვა, რომ ყასფად მუშაობდა კინგსტაუნში, ხოლო მაღაზიების გახსნით დუბლინსა და მის გარეუბნებში კიდევ დიდძალი მოგება ნახა. საკმაოდ იბლიანად დაიცვა ზოგიერთი საპოლიციო ხელშეკრულებაც და საბოლოოდ საკმარისად გამდიდრდა იმისათვის, რომ დუბლინის გაზეთებს მეფეთ მოენათლათ. ვაჟიშვილი ინგლისში გააგზავნა განათლების მისაღებად დიდ კათოლიკურ კოლეჯში, მერე კი დუბლინის უნივერსიტეტში მიავლინა იურისპრუდენციის შესასწავლად. ჯიმი მაინც და მაინც სერიოზულად არეკიდებოდა სწავლას და ერთხანს ცუდ გავლენებსაც აყვა ჰქონდა ფული და პოპულარობა. კუთნილ დროს უცნაურად ანაწილებდა მუსიკალურ და საავტომობილო წრეებში. შემდეგ ცოტა ხნით კემბრიჯში გააგზავნეს ცხოვრების დასაჭაშნიკებლად მამამ იოლად არაფრის დათმობა, თუმცა ფარულად მოამაყემ სიმდიდრით, ჯიმის ვალები გადაიხადა და შინ დააბრუნა. სწორედ კემბრიჯში შეხვდა ჯიმი სეკუინს. ჯერ მხოლოდ ნაცნობები იყვნენ, მაგრამ ჯიმიმ უკვე დიდი სიამოვნება მიიღო ამ ადამიანის საზოგადოებაში, რომელსაც ამდენი რამ ენახა ამ ქვეყნად და ცნობილი იყო იმით, რომ უმაღლესი კატეგორიის რამდენიმე სასტუმროს ფლობდა პარიზში. ასეთ პიროვნებასთან ამას ჯიმის მამაც იზიარებდა, ნამდვილად ღირდა ურთიერთობა, თუნდაც ისეთი მომხიბლავი კომპანიონი არ ყოფილიყო, როგორიც იყო. ვილონასთანაც მშვენივრად გაერთობოდა კაცი ბრწყინვალე პიანისტთან, თუმცა სამწუხაროდ ერთობ ღარიბთან. მანქანას მხიარულად მიყავდა ეს ხალისიანი გუნდი. ორი ბიძაშვილი წინ იჯდა, ჯიმი და მისი უნგრელი მეგობარი უკან. ვილონა აშკარად შინებულ გუნებაზე იყო, უკვე მრავალი მილის მანძილზე ღიღინებდა მელოდიას. წინ მსხდომი ფრანგები მხარზე მოდან გზავნიდნენ სიცილს თუ ფრთიან ფრაზებს და ჯიმის ხშირად უნდა გადაწეულიყო წინ, რათა ამ სიტყვების აზრი მოეხელთებინა. ეს არც თუ დიდად სიამოვნებდა, რადგან თითქმის ყოველთვის უნდა გამოეცნო ნათქვამის აზრი, შესაბამისი პასუხი კი ყვირილით დაებრუნებინა ფანჯრებ ჩამოწეულ მანქანაში ქროლავი ქარის საპირისპიროდ. გარდა ამისა, ვილონას ღიღინი ყველა საცფუნებდა, მანქანის გუგუნიც. სწრაფი მოძრაობა სივრცეში ადამიანს აღაგზნებს, ისევე როგორც სახელგანთქმულობა ან ფულიანობა. აი სამი კარგი მიზეზი ჯიმის წამოსანთებად. ბევრმა მეგობარმა ნახა იმ დღეს ამ კონტინენტელთა საზოგადოებაში. შემოწმების დროს სეკუინმა ჯიმი წარუდგინა შეჯიბრების ერთ-ერთ ფრანგ მონაწილეს. ჯიმის შემცფარი ღუღუნის პასუხად კი მძღოლის შავგრემან სახეზე ქათქათა კბილების ზოლი გამოწყინდა. სამურიყო ამ პატივის შემდეგ მაყურებელთა ქვეყნიერებაში იდაყვის საკვრებსა და მნიშვნელოვან მზერებში დაბრუნება. რაც შეეხება ფულს, ჯიმის განკარგულებაში ნადვილად მსხვილი თანხა იყო. სეკუინი ამ უკანასკნელს ალბათ მსხვილად არ ჩათვლიდა, მაგრამ ჯიმიმ, რომელიც დროებითი შეცნობების მიუხედავად გულში მტკიცე ინსტინქტების მემკვიდრე იყო, კარგად იცოდა, რა არა მარტივად დააგროვდა ეს ქონება. მანამდე ამ ცოდნამ იმდენი ქნა, რომ მისი ხარჯები მაინც არ გააცილა გონივრული დაუდევრობის ფარგლებს. დათო ასე აცნობიერებდა ფულში ჩადებულ შრომას, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა საქმე ეხებოდა მხოლოდ უფრო მაღალი ინტელექტის ახირებას, რამდენად უფრო მეტი შეგნება არსებობდა ახლა, როდესაც ჯიმის თავისი ქონების უდიდესი ნაწილი უნდა დაებანდებინა. ეს მისთვის სერიოზული ამბავი იყო. რასაკვირველია, ინვესტირება კარგი რამ იყო და სეკუინმაც მოახერხა შეექმნა ისეთი შტაბეჭდილება, რომ მხოლოდ მეგობრობის ხათრით ჩართო მოგზალებული ირლანდიული თანხა კონცერნის მთლიან კაპიტალში. ჯიმი პატივისემით ეკიდებოდა მამამისის გამჭრიახობას ბიზნესის საკითხებში და ამ შემთხვევაშიც პირველად სწორედ მამამისმა ურჩია ფულის ინვესტირება. საავტომობილო ბიზნესი ფულს მოიტანდა, ტომბრებით ფულს მეტიც. სეკუნის ყველგან თანსდევდა სიმდიდრის უცნობელი აურა. ჯიმიმ გადაწყვიტა დღეების შრომით დაეწონა ეს ფეშენებელური მანქანა, რომელშიც იჯდა. რა რბილად მისრიალებდა, რანაირად გადასურდნენ სოფლის თემშარაზე. ამ მოგზაურობამ ჯადოსნური თითი დაადო ცხოვრების ჭეშმარიტ პულსაციას და ადამიანური ნერვების მექანიზმიც გაბედულად ცდილობდა ეპასუხა ამ სწრაფი ლურჯი ცხოველის მოხტუნავე რბენისთვის. დეიმსტრიც ჩაუყვნენ. ქუჩა უჩვეულოდ გაევსო მოძრაობას. ირგვლივ ავტომობილების, საყვირებისა და ტრამვაის მოუთმენელ ვატმანთა გონგების გნიასი იდგა. სეკუინმა მანქანა ბანკთან ახლოს გააჩერა და ჯიმი და მისი მეგობარი ჩამოსვა. ტროტუარზე რამდენიმე ადამიანი შეგროვდა, რათა პატივი მიეგოთ ბრწყინვალე ავტომობილისათვის.

საღამოს კომპანიას ერთად უნდა ესადილა სეკუინის სასტუმროში, მანამდე კი ჯიმი და მისი მეგობარი, რომელიც მასთან რჩებოდა, შინ წავიდოდნენ სამოსის გამოსასვლელად. მანქანა ნელა დაიძრა გრაფტონ სტრიტისკენ. ორმა ჭაბუკმა კი გზა გაიკვლია მოთვალ თვალეთა ჯგუფში. ჩრდილოეთისაკენ წავიდნენ. უცნაურ გულისაცრუებას განიცდიდნენ ფეხით სიარულში. ამასობაში კი მათ ზემოთ ზაფხულის შეღამების ბინდში ქალაქი თავის მქქალ ბურთებს ანათებდა. ჯიმის სახლში ეს სადილი მნიშვნელოვან მოვლენად გამოცხადდა. მისი მშობლების ფაციფუცს გარკვეული სიამაყეც დაერთო. აჩქარებულ თავისუფალი ფარფატის გარკვეული წადილიც, რადგან სხვა რომ არაფერი, საზღვარგარეთის დიდი ქალაქების სახელებს ეს სათნოება მაინც აქვთ. ჯიმიც საუცხოდ გამოიყურებოდა, როცა ჩაიცვადა ხოლში, სადაც საბოლოოდ ისწორებდა ჰალსტოკს, მის დამნახავ მამას, თვით კომერციული კმაყოფილებაც კი შეიძლებოდა ეგრძნო ვაჟიშვილისთვის ისეთი თვისებების გადაცემით, რომლებსაც, როგორც წესი, ფულით ვერავინ იყიდის. ამიტომაც მამა უჩვეულოდ მეგობრულად ეპყრობოდა ვილონას და თავისი ქცევით ნამდვილ პატივისცემას უმჟღავნებდა უცხოელ ღირსებებს. მაგრამ მასპინძლის ეს დახვეწილობა ალბათ არაფერში წაადგა უნგრელს, რომელსაც უკვე ნერწყვის დიოდა მოახლოებული სადილის მოლოდინში. სადილი კი ჩინებული გამოდგა. სეკუინს, როგორც ჯიმიმ დაასკვნა, ძალზე დახვეწილი გემოვნება ჰქონდა. კომპანიას დაემატა ახალგაზრდა ინგლისელი სახელად რაუსი, რომელიც ჯიმის ნანახი ყავდა სეკუინთან კემბრიჯში. ახალგაზრდები ელექტრონული სანთლებით განათებულ მყუდრო ოთახში სადილობდნენ და თამამად მეტყველებდნენ. ჯიმიმ, რომლის წარმოსახვა ვარვარებდა, წარმოიდგინა ცოცხალი ფრანგი ჭაბუკები, ელეგანტურ ტყუპად რომ ირეკლებოდნენ ინგლისელის ქცევის მყარფონზე. მისი გრაციოზული სახე და ისიც ერთადერთიო ფიქრობდა. აღტაცებული იყო მახვილგონიერებით, რომლითაც მათი მასპინძელის საუბარს უძღვებოდა. ხუთ ჭაბუკს სხვადასხვა გემოვნება ჰქონდა და მათ ენასაც ვეღარაფერი აჩერებდა. რბილად განცვიფრებული ინგლისელის წინაშე ვილონა უდიდესი პატივისცემით შეუდგა ინგლისური მადრიგალის მშვენიერებათა აღწერასთან ძველი საკრავების გაქრობას მისდიროდა. რივერმა არც თუ მთლად უეშმაკოდ ჯიმის ფრანგი მექანიკოსების ტრიუმფი აუხსნა. ის იყო უნგრელის ჟღერად ხმას რომანტიკოსი მხატვრების ყალბი ბარბითების გამასხარავება უნდა დაიწყო, რომ სეკუინმა მთელი ეს კომპანია პოლიტიკაში შელალა. აქ ყველასთვის თანაბარი ნიადაგი აღმოჩნდა. ჯიმიმ უხვისე გავლენების წყალობით იგრძნო, როგორ იღვიძებდა მისარცებაში მამამისის დამარხული გულმოდგინება და ბოლოს და ბოლოს დამუნჯებული რაუსი გამოაღვიძა. ოთახში ორგზის შემოცხადა სეკუინის წუთიდან წუთამდე უფრო და უფრო მეტი საზრუნავი უჩნდებოდა, რადგან თვით პიროვნული არაკეთილგანწყობის საშიშროებას კი არსებობდა. ფხიზელმა მასპინძელმა ხელიდან არ გაუშვა შანსი და ჭიქა ასწია ჰუმანურობის სახელით, ხოლო როდესაც ეს სადაგრძელო შეისვა, მრავალმნიშვნელოვნად გამოაღო ფანჯარა. იმღამეს ქალაქს დედაქალაქის ნიღაბი ეკეთა. ხუთი ახალგაზრდა სტივენ გრიზზე მიაბიჯებდა არომატული კვამლის მსუბუქ ღრუბელში. ხმამაღლა მხიარულად საუბრობდნენ. მხრებიდან დაშვებული ლაბადები თავისუფლად უქანავებდათ და გზად შეხვედრილი ხალხის გზას უთმობდა. გრაფტონ სტრიტის კუთხეში დაბალი მსუქანი მამაკაცი ორ ქალბატონს სვამდა მანქანაში, რომლის საჭესთან მეორე მსუქანი კაცი ეჯდა. მანქანა დაიძრა და მსუქანმა კაცმას თვალი მოკრა მომავალ კომპანიას. ანდრე, ეს ფარლია. ამას საუბრის მთელი ნიაღვარი მოყვა. ფარლი ამერიკელი იყო. არვინ ცოდა ზედმიწევნით რას ეხებოდა საუბარი. ყველაზე მეც ვილონა და ვივიერი ხმაურობდნენ, თუმცა ყველა აღზნებული იყო. მანქანაში ჩასხდნენ სიცილ ხარხარით, ჩაიჭედნენ ერთი მეორის გვერდით და ადამიანების გასწვრივ გაქადნენ, უკვე რბილფერებად გადამდნარები, მხიარული ზანზალაკების კრიალით. უესტლენდ როუში მატარებოში ავიდნენ და სულ რამდენიმე წამში, როგორც ჯიმის მოეჩვენა, უკვე პინგსტოუნის სადგურის შენობიდან გამოდიოდნენ. ბილეთების კონტროლიორი მოხუცი კაცი ჯიმის მიესალმა: ღამე ნებისა, სერ. ზაფხულის მშვიდი ღამე იდგა. ნავსადგურის წყალი ჩაბმენებულ სარკესავით ლაპლაპებდა მათ ქვემოთ. კვავგვაყრილები გაიშურნენ იქით თან კადეთ რუსელს მღეროდნენ და ყოველ ჰეი ჰეი მართლაც ჰეიზე ფეხებს აბაკუნებდნენ. შემდეგ ნიჩბებიან ნავში ჩასხდნენ და ამერიკელის იახტისაკენ გაცურეს. იქ ელოდებოდათ ვახშამი, მუსიკა, ბანქო. ჩინებულია, თქვა ვილონამ დაბეჯითებით.
კაიუტაში იახტის ფორტეპიანო სიდგა. ვილონამ ვალსი დაუკრა ფარლისა და რივერისთვის, პირველი კავალერის როლს ასრულებდა, მეორე ლედის. ამას მოყვა იმპროვიზირებული კადრილი, რომელშიც ორიგინალურ მოძრაობებსაც იგონებდნენ, აი ხალისი. ჯიმიმ თავისი როლი ზატკოპნით მიიღო. სხვა რომ არაფერი ცხოვრებას ეცნობოდა, შემდეგ ფარლის სუნთქვა შეეკრა და შეჩერდით იყვირა. სახუმრო მსუბუქი ვახშამი შემოიტანა და ახალგაზრდებიც ფორმალურად მიუსკნენ მაგიდას. ისე დალევით მაინც დალიეს, ეს ხომ თვით ბოჰემური იყო. შესვეს ირლანდიის, ინგლისის, საფრანგეთის, უნგრეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების სადაგზელოები, ჩიმიმ წარმოთქვა გრძელი სიტყვა, რომლის ყოველი პაუზის დროს ისმოდა ვილონა შეძახილი. უსმინეთ, უსმინეთ! ჩიმის დაჯდომას დიდი ტაში სემა მოყვა. ნამდვილად კარგი სიტყვა უნდა ყოფილიყო. ფარლიმ ხელი დააკრა ზურგზე და გადაიხარხა რა იმ ხიარული ჯეელები, აი შვენიერი კომპანია. ბანკო, ბანკო, ბანკო. სუფრა ალაგდა და მაგიდა გადაიწმინდა. ვილონამ შვილად დაუბრუნდა ფორტეპიანოს და საზოგადოებისათვის იმპროვიზაციები დაუკრა. სხვებმა ბანკოს პარტიას პარტია მოაყოლეს და ყოველჯერზე გაბედულად ცვიოდნენ ფათერაკებში. შესვეს გულის დამისა და აგურის დამისად გეგზელოები, ჯიმის ბუნდოვნად გაუჩნდა აუდიტორიის ნაკლებობის განცდა. ვეღარსად ატევდა მოსწრებულ სიტყვებს. თამაში ერთობ ინტენსიურად მიმდინარეობდა და ქაღალდის ფულიც მთავრდებოდა. ჯიმი ზუსტად არ იცოდა, ვინ იგებდა, მაგრამ ის კი იცოდა, რომ თვითონ აგებდა, თუმცა ეს მისივე ბრალით ხდებოდა, რადგან ხშირად არასწორად აფასებდა თავის ქაღალდებს და მისი დავალიანებებიც სხვებს უნდა გამოეთვალათ მის ნაცვლად. ისინი თავზე ხელაღებული ჯეელები იყვნენ, მაგრამ ჯიმი სურდა, რომ დაემთავრებინათ. უკვე გვიანი იყო. ვიღაცამ იახტის ნიუპორტის მზეთუნახავის სადაგზელო დალია, რასაც ერთი დიდი დამაგვირგვინებელი თამაშის იდეაც მოყვა. საფორტეპიანო მუსიკა შეწყდა. ალბათ ვილონა გემმაზე გავიდა. საშინელი თამაში გახურდა. მოთამაშეები მხოლოდ დასრულების წინ შეყვდნენ იღბლის სადაგზელოს გადასაყურცად. ჯიმი მიხვდა, რომ მთავარი მეტოქეები რაუსი და სეკუინი იყვნენ. აი აზარტი. ჯიმი თვითონაც საგზნებული იყო. წააგებდა, რა თქმა უნდა. რამდენი ჰქონდა ჩაწერილი. ბოლო რამდენიმე ჩამურიგების წინ ახალგაზრდები ფეხზე წამოდგნენ, თან ლაპარაკობდნენ, თან ჟესტიკულირებდნენ. რაუსმა მოიგო. კაიუტა ერთობლივმა ჟივილ-ხივილმა შეაზანზარა. ბანკოს ქაღალდები ერთად შეკუჭდა. შემდეგ მოგებული თანხების თავმოყრა შეუდგნენ. ფარლის და ჯიმის ყველაზე მეტი წაეგოთ. ჯიმ იცოდა, რომ დილა შეინანებდა ამას, მაგრამ ამწუთას კმაყოფილი იყო ყველაფრით. კმაყოფილი ამ ბნელი დაბუჟებით მის სიგიჟეს, რომ დაფარავდა. იდაყვებით დაეყნო მაგიდას, თავი ხელებში ჩარგო და საფეთქლების პულსის დათვლა შეუდგა. კაიუტის კარი გაიღო და ჯიმიმ რუხი სინათლის ფონზე მდგარი უნგრელი დაინახა. თენდება, ჯენტლმენებო. James Joyce. დუბლინელები. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე. ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.